0: در موج رادیوی آواز تاجی. درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» همروزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می‌نماید. این برنامه‌ها شامل تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می‌باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز میابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستانی عزیز میشنوید. در استودیو من فضل‌الله رحمت الله، کارگردان عدالت عزیز و حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: از تاجیکستان به مبلغ بیش از 40 میلیون دلار محصولات کشاورزی صادرات شده است. اکادمی ملی علم تاجیکستان 27 سند همکاری با کشورهای خارجی به امضا رسانیده است. ناحیه فردوسی: رشد استواری اجتماعی و اقتصادی در 6 ماه اولی سال 2026. تاثیر 500 دانشجوی خارجی در دانشگاه ملی تاجیکستان. ورزشگران تاجیک در بیش از 80 مسابقه سطح بین المللی اشتراک نمودند. شرح پورای خبرها: در 6 ماه سال روان از تاجیکستان با مبلغ 40 میلیون و 500 هزار دلار محصولات کشاورزی صادرات شده است که نسبت به همین دوره سال 2025 با مبلغ 6.7 میلیون دلار یا 19.7% زیاد می باشد. در این خصوص از اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. از این مقدار از جانب کارخانه بایدی دولتی تاج اگرو پروم اکسپورتی اگنتی صادرات با مبلغ 59 میلیون و 700 هزار سومانی در حجم 21900 تن محصولات کشاورزی صادرات شده است. از مبلغ عمومی 40 میلیون و 500 هزار دلار با مبلغ 26.5 میلیون دلار میوه خشک، 7 میلیون دلار میوه‌جات، 6 میلیون دلار سبزیجات و 1 میلیون دلار دیگر نمودی محصولات کشاورزی صادرات شده است. اکادمی ملی علم تاجیکستان این هد با مؤسسه های علمی و سازمان های مختلفی 12 کشور خارجی 27 سند همکاری به امضا رسانیده است. با تاکید پرزیدنت اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان، اکادمی ملی علم تاجیکستان قابل جان خوشبخت زاده که در نشستی خبری این هد گفت، این همکاری ها شامل 5 سازشنامه همکاری، 5 شرطنامه و 17 یادداشت تفاهم می باشد. اینچنین 18 سند دیگری همکاری در مرحله بررسی و آمادگی به امضا قرار دارد. همکاری نهادهای علمی و آموزشی تاجیکستان با دانشگاه‌ها و مرکزهای علمی کشورهای خارجی یکی از اولویت‌های نظامی آموزشی کشور ارزیابی می‌شود. این همکاری‌ها غالباً با هدف گسترش پژوهش‌های علمی، تبادل استاد و دانشجو و وارد شدن بیشتری تاجیکستان به نظام آموزشی بین‌المللی انجام می‌شود. ناحیه فردوسی نفسی شهر دوشنبه در 6 ماهه اولی سال 2026 در بخش های اقتصادی، اجتماعی و آبادانی به نتیجه های نظررس نائل گردید. در این باره رئیس نهاد سفرزاده دلشاد غنی ضمن نشست خبری اطلاع داد. حجم استحصال محصولات صنعتی به 971 میلیون سومانی، گردش سودا به 3301 میلیون سومانی، خدمت رسانی های پولکی به 1082.9 میلیون سومانی و انتقال بار به 412.6 هزار تانه رسیده است. این زمان در نوحی 52 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با فراگیری 93.982 خواننده فعالیت داشته. خوانندگان در آزمون جمهوریوی فروغی سویدانای کتاب است 54 جای افتخاری صاحب شدند. همچنین در این دوره جوانان و ورزشکاران نوحی در مسابقه های شهری جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده در مجموع 118 مدال به دست آوردند. نتیجه های 6 ماهه اولی سال 2026 نشان می‌دهند که نوحی فردوسی با تطبیق برنامه های دولتی و اجرای هدف های سازنده در سمت های گوناگون رشد استواری خود را ادامه داده، برای بهتر نمودن سطح زندگی ساکنان تدبیرهای مؤثر عملی می‌نماید.

در دانشگاه ملی تاجیکستان 500 دانشجوی خارجی در زینه متخصص و بکالوری داد تحصیل می نمایند. دانشجویان مذکور از کشورهای ترکیه، هندوستان، عربستان سعودی، چین، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان و دیگر کشورها می باشند. این اطلاع را از ریاست این دانشگاه دادند. در دانشگاه اینچنین آموزش زبانی ژاپنی برآمده شده است. در برابر آموزش زبانهای خارجی از طرف شهروندان تاجیک، شهروندان دیگر کشورها از قبیل 3 نفر از جمهوری مردمی چین و 2 نفر از ایالات متحده آمریکا با آموختن زبان تاجیکی مشغولند. در عموم در مرکز زبان آموزی دانشگاه مذکور در سال خوانشی 2025-2026 8 زبان آموزی خارجی تحصیل میکنند. سال 2026 ورزشگران تاجیک در بیش از 80 مسابقه سطح بین المللی در خارج مملکت اشتراک نمودند. نسبت به همین دوره سال 2025 40 عدد بیشتر مدال به دست آوردند. در این خصوص دیروز ضمن نشست مطبوعاتی معاون یکمی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شبنم رحیمزاده به خبرنگاران اطلاع داد. تاکید کردید که از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و تشکیلات جمعیتی فدراسیه های وردشی مملکت 480 وردشگر از جمله 137 بانوی اعضای دسته های منتخب جمهوری تاجیکستان از نمودی وردشی اولمپی و غیر اولمپی در 87 مسابقه سطح بین المللی وردشی در خارج جمهوری اشتراک نمودند. در نتیجه به خزینه وردشی مملکت 278 مدال از جمله 76 طلا، 88 نقره و 114 برنجی وارد گردید که نسبت به همین دوره سال 2025 40 مدال از جمله 7 طلا، 14 نقره و 17 برنجی زیاد می باشد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: توجه به رشد صناعت و افزایش اقتدار صادراتی در ناحیه شاهمنصور. درود شنوندگان ارجمند. در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه فعالیت کارخانه های صنعتی سال به سال گسترش یافته، حجم استحصال محصولات و اقتدار صادراتی آنها افزایش می‌یابد. در نتیجه دستگیری صاحبکاران و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد استحصالات، امروز در ناحیه کارخانه های گوناگون صنعتی فعالیت داشته، در تامین بازار داخلی و رشد اقتصاد کشور سهمی نظر است می‌گذارند. در این خصوص رئیس ناحیه شاه منصور سفر محمدشاه ضمن حسابات 6 ماهه فعالیت ناحیه اطلاع داد که نشان دهنده های اساسی رشد اجتماعی و اقتصادی در 6 ماه اول سال 2026 مثبت ارزیابی گردیدند.
2: در حدود ناحیه 174 کارخانه های صنعتی فعالیت می نمایند که نسبت به همین دوره سال گذشته 14 عدد کارخانه زیاد می باشد. کارخانه صنعتی نویه حجم استحصال را به 601 میلیون سومانی برابر نمودند که نسبت به همین دوره سال گذشته 151 میلیون سومانی زیاد بوده و خارج کشور در حجم 962 هزار دلار آمریکایی محصولات صادر نمودند. رشد سایه صنعت 130.4 پایز را تشکیل داده، 4407 جایه نوی کاری تاسیس یافتند که نسبت به همین دوره سال 2025 2007 جای زیاد می باشد.
1: طبق قرار رئیس شهر دوشنبه، آید به سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و انشاءات گوناگون در ناحیه شاهمنصور، کارهای آمادگی برای فعالیت منتظم در موسم تیرماه و زمستان طبق نقشه برآمده شدند. در این دایره حالت انشاءات مهم اجتماعی، مؤسسه‌های تعلیمی، تندرستی، شبکه‌های مهندسی و دیگر ساحه‌ها مورد سنجش قرار گرفته، برای تامین فعالیت با مرام آنها تدبیرهای ضروری عملی شده استادند. در این خصوص رئیس ناحیه شاهمنصور سفر محمدشاه گفت:
2: طبق قرار رئیس شهر دوشنبه درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات شهر دوشنبه برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2026-2027، طبق نقشه 634 بنا و انشاءات‌ها برای قبول گرمی آماده کرده شده است.
1: بخشیده به تجلیل 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان، نقشه چورابینی ها تهیه و تصدیق گردیده است. در دایره آن از حساب سرچشمه های گوناگون مبلغ گذاری، کارهای آبادانی و سازندگی، تعمیر و نوسازی انشاءات و بهتر نمودن انفراساختار عملی شده استودند. قسمی از انشاءاتی به نقشه گرفته شده علاقه از فوندهای اساسی به استفاده داده شدند. همزمان با مقصد رشد ساحه سیاحی و جلب بیشتری سیاحان داخلی و خارجی، تمام انشاءاتی در حدود ناحیه موجود بوده باید به طلبات زمان معاصر مطابق گردانیده شده، کارهای رنگ و بار، تعمیر و آبادانی در آنها به انجام رسانیده شوند.
2: بخشیده به تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه، برای دوره سالهای 2022-2026 نقشه چورابینی ها عبارت از 1073 چورابینی تهیه و تصدیق کرده شده است که تا این زمان با اینوبت 294 چورابینی های ایلوگی 1346 چورابینی پور را تأمین گردیدند که 125 فویزی نقشه عمومی را تشکیل می دهد. از حساب همه سرچشمه های مبلغ گذاری شونده برای ساختمان کپیتالی 828.7 میلیون سومانی مبلغ صرف شده است که تا این مدت 435.5 میلیون سومانی فوندهای اساسی با استفاده داده شدند. جلب سیاحان در نویه طبق دستور محترم رئیس شهر دوشنبه، حاضر ما تمامی انشاءات هایی که در حدود نویه هستند باید هم رنگ و بار هم تعمیر را انجام دهیم، مخصوصا جوهای تاریخی.
1: از جانب مؤسسه دولتی کار با محله ها و ساختارهای خدمت رسانی کمونالی ناحیه، کارهای آبادانی و بهتر نمودن انفراساختار محله ها ادامه دارند. در دایره این تدبیرها راه های داخلی محله ها منفرش گردیده، بعضی قطعه های راه ها با بتون پوشی نوسازی شدند. همزمان کارهای تعمیر و برقرار سازی راه ها، تازه‌کنی حدود محله ها، بهتر نمودن حالت سانیتری و آبادانی محیط زیست به طور منتظم ادامه دارند. این اقدام ها برای فراهم آوردن شرایط بهتری زندگی، آسان نمودن حرکت ساکنان و رشد انفراساختار محله های ناحیه مساعدت می نماید. می گوید رئیس ناحیه شاه منصور سفر محمدچو.
2: از طرف مؤسسه دولتی ریاست کار با محله ها و خدمت رسانی فوند منزلی و کمونالی ناحیه 120,682 متر مربع روهای محله ها منفرش گردیدند. همزمان 20,000 متر مربع سنگ فرش، 24,000 متر مربع بتون پوش، 2,734 دروازه ها و 102,000 متر مربع احاطه دیوارها رنگ و بار و 2,524 بومی منزل های استقامتی با رنگ سبز ایواز کرده شدند.
1: همین طریق در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه تطبیق برنامه های رشد اجتماعی و اقتصادی، گسترش فعالیت کارخانه های صنعتی، کارهای آبادانی و سازندگی و بهتر نمودن انفراساختار با مرام ادامه دارد. در برابر رشد استحصالات و افزایش اقتدار صادراتی، با آمادگی ساحه های اقتصادی و اجتماعی، آبادانی محله ها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای ساکنان توجه مخصوص ظاهر می گردد. کارهای انجام داده شده در دایره آمادگی به تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و تطبیق نقشه های رشد ناحیه و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی، رشد انفراساختار و بلند گردیدن نفوذ ناحیه شاه منصور مساعدت می نماید. ماهر ابراهیم، آوازی تاجیک.

0: تايواند.
1: اینیکوس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
0: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.
2: در جمهوری تاجیکستان طی سالهای اخیر مجموعی سندها و معیارهای گوناگون حقوقی قبول کرده شدند که به واسطه بر رشد سیاحی در مملکت مساعدت می‌نمایند. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، در برنامه نوبتی پیوند اوید به همکاری های بین المللی کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با دیگر کشورها صحبت می‌کنیم. برنامه ما را پیگیر باشید.

0: یاد سال دو سال آخر خود برند های بین المللی در سوهای مهمون آوازی زیاد می شوند چون که توجه زیاد شده است در است. با زیاد شدن شماره سیاحان این خود یک نشانه معمول هست که توجه سرمایه‌گذاران خارجی پیش از همه البته زیاد می شود. دویم اون که ما 10 لایحه عین حال لایحه سرمایه‌گذاری در سوهای سیاحی آماده نمودیم در یک جایگی با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اولی دولتی کار کرده استودیم و در همه چورابینی هایی که برگزار می شوند ما البته این لایحه رو معرفی می نماییم. تحلیل ما نشان داد که اکثریت سرمایه‌گذاری که در سوهای آخر شده است در کشور ما در سوهای سیاحی مخصوص این سرمایه‌گذاری داخلی می باشد. یعنی صاحب‌قرونی خود وطنی ما بسیار توجه کرده استودیم. ما باید مخصوص قید نماییم که مثلا در سال 2025 و در سال 2026 شماره زیادی مراجعات رو از سوید کرون گرفته استودیم که آنها در تمام مناطق کشور آماده هستند که مهمانخانه ها، هاستل ها، عموماً مرکز های استراحتی برای سیاحان بنیاد نمودند.
1: بویسی فرهمندی و سرفرازی است که با تشبوسی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان به مقصد رشد ساحه سیاحی معرفی شایسته امکانات های سیاحی مملکت در داخل و خارج جمهوری احیا و رشد هنرهای مردمی بهتر گردیدن سیمای سیاحی وطنمان در عرصه بین المللی و جلب سرمایه با انفراساختاری ساحه سالهای 2019-2021 سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید و طبق نقشه چورابینی های سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی که از جانب پیشوای ملت تصدیق گردیده است چورابینی های سطح ملی و بین المللی چورابینی های سطح بین المللی منتظم گذرانیده شد. در پی دستگیری ها و امتیاز های پیش بینی نموده اساسگذار سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان هوسمندی بخش خصوصی برای فعالیت در ساحه سیاحی زیاد گردید. در این دوره از جانب کمیسیه اجازه دهی فعالیت سیاحی کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک چند مرتبه جلسه نهادی مذکور دایر گردیده با رضایت آن با زیاد از 75 شرکت سیاحی اجازه نامه فعالیت در ساحه سیاحی داده شده است. بهره تقویت همکاری های متقابله و رشد ساحه سیاحی جلب سیاحان خارجی همزمان تبادل تجربه از جانب کمیته رشد سیاحی 34 سند همکاری با رسانیده شده است. از آنها 3 سند نوی همکاری با کمیته توریسم جمهوری ازبکستان، مدیا کارپوراسیای چین و سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان با امضا رسیده است. گفت در ادامه رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جمشید جمعخانزاده:
0: در حقیقت ما امید داریم، البته نقشه هم هست و ما امید داریم که در سال جاری شماره سیاحان بیش از 2 میلیون منقشه داریم که باید زیادتر شود نسبت به سال گذشته. اگر در سال گذشته 1,780,000 شده باشد، علاقه ما حضور دیده استودیم 20% افزایش یافته استوده است، ولی موسم سیاحی اساساً گیریم اگر نو آغاز شده است تا ماه اکتبر می رود. به همین خاطر ما امید داریم که شماره سیاحان از 2 میلیون باید که گذرد. از 191 شرکتی که امروز فعالیت نموده استند، قسمی زیادی آنها با واردات سیاحان مشغول نیستند. شماره شرکت هایی که بیوسته با واردات سیاحان مشغولند 75 شرکت هست، ولی از همین 74-75 من احساس کردم که تخمین 30 نفر اونها فعال هستند و با نزدیکی ما واخوری ها داریم، واخوری با شرکت های سیاحی داریم و ما تحلیل اونها رو رئیسات ما گذرانده استوده است، تحلیل هر یک شرکت رو گذرانده استوده است. ما دیده می باریم که شرکت ها با چیکار مشغول هستند. بعضی سیاحی، امور سیاحی دیگر کشورها هم اگر دقت دهیم، حتی در کشورهای اروپا اساساً سیاحان از کشورهای همسایه هست، از کشورهای گرد و اطراف است. برای ما هم البته پیش از همه کشورهای گرد و اطراف در جای اول نیستند، ولی بزرگ اروپا، بزرگ غرب، این بزرگ بزرگ است. این بزرگی است که همه کشورها کوشش می نمایند که سیاحان از کشورهای اروپا جلب کرده شود. ما نیز در این سمت کار کرده استیم. یکم در نمایشگاه‌های بزرگترین اروپا، دو نمایشگاه اساسی یعنی که WTM بگویم، World Travel Market یعنی در شهر لندن منتظم همه سال اشتراک می‌نیم و دوم نمایشگاه بزرگ این ITB در شهر برلین که در اون من اشتراک کرده استودیم، این سال هم اشتراک کردیم. ما سال آینده علاقه با موفقیت رسیدیم. یک فرومی بسیار خوان، یک فرومی که در کشورهای همسایه برگزار کرده است با اساسیاسیای خود سوید کرون جمهوری فدراسیون آلمان برگزار نماییم و در اون باید که زیاده از 50 نماینده های شرکت های سیاحی بزرگی آلمان، بلوگران، نمایندگان و سایت اخبار آلمان این کشور باید که اشتراک نمایند.
1: احیای ارزش های ملی نیاگان کشور، یادگاری های فرهنگی و ترغیب سنت های مردم

0: دومی وظیفه هر فردی بیدار دل به شما رفته برای باز هم فراختر نمودن امکانات های رشد سیاحی و جلب سیاحان به مملکت مساعدت می نماید. در پرتوی سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، ساحه سیاحی در مملکت تدریجا رشد کرده به نتیجه های نظررس نائل گردید و امروز تاجیکستان همچون کشور سیاحی در عرصه جهانی اعتراف گشته در ردبندی جایی نمایان را اشغال می نماید. طبق نظرسنجی های سازمان های بانفوز و رسانه های جهانی، تاجیکستان همچون کشور سیاحی به فهرست 50 کشور خارجی برای سیاحان روسیه معروفترین شامل شده، در میان 10 منطقه بهترین برای سیاحت و سیر و سیاحت در آسیای مرکزی مقام اول را کسب کرده، به 10 راه زیباترین دنیا وارد نمودن شاهراه پامیر به حیث 10 گانه موضع بی‌خطر از روی تأمین امنیت شبانه، اعتراف شدن پایتخت وطنمان شهر دوشنبه به 10 گانه دولت‌های بهترین از روی سیاحی، پیاده‌گردی و سیر و گشتی، وارد شدن تاجیکستان و به 5 گانه بهترین از روی نظام ساده پیشنهاد روادی داخل شدن جمهوری دلیلی در سطح بین‌المللی اعتراف شدن ساحه سیاحی تاجیکستان و از دستاوردهای زمان استقلالیت دولتی میباشد. در زمینه همکاری‌ها با کشورهای خارج با جمهوری تاجیکستان، سیاحان از جمهوری خلقی خطا، فدراسیای روسیه، جمهوری باشقیردستان، فدراسیای روسیه، قزاقستان، قرغیزستان سال جاری به منطقه های زیبا منظر کشور تشریف آوردند که این برای رشد و معرفی کشور بهشت آسای تاجیکستان زمینه مساعد فراهم می آورد. چنانه که جمشید جمعخانزاده می گوید
1: بیشتر سیاحان خارجی اروپا آنها بیشتر به دهها و جوهای تاریخی است. برای ما مهمانخانه 5 ستاره لازم نیست، بگذار که 3 ستاره باشد، بگذار زمینوی اگر شرایط باشد برای سیاحی خارجی این کفایه است. هم شکو هم در مساله های پیریخ این یک بسیار بازار محدود است. ما مثلا برای اروپا متعلق کردیم موضوع سیاحی شکاری اونقدر قابل قبول نیست، ولی در امریکا این همین سوهر روش کرده است. برای همین اساسا از اروپا، از دولت های عرب و این سمت قسمان از فدراسیون روسیه امروز ضرورت تبلیغ شکاری سیاحی هم نیست.
0: در قطار موضع های تاریخی و سیاحی مملکت، شهر دوشنبه نیز امروزها به یک مکان دلبند و تماشاگاه تبدیل یافته، با شرافت سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و تشبث‌های پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، انفراساختار ساحه سیاحی پایتخت مملکت رشد یافته، در پیشرفت و معرفی شهر دوشنبه سهمی ارزنده می‌گذارند. محض با در نظر داشت امکانات و موفقیت دایر به رشد سیاحی، شهر دوشنبه به صفت تخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل پذیرفته شد. همین طور تاجیکستان سرزمین مردمی صاحب معرفت و مهمان نواز و کشوری میوه‌های شهدبار بوده، از نگاه اقلیم، باد و هوا، آب‌های شیرین و شفابخش، حیوانات و نباتات و عرف و عنعنه‌های مردمی در عالم کم نظیر و مکان سیر و سیاحت شناخته شده است. سال‌های آخر این سمت مهم استراتژی با سرعت رشد کرده، با دستاوردهای نظررس نائل شده، آبروی و اعتبار خاص را در عرصه بین المللی صاحب گردیده است. رشد این ساحه عامل مهم معرفی چهره ملت و فرهنگی آن، پیشرفت اقتصادیات کشور، سطح زندگی مردم آن به حساب می رود. از این رو هر فرد وطن دوست و خیشتن شناس کشور را ضرور است که برای باز هم زیبا و دلکش گردیدن تاجیکستان عزیزمان کوشش به خرج داده، برای حفظ ارزش های ملی و فرهنگی صاف دلانه خدمت نمایند.

0: نیگوری ستون. نیگوریستون منبری صنعت و هنر.
1: نیگوریستون معرفگری هنرهای مردمی، آشنا کننده صنعت دستی و بازگوی وضع هنرمندان مملکت.
0: نیگوریستون منبری صنعت و هنر.
1: درود شنوندگان عزیز، در برنامه دایر به هنر سازتراشی صحبت میکنیم. خلق تاجیک از ازل به هنرمندی مشغول بوده، مدنیت بلند و تاریخ قدیمه دارد. خیردمندان همه جا و در همه حالت ستایش کسب و هنر کردند و آنها بهترین گنج انسان، موجب ظفرمندی و سرفرازی های او دانستند. هنر گنجینه پرزر و هنرمند زرگر بزرگ است که با آفریده های جالبش مفتونگر دل های انسان است. نزاکت و نفاست هر یک هنرمندی اصیل سیر نهان خود را دارد که دستاوردهای هر یک هنرمند از دیگر خوبتر و بهتر دقت بیننده را به خود جلب می نماید. این است رسالت هنری والا. بله، ملت کهن بنیاد تاجیک هنوز از دوره های دور و تدریجاً به گذشت عصرها توسط جد و جهد و قابلیت و استعداد ازلی از بسیار کسب و هنرها از قبیل کلالگری، شیشه سازی، آهنگری، زرگری، زردوزی، خطاطی، سازتراشی و امثال به اینها واقف بودند و امروزها این شغل و کسبها را وارثان آنها ادامه دهنده هنرهای والایشان دوام داده استادند. در فرهنگ تاجیک سازهای موسیقی زیاده معمولند، هر کدام خصوصیت صدایی خود را دارا بوده به طرز مختلف تراشیده می شوند. سازهای ملی تاجیک تاریخ باستانی دارند. در طول تاریخ بعضیشان از بین رفتند و به جای آنها سازهای نو پیدا شدند. مثلا سازهای موسیقی دونای، چنگ، تنبور، نای، غیژک، دوتار، دف و دایره زیاده از 5000 سال معلوم و معمول بوده، از نوای آنها امروز هم حلاوت میبرند. در مأخذهای تاریخی موسیقی قریب 100 نامگوی سازهای ملی است، ولی امروز تخمیناً نصفی آنها باقی مانده است. سازهای موسیقی تاجیکان گروه های کمانی، تاری میزرابی، چوبی نفسی، میسی نفسی، ضربی تاری، ضربی را دربر میگیرد. امروز هنرمندان زیاده را در این سمت نامبر نمودن جایز است که در کسب خود به همتایند. اینها به مانند استاد زین‌الدین نجیب‌الدینوف، استاد عبدالرحیم مرادوف، استاد میرزا شریف نوروف، استاد عبیدالله حاجیف، استاد خدایبردی دولتوف و دیگران که شهرت و آبروی خاصه را صاحبند. استاد دانا زیایف نیز از زمره آنهایی است که به این هنر از آوان خورده رغبت زیاد داشته، برای آفریدن اسباب های موسیقی زحمت زیاد کشیده است تا موفق و کامگار گردد. هنر و هنرمندی از یک طرف باعث روزگذرانی و زندگی آسایشته آیلوی هنرمند مساعدت نماید، از طرف دیگر از محصول دست او اهل بشر استفاده نموده کمبودی روزگارشان را تأمین و سطح زندگیشان را از هر جهت قناعت بخش می گردانند. محصول دست هر یک هنرمند باعث می گردد با پیشروی و رشد و ترقی جامعه، زیرا جامعه را به هنر و هنرمند تصور کردن ناممکن است. استازیا دانایف هم پیوسته پی آن کوشش میکند تا با اسباب های موسیقی ساختش محفل خورسندی مردم را تراوت بیش بخشد. ما بیننده و شنونده نواهای مرغوبه که طریق اسباب های توری از طرف صنعتکاران اصیل کشور اجرا میگردد هستیم. اما این سازها با چی مشقت از جانب استادهای چیرده است ساخته می شوند کم آگاهی داریم. استاد یادونایف از زحمت طلب بودن این هنر یادرس شده می گوید.
2: یکم شده ما چوب های خوب بکنیم.
3: برای ساز موسیقی از همه چوب های خوب در کاری چوب زردالو، توت، چرمق، گیلوس، منم سیب، منم چوب هایی که میوه دار هستن. از این می سازیم. بعد این من در بیرون می خواهید از این منشون تیم. درخت ما بیدیم. درخت ما این خوب میکنیم. از وقت اولش اینجا با ما درخت های چرمق داریم، زردالو داریم، توت داریم با دیگر نمودی درخت ها. اول درخت خوک هم میتراشیم نیکی اکثری وقت درخت تر میتراشیم برای که 90% کاری ما کاری دستی است. درخت خوب بسیار کارش وزنین است، دشوار است. برای یک کاسه خانه من همین یا تار باشد یا سه تار باشد یا ساز باشد یا دمره باشد برای یک کاسه خانه اینا تیار کردن تقریبا 5-6 هزار ضربه زدن در کار. ضربه تیشه دست کتی. یعنی آخی دست در میکنن. برای همین اگر چوبی تر باشد، چوبی تر با آسان تر های. همین تیار میکنیم و در مسافه دور من او قدر میمونیم. این کم کم گرمی میتید. اول در سویه خشک میکنیم کم تر. بعد وی آسته نزدیکتر به گرمی آورده خشک میکنیم. بعد وی دسته تیار میکنیم. دسته را با کورسا میشنونیم کارکرش را میکنیم و میخواییم سوزه تیار میکنیم سوزی مستفاید این امگزین خریداری میکنیم برای دمره تاروی مخصوص دیگر هست برای اسبابای تاری من تاروی روسیه هست بعد دیگر مملکت ها میرن پیشنهاد میکنن ما با خریداری میکنیم و جنوبی ازبکستان استحصال میکنن و ایو میخریم همین تاروش را اقوی میکشیم
1: به درد و رنج گنج میسر نمی شود. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. آره، مزد مهنت بزرگ هر کس اگر از یک طرف معاش باشد از طرف دیگر آموختن هنر بزرگ است. همه هنرها هنگام آموزش دشواری دارند، رنج دارند که کس را دلگیر می سازند ولی کم آدمان یافت می شوند که این دشواری ها را پسی سر نمایند و هنر از خود کنند. قهرمان برنامه ما همه این مشکلی ها را پسی سر نموده برای پیشرفت جاده انتخاب نمودهش سری و آجیلن اندیشه می کند. او می گوید برای ساختن یک اسباب موسیقی استاد را می باید چوبی درخت را انتخاب نماید که پس از اتمام آن اجرا کننده آهنگ و شنونده آن ناله های درکاری را پیدا کرده تواند. پس چگونه چوبی درختان می توانند اسباب های تاری خوب را با وجود آورد؟ پاسخ اینجاست. با همه شنویم.
3: اگر از چوبی قاق باشد در مدت 15 روز 14 روز یک اسباب تیار می شود. لیکن از چوبی تر باشد برای این 2-3 ماه در کار. همون که اوستا اوستا قاق شود و بعد میکنیم ما یکی باره یک اسباب نمیتراشیم برای ما نقشه کاری ما من همی خیل اول همی خیل آمدگی هر یک اسباب برخود نقشه کاری دارد در یک ما باید چقدر اسباب تیار کند من فرض کردیم من اگر تار تراشم در یک ما 4 تا یا که 3 تا تار اول کسا خانه شمی تراشم بعد درونی و یک تازه میکنم میگیرم پاکجا من یک تیار میکنم بعد این من برای قاقشایی میمونم کار کردی دسته شا میبینیم دسته را کار کرد میکنیم اینو قاق کشید میمونیم حضیر دنی من که حضیره این من همی بگوه من دستش شنانده این اسبابی سازم من یکم جایی نقصان داشته باشد اینا پیوان میکنیم حتما میبینیم که چوب کم تا پوسیدگی میبرویده یکم چه دیگه حتما این باید پیوان شود پیوان کردیم بعد این کار کردش رو میکنیم دستش شنانده بعد بلاش بلا پوشی اینا قبقاق اینا میچسبانیم بعد هم به کار کردی دیگر جواشا بید اسبابوی روبو برای روبوی بدخشانی برای غیق جک برای تار اینا از پوستوی دیل و پوستوی گاو بوز میشود یا که دویره و تبلک منه لیکن برای اسبابوی منه سه تار و ساز و دمره و دو تار و اینا اسباب از بلاش از چوب میشه من از چوب تیار کردم من همین بالا پوشیم میشه میشد که ایک چوبی یک لخت تیار کنی همشا لیکن برای ای هم با خوبتر پیوان خوب برای که پیوان کنی اگر این دیگر نمیشیند بالا هم نمیرود همین میقپد اینا من با شیرش اینا پلی دو باجو میکنیم میشنونیم میبندیم با من خیلی بند میبندیم یک روز میشد روز دیگه کف کرد میکنیم این جایین یک سراخ میگیریم من خیلی کمتر برای صدا کدن نمیخیم. سفول اینا ما تیار نمیکنیم. سفول اینا مخصوص استوی سفول هست و خودش وای تیار میکند. ما کاسخانه و یا آوایو خریداری میکنیم. پوستی گاو و پوستی بوزا با مخصوص آدمایی هست که با شرطنامه داریم با وایو هم ایناشم وایوشم در اساس شرطنامه آوایو پوست میخریم. بعد ما اونجا جمع‌آوری میکنیم میسازیم. یا دایره باشد یا تبلک باشد. چهار نمو تبلک میسازیم. دو سه نمو دایره میسازیم. حضورکو دایره کمتر فاصله دادیم. دیگر کسا تیار میکنن که تبلک میسازیم. برای که ما استو نداریم برای دایره ساختن.
1: هنرمندی اصیل با هنری والای خود در یگان دور و زمان به کسی یا چیز احتیاج پیدا نمی کند. دستنگر نمی گردد زیرا خود کانی هنری والاست. هنر یک کارگاه بزرگ است که دائما همسفری کسانی با استعداد است. یعنی هنرمند گاه و وقت کارگاه نمی جوید و به کجایی که نرود می تواند با دستاورد بزرگ خود مزد پیدا نماید که باعث روزگذرانیش گردد. علاوه بر این با هنری والایش مشهور گشته قدرت و منزلت زیاد پیدا می کند. استاد یادونف از محیط کاریش برایمان کمی قصه کرد.
3: جوی من هر روزه من همین جا منم تیخ می بیام لباس کاری می پوشم قطی بچه ها یک جایه میبینیم کار میکنیم، میبینیم کمبودی اصلاح میکنیم، بهبودی کارخانه رو میبینیم. من چیزی جسمانی خودم از دست نمیتیم. من قوای جسمانیم حاضر 23 بار شکر نغز است. من حاضرم آزاد میشینم میخیزم. خون همه وقت در حرکت است. با فربشیایی رو آدم میدیم در خودم. چای مینوشیم، یکم پیالایی ما کار میکنیم. خیلی همون ساعت معین ما کار میکنیم. دمگیریش باشد دم میگیریم همین. هر روز هم اگر کار با نبیم، اگر ده هفته یه روز اگر استراحت باشد، یا که یه روز دیگه بازی اوتی استراحت میکنم.
1: عیب است که در هنر نکوشی، صد عیب به یک هنر نپوشی. صاحب هنری که با تمیز است، در دیده مردمان عزیز است. بله، آدمی را می باید هنری آموزد تا حیات را رنگین ساخته تواند. هرچند هنرمند نارسایی زیاده داشته باشد، هم با دسترنج بزرگ خودش می تواند دیگران را شیفته گرداند، به فکر وادار سازد که چی طور او توانسته است از چوب معجزه آهنگ و نوا را آفرد. قهرمانی ما از فرقیت سازهای موسیقی آفریدهش برای شنونده عزیز یادآور شد.
3: ساختن من روبا ببینید که روبا بخید این از توی اینم تاری هست و تارهای خود دارد، تارهای آهنی دارد، تارهای رودگی دارد، 5 تار دارد روبا، با روبا 6 تار می شود. من تار می سازیم، 7 تار دارد، 9 تار دارد، 11 تار دارد. ساز می سازیم 6 تار دارد، 7 تار دارد، 8 تار دارد. من این سازم از 2 تار 2 تار دارد، دمره 2 تار دارد، تنبور 4 تار دارد. همین هر یک از ما خیلی که اکه این ما از پیش خود اختراع نکردیم، این اومد با ما همین خیلی.
1: آموختن هر یک هنری والا انسان را در زندگی والا مقام و صاحب تجربه و بزرگ دل و با آبرو میگرداند. طور بزرگان میگویند هنر دولت پاینده و چشمه زاینده است. این است که استاد یادونف سازتراشی را پیشه کار خود کرده در عرفیت میگوید قدر زر زرگر بداند. استاد تلاش میکند تا چوب درختانی را که ساز موافق و به طلبات بازار جوابگو را انتخاب نماید و از آنها استفاده برد.
3: از شل چوب میسازی، همون چوب صدای خاصی خودش دارد. من چوب، من این چوبی توت است، من این از چوبی چارمغز است. اگر دست کسر خانه را از چوب توت سازی، دست را چارمغز سازی، این دو چوب هماهنگ شده صدای بسیار شیرینی نفیس میتید. یا که از چوبی زردالو ما دمره میسازیم، چوبی زردالو برای دمره از همه چوبی بهتره. چوبی چارمغز تو تا میشه دمره، لیکن اون صدایی که چوبی زردالو میتید برای دمره، وای صدا را تو بینه توت برای تار، برای سه تار، برای ساز، برای من اینو، برای دو تار، دو تار قبرغگی میکنیم. از قبرغا من رو بابای قشقری از قبرغا هست، اینو پیوند هستم، اینو از قبرغا ما همینو را من چوبای من هم خیلی قبرغا میبریم، تنوک تنوک میبریم. حاضر من این دو تا کاسه رو با من اینش کاسه قبرغگی برای اینک برای همین چی موندگی ما این استفاده نمیکنیم. برای من این رو بابای قشقری از این کاسه ها ساخته بشه، هم میانش هم مایدش هم کلون. نشسته نمود. من این روبوبی کنسرتی، روبوبی کلونی، اکسپریمنتالی هم گویم و پرفسنالی هم گویم یارزدین. در تمام دسته های هنری، کالجای صنعت و فرهنگی، اما شخص های علاهده اونوری که از سازوی دارن در ویو استفاده می شود. من اینو از شوب یکلق سخته شده است. من این همش پیوان من بینه از چند تا قیب یکتر چون چند تا از نه تا میو که بعضش از ده تا قبرغه یک جایه در خلابی مخصوص است. ما اینو تغری بریده جو باجا کده با وسته شیرچ می چسبونیم. من اینجا چیزی جوی اساسی میمونیم، کبلوک زدنیک میمونیم این با و در بالای اینو ما جمع‌آوری میکنیم. جمع‌آوری این بریدگی نیست که بعد در وقت دسته شنوندن میبریم و این پره یک جوی هست من خیلی اینه من این برای چی ماجرش ما اینو این شد
1: ماست هنرمندان در برابر دیگر قشرهای جامعه برای رشد و نموی آن حصه خود را می گذارند و توسط رسامی و کلالگری، بافندگی و دوزندگی، زرگری و کاسبی، سازتراشی و امثال اینها شهرت وطن و ملت خود را به جهانیان معرفی کرده می توانند. استاد یادونایف هم با هنر اصیلش طول چند سال است که معرفگر میهن در عرصه جهانی است. از دستاوردهای خود چند حرف گفت.
3: قبل از سال 1993 این جانب در اکثر نمایش‌های فرهنگی شخصا خودم اشتراک دارم. من همین دیپلمایی که شما میبینید من همینجا ماندگی خیلی دروغ نشود ممکن یک سی تا داشته باشم. اردن شرف دارم. اعلیچی فرهنگ جنوری تاجیکستان هستم. سابقه‌داری کار و وزارت فرهنگ هستم. اعضای اتحاد هنرمندان تاجیکستان هستم. اعضای پلاته سودای جنوری تاجیکستان هستم. همین همه چوربنیوی فرهنگی کش می شود بعضا در خارج مملکت. آلمان در اکسپو میگذشت من از 5 تا اکسپو با سازای من اشتراک کردم. من خودم در یک تاش یکی سودا در 5 اکسپو اشتراک کرد من هم همه سعیدی پرزدنی ما همونه آمدن ای پای کاروی دولتی اشتراک کردن در گنویر آلمان ایچی ژاپن روسیه در جنوری خلقی خیتو در فرانسو همین مملکت ها اشتراک کردن سودای ما به نمایش گذاشته شده بود من در آلمان من همین رسم از همون نمایشی آلمانی است که در اونجا به آن نمایش مونده بودن که ساز سراس از تاجیکستان فلانی فلانی زاده بودن همین بعد دیگر اسباب ما بود همین رسم ما هم اونجا موندگی بود همین گونه در جنوبی تاجیکستان در شهر دوشنبه گرد اطراف و همه وقت من شخصا همه وقت هستم
1: که استواری پایدیواری حیات خیش را می اندشد همیشه پی آموزش است. می کشد همیشه چیزی را آموزد که باعث والا هنر گردیدنش باشد. هر یک انسان در زندگی معمار خود است و از خود می تواند شخصیت بزرگ پیدا سازد. این بزرگی به خیرت و دانش کس وابستگی دارد. در دنیا کسی بی عیب نیست لیکن کوشش باید کرد که هنرمند بود زیرا کسی هنرمند همیشه در حیات دست بالاست ما در انجام با استاد یادونایف موفق و کامگاری را تمنا می نماییم این ساعت با شما بودیم محرر برنامه من مهره ابراهیم کارگردان علی شیر شرالیف خیر خوش نمی کنیم برنامه های دیگری ما ادامه دارند.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، با جان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: نیکوسی رویدادهای مهمی تاجیکستان چی کای در کجا، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.

سلام شما در گنگنومی در استودیو من فتح الله رحمت الله کارگردان عدالت عزیز و حالو توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها در تهران مسائل رشدی همکاری تاجیکستان و ایران در ساحه نقلیات بررسی گردید. در دوشنبه مشورتی چهارمی وزیران صنعتی دولت های اعضای سازمان همکاری اقتصادی دایر می شود. ماه اکتبر در دوشنبه سومین سینما جشنواره ملی تاج سامان برگزار می شود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نیویورک فستیوال برگزار می نماید. شرح بیشتر خبرها. در شهر تهران هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان شایسته سید مرادزاده با وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران فرزانه صادق ملاقات نمود. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. همچنین بخوری های علایده هیئت تاجیکستان با معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بندرها و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران محمد شکیبی نسب و معاون وزیر راه و شهرسازی ایران رئیس راه آهن ایران جبار علی زاکری برگزار گردیدند. ضمن واخوری ها مسئله ها دایر به رشد همکاری دو جانبه در ساحه راه و نقلیات از جمله افزایش حجم انتقال مال توسط مسیرهای ترانزیتی دو کشور و تأسیس مرکزی لگیستیکی در بندر جابهار مورد بررسی قرار گرفتند.

بیستودویم، بیستوسیوم، بیستسیوم، بریسولی دوادر، بیستوشش، داشتار دوشنبه، مشورتی چهارمی وزیرانی صنعتی دولتهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی برگزار می‌گردد. در این خصوص از وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو اطلاع دادند. برای اشتراک در این چهارمینی سطح بلند با کشورهای اعضا و شریکان دعوتنامه سال گردید است. اینچنین برگزاری جلسه گروه کارشناسانی سطح بلند با اشتراک تقریبا 50 مهمان پیش بینی شده است. همزمان سال 2026 پایتخت تاجیکستان میزبان یکچند فروم و نمایشگاه‌ها از جمله فروم‌های خوراکواری، نساجی، زینی صنعی، معدن‌های کوهی و انگشت می‌گردند.

از 15 تا 21 اکتبر بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و روزی کینوی تاجیک در دوشنبه 3 سینما جشنواره ملی تاجی سامان تحت عنوان قدرشناسی هنری اصیل دایر میگردد. در این خصوص از مؤسسه دولتی تاجیک فیلم خبر دادند. هدف برگزاری جشنواره معرفی فرهنگ و صنعت ملی تاجیک، ترغیب دستاوردهای مهمی دوران استقلال دولتی، تحکیم همکاری بین المللی در ساحه کینو، دریافت و دستگیری استعدادهای جوان، اینچنین معرفی شهر دوشنبه همچون پایتخت صلح پرور و فرهنگی مملکت و مرکز مهمی مکالمه تمدن‌ها در دوره تشبوسی دوشنبه شهر صلح و تمدن آریا در سال 2026 می باشد. این سینما جشنواره ملی در دوره تطبیق برنامه رشد کینوی جمهوری تاجیکستان برای سال 2023-2027 برگزار شده، به رشد سینمای ملی، دستگیری سینماگران جوان، تبلیغ بهترین دستاوردهای سینمای تاجیک، تحکیم همکاری ایجادی و حفظ و گسترش ارزش‌های فرهنگی و معنوی مردم مساعدت می‌نماید. به مناسبت روز جهانی فوتبال، فدراسیون فوتبال تاجیکستان در شهر نیویورک فستیوال فوتبال برگزار می‌نماید که در آن بیش از 100 کودک گوناگون سال و نمایندگان ملت‌های مختلف اشتراک می‌کنند. در این خصوص از فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند. فستیوال 16 ایول ساعت 9 به وقت نیویورک در مجموعه ورزشی واقع در بروکلین شهر نیویورک برگزار می‌گردد. در دوره چهارمین استافیتا ها بازی های شوق‌آور، مشغولیت آموزشی و دیگر برنامه های ورزشی و فراغتی تشکیل کرده می شوند. برگزاری فستیوال اهمیت تشبوسی تأسیس روز جهانی فوتبال را که با پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی محترم رستم امام‌علی از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شده است تاکید می نماید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
0: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان.
2: 102 FM
0: آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
1: آوازی تاجیک.

0: سیاست و روند های نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک و شنوندگانی که امروز در سراسر جهان کار و فعالیت میکنند. این است برنامه نبض جهان با من بکرمونی. مهیمین وهاب و اسکندر شریف‌زاده کارشناسان سطح بین‌الملل. موضوع امروزینه ما یکی از موضوع خیلی حساس در جهان است، به خصوص امروز که سازمان ملل متحد در باره ما قطعنامه خوب قبول کرده است. این عین مدعی هاست، یعنی کدام وقت؟ در وقتی که امروز جهان در حالت آتش و آب و بوی و بارود و تک تک تیر هاست، صدای راکت و موشک های بزرگ حجمی که چندین عمرها را زیر خود کشیدند و چندین جایهای زمین زیبایی که خدا برای ما داده است آن را سوخته و زیر خاک می‌گردانند. قطعنامه بین‌المللی عاید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده که پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان از سال 2027 تا 2036 به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بود، این قطعنامه با یک تنتنه بزرگی در حدود سازمان ملل متحد قبول کردید و اینچنین با قبول شدن این قطعنامه در جمهوری تاجیکستان هم یک تنتنه سیاسی بی‌مثل‌مانند خیلی بزرگ جریان دارد، چون پیشنهادات پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد درباره قطعنامه صلح برای نسل‌های آینده اون را نشون می‌دهد که آینده نگهداری زمین جهانی که امروز ما داریم در دست همین جوان هاست. از این خاطر من سخن زیاد نمیگویم. امروز کارشناسانی که امروز اینجا هستند کوشش زیاد به خرج خواهند داد که هر یک سوالی که به اونها پیشنهاد خواهد شد برای شما جوابای صحیح و واضح و دقیق خواهند داد. یعنی امنیت قبول قطعنامه بین المللی عاید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027 تا 2036. خب به نظر کنیم که از شما اسکندر شروع می‌کنیم که هر یک چیز اون دفعه هم اشاره کردیم که یک زمینه معینی دارد که در چارچوبه این زمینه یا که در این زمینه قبول خواهد شد و اصلا این زمینه یک زمینه مکملی باید باشد که قطعنامه اصلا به درد مردم جهان برخوردار باشد. پس زمینه های قبول قطعنامه بین‌المللی چی بودند؟
2: تشکر زیاد. باری دیگر من تمام مردم تاجیکستان رو با قبول این قطعنامه خیلی هم بانفوذ و بین‌المللی از جانب سازمان ملل متحد و جامعه جهانی رو تبریک و تهنیت میگویم. در حقیقت در ضمیر این قطعنامه یک قطار تشبث ها، کوشش ها و اینچنین زمینه های مساعد موجود هستند که این قطعنامه امروز روی کار اومد و از جانب جامعه جهانی یک دلانه اعتراف کردید. البته زمینه های اساسی خیلی زیاد هستند، چون باید گفت که امروز صلح، ثبات و امنیت نه تنها برای یک ملت و یک کشور افضلیت دارد، یا که با یک کشورهای جنگ دیده یا کشورهای جهان سوم یا که رو به ترقی، امروز حتی این موضوع رو کشورهای ابرقدرت نیز حس کرده ایستادند که تا کدام اندازه اهمیت دارد برای آنها. و از همین نقطه نظر من فکر میکنم که این قطعنامه از جانب سازمان ملل امروز پذیرفته شد. زمینه های اساسی این قطعنامه باید یادآور شد که باری نخست 24 سپتامبر سال 2024 پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سامیت آینده اجلاس 79 سازمان ملل متحد در شهر نیویورک شتات متحده آمریکا پیشنهاد نموده بودند. و باری دوم باشد اگر با افتخار 80 سالگرد سازمان ملل متحد، یعنی که در اجلاسیه 80 این سازمان بانفوز 23 سپتامبر سال 2025 باری دویم پیشنهاد نمودند به جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل متحد که امروز باید کشورهای جهان برای پیشگیری از تمام نزاعها، برای پیشگیری از تمام مقاومت ها و اینچنین برقرار نمودن کشورهای جنگ زده، یعنی که پس از نزاع سرمایه گذاری آنها و دیگر بخش های یا سمت های مهمی که برای تحکیم صلح بین المللی تقویت می دهد پیشنهاد نمودند. و این پیشنهاد در حقیقت یک زمینه خالی به وجود نموده است. پیش از من با دو مثال میخوام در اینجا روش نیاندازم. مثال یکم، مثال یکم از اون است که جمهوری تاجیکستان تجربه صلح آفرینی دارد و این تجربه صلح آفرینی زمینه اساسی این تشبث ها و این پیشنهادهاش هستند، چون که ما در سالهای اولی سال استقلالی یعنی که با جنگ تحمیلی شهروندی تاجیکستان کشیده شد و با اراده سیاسی قوی رهبری دولتمان و اینچنین مردمی تاجیکستان، فرهنگ صلح آفرینی و فرهنگ وحدتگرایی که چندین هزار ساله ها در تفکر در جهان بینی مردمی تاجیک موجود بود، خوشبختانه با وحدت ملی و وحدت کامل رسیدیم. این تجربه ما خیلی بزرگ بود و از این تجربه ها چنین تشبث ها با وجود میاد و بار دیگر با قبول این قطعنامه تاجیکستان با تمام کشورهای دنیا بار دیگر ابراز نموده ایستاده است که هر یک کشور نوابسته از خرد بودنش، چی از نقطه نظری اهالی، چی از نقطه نظری مساحت، چی از نقطه نظری تاثیرات گیاسیاسی و گیاقتصادی، در علاهیدگی میتواند برای تحکیم صلح نقش خود را گذارد. این ابراز اینه که با تمام دولت های سیاره امروز بود و پس از قبول این 10 ساله من با اطمینان گفتم میتونم که دیدگاهی کشورهای ابرقدرت یا که کشورهای رو به ترقی یا دیگر کشورها نسبت به تحکیم صلح بین المللی و جهانی بار دیگر میافزاید. مسئله دویم امروز اهالی سیاره در 10 سال اخیر شاهد بسیار از تنش ها، بسیار از نزاع ها، بسیار از اختلاف ها، بسیار از بحران ها گردیده است و این زمینی اساسی است که پیشوای ملت در سخنرانی خود در سال 2024 در سازمان ملل متحد در اجلاس 79 ابراز نمودند که امروز جهان با کدام طرف رفته ایستاده است. در حقیقت در پیش از سخنرانی جناب عالی حسابات دبیر کل سازمان ملل متحد شنیده شد و در آنجا میگوید که تمام کشورها، کشورهای سیاره زمین میگوید تا سال 2003 تنها با 17% هدفهای رشد استوار سازمان ملل یعنی که نائل میگردند. این خیلی ناچیز است و این نقطه نظر رو بار دیگر پیشوای ملت ابراز نموده، گفتند که پیش این راه رو گرفته ایستاده است چی؟ جنگ، خونریزی، نزاع‌های مسلحانه، دخالت به امور داخلی یک کشور، بحران‌ها، قیام‌های مردمی، یعنی که این باعث شده ایستاده است که امروز همه هدف‌های رشد استوار عملی نگردیده ایستاده است. این نیز یک زمینه بود و این چیز رو پیشوای ملت در حقیقت یک شخصیت خیلی پرقدرتی سیاست امروزه هستند و با یک جهانبینی و با یک اراده خیلی مستحکم و دوربینانه مسئله ها را نگاه کردن و برای آنها را حل و فصل نمودن، مکانیزم های نو را جستجو کردن. امروز من فکر میکنم که در عالم سیاست مثل پیشوای ملت ما دیگر سیاست مدار نیست که نه تنها برای دولت خودش، ملت خودش چونین یک تشبوس ها داشته باشه، بلکه تشبوس عمومی بشری خیلی کم است. برای مثال چند پیش کرامت الله علیموف در یکی از کنفرانس های جمهوروی قید کرده گذاشتن که اگر امام علی رحمان رهبر یک دولت ابرقدرت می بود در دنیا هیچ وقت جنگ نمی شود. در حقیقت راست است، با این خیرات و با این تجربه بزرگی که امروز پیشوای ملت ما دارند اکثریت رهبران کشورهای دنیا ندارند و این نتیجه تجربه، نتیجه آگاهی و نتیجه تلاش های شبانه روزی این شخصیت تاریخی بود که امروز این تشبث ها پیشنهاد شده ایستادند و این تشبث ها جانبداری شده با قطعنامه های مخصوص قبول شده ایستاده است. این تجربه خیلی فراوان است در با و بعدا مکتبی صلح آفرینی پیشوای ملت امروز حتی با قبول این قطعنامه از یک دایره داخلی و منطقوی به سطح جهانی برآمد و از امروز سر کرده میتواند تاجیکستان که در روزنامه بین المللی صلح نیز یکی از کشورهای پیشصف و پیشگام شود. ما طوری میدونیم که با دیگر تشبث‌هایی که در سمت در مسئله مربوط به آب و اقلیم و پریاخو تاجیکستان پیشنهاد کرده بود و از جانب سازمان ملل متحد با قطعنامه مخصوص و از جانب جامعه جهانی قبول شده بودند، در شهر دوشنبه یک در پایتخت جمهوری تاجیکستان سیمای دیگر را گرفته بود و مثلا باید ابراز نمود که روند دوشنبه اوید به مقاومت با تروریسم یا که روند آب دوشنبه شکل گرفته بودن و دوشنبه با همین روند ها خیلی جهانی ها میشناخت و با قبول این قطعنامه میتواند تاجیکستان شهر دوشنبه روند صلح دوشنبه شکل گیرد. با در پیام تبریکاتی که صبح امروز پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ابراز نمودند و گفتند که سال 2027 در تجلیل 30 سالگی وحدت ملی یک کنفرانس سطح بین المللی در شهر دوشنبه در دوره همین قطعنامه برگزار کرده می شود. یعنی که با برگزار گردیدن چنین کنفرانس های سطح بین المللی، نمایش ها، همایش های سیاسی، مکالمه ها و گفتگوی تمدن ها حتی در اینجا شکل میگیرد و میتواند که آینده روند صلح دوشنبه یکی از مکانیزم مؤثر برای تحکیم صلح بین المللی گردد.
1: طوری که من میدونیم شندمانی عزیز، طول چند سالهای اخیر در جهان بجز از نقشه ها یا که طرح‌اندازی جنگ و جدال ها و از این دولت به اون دولت هجوم کردن و یا که در یک دولت جنگ و جدال انداختن، نقشه های دیگر را نمیبینم. نقشه های چون در سالهای قبلینه که من یاد دارم که یک کشور که نیروگاه بزرگی ساخته است یا که یک کشور یک چیز را امروز بروی زمین برای مردم داده است که برای تعابت مردم زیاد خدمت میکند یا که تازه دیگری که برای انتقال بارها یک تیاره بزرگی ساختند. اما امروز من فقط در جهان ارسارون را میشنم که یک کشوری در مقابل یک کشور دیگری میخواد لشکر کشد یا که یک کشوری میخواد در داخل سیاست کشور دیگری که به طور خوب امروز میخواد سیاستش را اندازه نماید یک مقابلت کند. همین است. یعنی چی نمیرسد؟ ما همین از اینجا نمیرسد یک فرهنگ صلح، یعنی همین آموزش فرهنگ صلح از میان رفته است. برای همین قبولش قطعنامه که پیشوای ملت پیشنهاد کرده بود این عین مدعا است. پس ضروریت تحکیم فرهنگ صلح امروز هست یا نیستند؟
3: سوال درست و بجا دادید. امروز در باورید خود صلح و آرامی و ثبات در جامعه حرف زدن به یک متون گفت بخشی مهم تبدیل یافته است در تمام روندها. ما در چند ده سال اخیر دیده استیم که نزاع‌ها و کشمکش‌ها و جنگ‌های در جهان چون به شکل منظم پیشرفت ایستادن که حتی تصور یک سال بی جنگ، تصور یک سال بی نزاع و کشمکش نهایت قین شده است. ما همیشه در آغاز سال یا در آخر یک سال سال میلادی همیشه یک کشمکش، همیشه یک جنگ، همیشه یک قتل و کشتاری به امن و به نتیجه یا به هدف را از جانب قدرت ها، از جانب کشورها یا برقدرت میبینیم و این باعث شده است که مفهوم خود صلح و فرهنگ صلح آفری زیر سوال برد که ما همین انسان های متمدن امروزی که ادعای بزرگداشت فرهنگ و ادعای روش تکنیک و تکنولوژی داریم، آیا به جایگاه اصلی رسیدیم که درباره مثلا صلح حرف زدیم و صلح را هدف اصلی سیاست های خودمان، هدف اصلی گفتمان های خودمان بدانیم؟ بیاید اول برگردیم به خود فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک و فرهنگ بزرگ فارسی تاجیکی که از زمانی که به گذشته ادبیات، حتی ادبیات خودمون، اگر شعر خودمون نگاه میکنیم، تمام سروده های بزرگان ما از اول تا به آخر همیشه در مورد صلح بوده است، همیشه در مورد اتحاد بوده است و همان شعر مشهور سعدی شیرازی که گفته بود بنی آدم اعضای یکدیگرند، امروز یکی از شعارهای اصلی باید برای بشریت باشد. نه فقط آویختن این چهار مصرع شعر در درآمدگاه سازمان ملل متحد حل موضوع نیست. گفتن یک طرف موضوع است و عمل کردن با گفته ها یک طرف موضوع دیگر است. و امروزی که مثلا تاجیکستان جرأت کرد، تاجیکستان برای خودش ضرور شماره که در منبر سازمان ملل متحد نه تنها یک مراتب، دو مراتب، بلکه چندین مراتب در مورد صلح حرف زند و

جامب دو فقط بو ال بو الومی متون گوت بایونیو و الومی دیدگاه هایش که گویا ما یک چیز رو انکار میکنیم، ما اصلا مخالف اون هستیم، بسنده کنه. تاجیکستان کشوری است که همیشه عملگرا بود. ما کشور ما اگر نگاه کنیم در موضوع مثلا حفظ محیط زیست، در موضوع آب، ما کشوری عملگرا بودیم. ما کشوری نبودیم که فقط حرف زنیم نشینیم. ما کشوری ما سبب شد که در سازمان ملی متحد قطعنامه مخصوص در مورد آب، قطعنامه مخصوص در باره آب آشامیدنی، قطعنامه مخصوص در مورد حفظ پریاخ ها قبول شده. چندی مراتب در پایتخت کشورمان کنفرانس های عملی دایر شد که در اون متخصصان، کارشناسان و اونهایی که در موضوع محیط زیست کار و فعالیت میکنن جلب کرده شدن تا که موضوع میتون گفت مسئله محیط زیست به طور عملی حل کرده شدن، نه به طور گفتمان، نه به طور میتون گفت بحث و مناظره دروغین یا بحث مناظره چند ساعته و چند میتون گفت دقیقه در قالب بنام کنفرانس ها، در قالب بنام نشست ها در دایره مثلا چی سازمان ها باشد، چی در دایره منطقه ها باشد. پیشنهاد این لایحه یا پیشنهاد این قطعنامه مخصوص از جنوبی جمهوری تاجیکستان بازم یک شاهد عینی یا نشانه عینی از اون است که جمهوری تاجیکستان همیشه دنبال صلح بود، همیشه دنبال اون بود که این جهانی که در اون زندگی میکنیم جهان صلح آفر باشد. همون موضوع برخورد تمدن ها باید به گفتمان تمدن ها ایواز کرده شد، چون ما در روی این کره خاکی وقتی که زندگی میکنیم باید تحمل گرا باشیم. همون شعاری که خود غربی ها عمدتاً به ما و شما میگن که تحمل گرا باشید و تحمل کنید و فرهنگ دیگران را قبول کنید، امروز متاسفانه از جانب خود همین غربی ها زیر پای میشود. وقتی که ما به موضوع های مختلف نگاه میکنیم، عمدتاً کشورهای غربی، عمدتاً کشورهایی که سرکرده همین گفتمان های دیپلماتی هستند، خود چون باعث میشوند که تمام قطعنامه های سازمان ملل متحد، تمام مواد های مخصوص سازمان ملل متحد درباره دخالت نکردن با امور داخلی کشورها، در مورد قبول واقعیت کشورها زیر پا می رود. و اینها سبب شدن که جمهوری تاجیکستان کشوری خردی در آسیا مرکزی، خرد به معنای ما اینجا در نظر داریم خرد به معنای مساحت، اما با بزرگی میتونم گفت سیاستی که جمهوری تاجیکستان پیش گرفته است، این سیاست هم تمام با کشور، با سیاست حتی بعضی کشورهای جهانی که امروز خودشان را مدعی ابرقدرتی و توانایی بزرگ میبرند، در برابر اونها حتی مثلا مقایسه کرد یا در برابر اونها گذاشت. زمانی که قطعنامه مخصوص جمهوری تاجیکستان در مسائل موضوع آب قبول شدن، این نشانه از اون بود که جمهوری تاجیکستان گام ها یا قدم های برداشته است که در عرصه بین المللی مؤثر است. ما همیشه این موضوع رو قید نمودیم که هدفی که تاجیکستان برای پی خودش پیش گرفته است، این فقط خودخواهی نیست. ما کشوری نیستیم که فقط خودخواه باشیم، همیشه در فکر خودمون باشیم، همیشه در فکرمون باشیم که جیب خودمون رو از حساب کدام کشوری پر کنیم، نفتی کدام کشور را بدوزیم یا حکومت کدام کشور را سرنگون کنیم تا که مثلا مواد آذوقه و خوراکواری به داخل کشورم ارزان تر بیاد. ما در فکر این گونه نبودیم. ما هیچ وقت کشوری نبودیم که حاکمیت کسی را زیر سوال بریم. ما کشوری نبودیم که موقع و جایگاه کشوری را زیر سوال بریم، تاریخ و فرهنگ کشوری دیگر را تنقید کرده باشیم، یا ادیان یا مذهب های ملل های مختلف را زیر تازیانه تنقید گرفته باشیم. ما همیشه کشوری تحمل پذیر بودیم، تحمل گرا بودیم. در گذشته دوری تاریخی نیز گذشتگان من، شما اجدادان من، شما نیست، همون گونه مردمان تحمل پذیر بودن. و امروز ما همون طبیعت و همون میتونم گفت عادت فرهنگی را ادامه دادیم. و تأسیس یا تشکیل دیدگاه فرهنگی صلح آفرینی یکی از هدفهای اصلی جمهوری تاجیکستان است. امروز نگاه کنید که قطعنامه سازمان ملل متحد درباره صلح برای نسل های آینده در نزدیک یا در عرفه جشنگیری وحدت ملی تاجیکستان قبول شد که وحدت یکی از پایه های اصلی حفظ استقلال تاجیکستان بود. اگر استقلالیت تاجیکستان دوباره برای تاجیکان امکانات داد که دولت خودشان را مستقلانه پیش برند، وحدت ملی برای آنها دوباره امکانات داد که از آن خاکستری سوخته شده جنگ شهروندی خود دوباره از نو خود را بسازند و برای جهانیان خود را معرفی کنند. امروز خود را معرفی کردن فقط در جنبه تکنولوژی و تکنیک نیست، مثلا اینکه کی پیشتر به ماه رسید و کی پیشتر به فضای کیهانی ماهواره روان کرد، این یک طرف موضوع علمی است، اما اینی که کی پیشتر به هدف صلح رسید، کی پیشتر در مورد صلح حرف زد، این هم یک موضوع دیگری باید باشد. چون که بدون صلح، بدون آفریدن فرهنگ یگانه صلح آفری و فکر درباره صلح، ما نمیتونیم نسل های آینده مون تضمین دهیم که یک فردای درخشان، یا فردای متمرکز و فردای مشخصی برای آنها تضمین داده شده است. و فرهنگ صلح آفرینی اولا باید که در بخش جامعه،
در بخش عموم جامعه های جهانی پهن کرده شود و فرهنگ تحمل پذیری واقعی باید در بین مردم گسترش یابد، نه اینکه فرهنگ تحمل پذیری که یک کشور یا یک فرهنگ بالاتر از فرهنگ های

0: دیگر است و دیگران تابع مثلا فرهنگ‌های اونا باشند. و موضوع صلح باید همیشه در زیرده زبان‌های راهبران کشورها، سران کشورها باشند. ما این نکته رو پیشتر هم قید نمودیم و متخصصان دیگری بین المللی تا کارشناسان امور سیاسی و اقتصادی هم اینا به هزار طرف درج می‌کردند که باید یکی از باید راهبری کشوری باشد در جهان که در فکر صلح باشد، در فکر آفرینش فرهنگ صلح آفرینی باشد، تا که مردمان، تا که کشورها بتوانند در نه بلکه زاد نه بلکه در بدبینی همدیگر بلکه در آرامش، در ثبات و در تحمل پذیری و قبول مثلا تفاوت های فرهنگی خود زندگی کنند. و تاجیکستان این قدم اولین را گذاشت و امروز نگاه کنید که تا سال 2036 میلادی ما فرصت داریم که برای جهانیان، برای مردم جهان و برای تمدن جهانی، برای تمدن نوی جهانی اثبات کنیم که صلح یکی از هدف های اصلی است و در تمام گفتمان های بین المللی باید اول حرف اول از صلح و از ثبات و آرومی کشورها زده شد.
1: نظر با پیشنهادات قبول قطنامه که با پیشنهاد قطنامه بین‌المللی صلحید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان یک مکتب معین صلح‌آفری یا که آموزش فرهنگ صلح را امروز در چارچوبه سازمان ملل متحد و در حدود جهان می‌گذارد. و البته این پیشنهادات به اهمیت نیست و این خالی از اهمیت نیست. این پیشنهادات در زمانی صدا میدهد که بار دیگر توجه شما را به خود میکشم که در زمانی صدا میدهد که جهان پر از آتش، پر از تک تک راکیت ها و تک تک تیر ها و بوی همون بارود های است که یک سالهای قبلی جنگ های دیگر را به یاد مردم در اون چیزی که در تاریخ نوشته بود به یاد میارد. پس از شما اسکندر خواهش میکنم که البته که هر یک پیشنهادات همون پیشنهادات هابم که بود، همون پیشنهادات دیگری که مثلا سران کشور دیگر میکنن یک اهمیت مهمی دارد. من اطمینانی که میدارم که این پیشنهادات نسبت به پیشنهادات دیگر یا که این قطعنامه نسبت به قطعنامه دیگر خیلی اهمیت خوب دارد. در کل چه اهمیت است؟ چون همچنان کارشناس چی میخواید به ما گفتن؟
2: تشکر زیاد. در حقیقت اهمیت بین المللی این قطعنامه خیلی هم زیاد است، چون که موافق معلومات گوناگون، نه تنها معلومات که در مو هست، معلومات گوناگونی که از جانب کارشناسان زیادی بین الملل، از جانب مرکز های نیزارشناسی و سلوشناسی جهان پیشنهاد شده است که امروز در دنیا احتمال سر زدن از 80 تا 100 برخورد های موجود هستند که احتمال سر زدن آنها موجود است. ببینید 80 تا 100 یعنی که این معنی اون رو داره که در تمام همه قطعه های کره خاکی امروز امکانی سر احتمال سر زدن جنگ موجود است. و ببینید که حالا نیز ببینید که بحران های خیلی هم جدیه که رفته ایستاده است، چندین ساله ها و بعضی آنها چندین ده ساله های ادامه یافته ایستادن که حل خود را نمییابند و این باعث پیش از همه تلفات زیادی جانی و مالی شده ایستاده است که امروز تمام جهان را به یک بنبست برده ایستاده است، چه اقتصادی باشد، چه سیاسی باشد، چه فرهنگی باشد، چه گومانیتری باشد. پیش از همه چندین ده ساله ها هست که در خاور میانه شرق نزدیک و این نوبت بحران اوکراین که اینها بحران های هستند که امروز تمام جهان علاکه ضعیف شدن، کاهش یافتن نقش صلح، نقش ثبات و امنیت بین المللی را درک نموده ایستادند. و از این نقطه نظر قبول این قطعنامه نیز با موارد است. باید این یک ده سال پیشتر از نقطه نظری ما یک ده سال پیشتر باید قبول کرده می شود از جانب سازمان ملل متحد، چون که در سازمان ملل متحد یک بخش های آموزش صلح هست و آنها باید پیش روح این رو می گیرند. اما متاسفانه ببینید که در خود سازمان ملل متحد اینکه بحران است. ببینید که پرینسیپ های آینامی سازمان ملل متحد دغلانه از جانب برخی از قدرت های جهانی اجرا نمی شوند یا شکسته می شوند، یا که اینستیتوت های حقوق مناسبت های بین المللی خیلی ضعیف هستند که وظیفه های اساسی خود را اجرا کرده می توانند. و این باعث آن شده است، یعنی که باعث خودکامگی بعضی از کشورهای ابرقدرت در دنیای ناخنک شده است که امروز جهان با گرداب چنین بحران ها وارد شده و باید پیش روح این را گرفت. چون اوزی در اینجا نقطه خیلی مهم را در اینجا در مهمین قید کرده گذاشتن که امروز کشورها در جاده علم و تکنولوژی، ذهن سنی یا که کسموپولیتیک امروز تلاش دارن و نقش خود رو در تمام دنیا نشان داده ایستند که ما چنین پیشرفت ها داریم. اما در مسئله صلح، در مسئله تامین صلح بین المللی، در مسئله تامین نمودن اهالی کره زمین با آب آشامیدنی که یک از نقطه نظر ما یک ذخیره طبیعی است، اما با نابرابر جایگیر شدنش ببینید امروز و مسئله وابسته مربوط به آب یک مسئله عمومی بشری است. صلح نیز همین طور و در مقیاس بین المللی که قبول قطعنامه بین المللی آیدی تحکیم صلح برای نسل های آینده در برای سال های 2027-2036 از جانب سازمان ملل متحد میتواند یک مکانیزم مؤثر برای مکالمه تمام کشورها، تبادل تجربه، آموزش تجربه های صلح آفرینی که در تمام دیگر کشورها موجود است. هم کشورهای غربی تجربه های صلح آفرینی دارند و هم کشورهای شرقی دارند. باید این تجربه ها آموخته شده برای کاهش دادن نزاع‌ها، یعنی که همان منطقه‌ای که من قید کرده گذاشتم بیشتر از 80 تا 100 نقطه های درگیر موجود هستند، برای کاهش دادن و از بین بردن خونسا نمودن آنها این تجربه را استفاده بردن لازم است. برای این یک پلتفرم مهم در سطح بین المللی لازم است و ضرور است که این اقدام ها را پیش برد و مکالمه ها را راه اندازی کند، مکانیزم دائم عمل کننده را شکل دهد. و من طوری در سخنرانی قبلی گفته گذاشتم، دوشنبه در آینده روند صلح دوشنبه می شود و این روند می تواند یک مکانیزم دائم عمل کننده برای مبادله تجربه، برای مکالمه کارشناسان زیاد در سطح بین المللی خدمت خواهد کرد.
1: نظر کرد که شما یک شرای بسیار عجب چی بسیار یک شرای مدهشی که 80% یعنی یک نقطه های مقاومت هستن که امروز اونا میتوانن در صورتی کاهش ندادن این وضعیت امروزی نه اونا سر خواهن زد. نظر کرد که سر زدن یک جنگ در یک جای از دست رفتن چندین عمرهای چندین طفلکانی به وای نمیرسن، چندین جای زمینی که خداوند برای ما به صفت یک توفه برای آدمیت داده است.
2: در ظرفیت همین سخنهایتان از نقطه نظر کارشناسان و بس به همین جنگ و جنگ های داخلی و قیام های مردم و انقلاب های رنگا یا که جنگ های تجاوز بعضی ابر قدرت ها به کشورهای صلح و آرام باعث شده استفاده است که همه ساله از 4.5 تا 5 میلیون نفر اهالی آسایشته تلف یابد. پیش از همه اهالی آسایشته ببینید و حتی مهاجرت اجباری خیلی زیاد هستند. امروز بیشتر از 1.5 میلیارد اهالی کره زمین از موجود بودن جنگ، تنش‌های دوامدار، مناقشه‌ها، برخورد دولت‌ها اذیت می‌کشند و اکثریت آنها کودکان و زنان به حساب می‌روند. باید این نکته مود در صفر اینها خیلی کم می‌نمایند، اما تصور کنید که حیات انسان به کجا رفته است. است مهمی خوب قید کرده گذاشتن که امروز باید افضلیت به حقوق انسان داده شود و حقوق و آزادی انسان در جامعه متمدن، در جامعه رشدیابنده، در جامعه دموکراتیک باشد، در مد اول باشد. تا اینها را به نظر نگیریم، یعنی که انسان در محور همه چی، در محور صلح، در محور اعتماد، در محور باوری، در محور امنیت نباشد، اگر این صلح و آن پیشرفت ها اهمیت ندارد.
1: بارگه میشه بکنم که حدود 80% برخورد ها در نظر داشته میشد و نظر کرد که ایشوره دیگه میشد که 4.5 میلیون نفر یعنی تلف شفته گن، حدود تا 2 میلیون نفر یعنی زادگاهشون رو ترک کرده، از دست یعنی از دست جنگ، از دست خونریزی زادگاه رو ترک میکنن. ما این نظر کرد که مثلا این دلیل هایی که من پیش آوردم، یعنی پس نظر کرد که برای پیشگیری همین ها، برای پیش بردی امین سول و فرهنگ سول و روان سول در جهان، نقش جمهوری تاجیکستان چی است؟
0: نقش کشورمان جمهوری تاجیکستان حالا پس از قبول این قطعنامه بازم مستحکمتر و قویتر خواهد شد، چون اولا که ما خودمون بی‌واسطه در گیروداری بودیم که از اون طریق مذاکره و طریق گفتگوشونید بیرون شدیم و همیشه در تمام مکانها در تمام حادثات وقتی که اگر به بیانیه‌های وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان اگر توجه کنید همیشه یک نکته هست که مگر جمهوری تاجیکستان با اون باور است که یا با اون تکیه میکند که راه حل این مشکل همیشه طریق گفتگوشونید است، یا جمهوری تاجیکستان دیپلماسی را افضل‌ترین راه برای حل مشکلی مثلا بلو ذکر می‌دارد. یعنی تمام روندهایی که در جهان کنونی بود ما اونها را راه حلش را طریق گفتگوشونید می‌دونستیم، طریق راه حل دیپلماتی مذاکره و سر میز مذاکره نشستن می‌دونستیم. این یک جبهه فعال سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان است که کم به گمان من توجه به اون شده است و این نکته است که باید در آینده به اون دقت جدی داد که چگونه مثلا بیانیه ها از جانب جمهوری صادر می شود، چه نکته ها در اون بیانیه ها گفته می شود، چون که این تمام بیانیه ها یک دیدگاه دیدگاه یا موقع اصلی کشور هستند، چون وزارت کارهای خارجی وقتی که سخن میگوید این شاید از نام وزیر و از نام کدام سفیر سخن نمیگوید، وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان یک دستگاهی مخصوص است که از جانب کل تاجیکستان برای با کل مردم تاجیکستان برای جهانیان حرف میزند و حرفی که اونها میگن این دیپلماتی است، حرفی که اونها میگن این صلح و ثبات است. و جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهایی بود که همیشه در پس صلح بود، در پس گفتمانهای صلح بود و امروز موقع جمهوری تاجیکستان چون که در آغاز سخنم قید نمودیم با قبول این قطعنامه واقعا قوی خواهد شد و جایگاهی کشور را در عرصه مناسبت‌های بین‌المللی همچنین کشوری صلح طلب و کشوری که همیشه در گفتمان و در فکر صلح است بلند خواهد نمود و بیشک با دایر نمودن کنفرانس ها، با دایر نمودن نشست ها و با جلب طلب‌های درگیر ما نیز می‌توانیم به یک کشوری میانجیگر یا میانه‌دار برای حل مشکلات جهانی گردیم که باعث به صلح و ثبات و باعث به آرامی در کل جهان خواهد شد و روندهای دیپلمات را به مسیر اصلی خودش، به همون مسیر گفتمان، به همون مسیر تحمل پذیری و همون مسیر قبول گفت تناقضات و قبول گوناگونی فرهنگی همدیگری ملت ها و خلقیت ها میبیارد.
1: بهترین در نهایت این برنامه چی خواهم گفت؟ در نهایت این برنامه خواهم گفت که از گفتهای کارشناس ها ما جنبست خواهیم کرد که خوبی شرایی که اسکندر کردن که حدود 80% نقطه های درگیری امروز وجود دارن که در صورتی کاهش ندادن این مقاومت ها اونها سر باز خواهند کرد و بعد سر نو در گوش های دیگر جهان خونریزی خواهد شد. امروز ما مقاومت های روس و اوکراین، مقاومت های امریکا، اسرائیل و ایران، امروز قسمت زیادی گفتگوهای تندامیز اوکراین، بلاروس، پاکستان و افغانستان و اینا کشورهای خیلی نمایانی هستند که امروز در دنیا در نظر همه امروز نمایان هستند که تندگویا هستند. از تندگویا چی میبرد؟ عاقبتش همون جنگ است. اما نظر کنید که از جمهوری تاجیکستان چی میبرد؟ از جمهوری تاجیکستان فقط صدای صلح. استاد میرزا ترزاده یک زمانی گفته بود که ما سفر داریم با امر وطن، با سپارش های خلق خیشتن، دوستی را جستجو داریم ما، از زمانی گفتگو داریم ما. چون فرهنگ این ملت، چون پایه این ملت، یعنی ملت تاجیک از صلح، از دوستی، از دوستداری، از محبت، از عشق تولد یافته است. چون این ملت در بالای اینها ایستاده است، این ظرفیت های بزرگ، چون خدا در روی زمین تاجیک را فقط برای محبت و دوستداری و عشق و محبت زیاد پاک نسبت به همدیگر آفریده است. از این منبر بزرگی که رادیوی تاجیکستان بخش آوازی تاجیک که امروز ما بیرون از تاجیکستان پخش میکنیم، نظری کارشناسان را جنبست خواهیم کرد که پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان از روزهای نخستین رهبری کردنشان از جمهوری تاجیکستان فقط یک چیز را در زمان داشتن، صلح. من با مردمم صلح می‌آورم. نخستین سخنانی آن بود و بعد از این دست به اون کاری زد که در میان منطقه، در میان کشورهای صلح بسیار بزرگی آورد و قبول شدن قطعنامه صلح، قطعنامه بین‌المللی صلح برای نسل‌های آینده، این یک جشن بزرگ برای ملت تاجیک، برای منطقه آسیای مرکزی و برای مردم جهان است، مردم صلح دوست جهان است. از این خاطر من در آینده های دور برای کشورهایی که امروز در یک صورت مقاومت ایستادند اشاره می کنم که از گفته های پیشوای ملت استفاده کنند، از اون کتاب بزرگ صلح تاجیکانی که امروز قسمت زیادی اداره های سازمان ملل متحد در گوشه های جهان گذاشته شده است از اون استفاده کنند و از این قطعنامه بین المللی صلح برای نسل های آینده استفاده کنند و خدمت را پیش گذارند و دنیا را در امن و امنیت نگاه دارند. این بود برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی.

0: سرود می خواند ترانه.
1: رود می خواند ترانه، چشمه می جوشد فسانه، دریا غزل می گوید دلبرانه.
0: آبهای مصفا خوشم، چون شیر روان دیار آفتابی ما، هوسی همه را آورده دل تشنگان را به سوی خود می خواند، به چشمه ها نور و ضیا می بخشد.
1: از این را گوید آب روشنایی، آب پاکیزگی، آب زندگی.
0: ما موسیقی طبیعت را از باد و باران و از آبهای جاری می شنویم، درک می کنیم، احساس می نماییم.
1: چشمه ها چشمی کوهساران، چشمی تل و تیپه، چشمی یاله و مرغزاران.
0: رود نوازد آهنگ دلی خاک را، سیله سازد با نوا سنگستان و کوهستان را.
1: دریای روان داستان سرا با گوش و هوش ما می خواند، پند نیاگان را، صوت و نوای بربدی و رودکی را.
0: همین است معجزه کشور خورشیدی ما، دیاری تاج بر سر و شکوفای ما.
1: از آبهای شفا بخش و تشنه شکن ما دیگر دولت ها هوس می برند.
0: آب و آبادانی، آب و حیاتی رفشن و پاک و شاداب.
1: ارسطو گفته
0: آب معجزه بی‌بهای طبیعتی بوده، اساس پیدایش و پایداری عالم زنده است.
1: از همین جهت کشوری که آبهای تازه و پاک دارد زنده است، نور است، تراوت است، سبز و خورم است.
0: تاجیکستان ما را برای همین کشوری بیشت آسان می گویند.
1: خارجیان ما را با کوههای سربلند، سرابهای تشنشکن می شناسند. از همه بیش از همین رو با ما توجه ظاهر می کنند. آنها می گویند
0: تاجیکستان مملکتی کوهساری دارای پریاخهای بزرگ، دریاهای پرتوغیان، کولهای زیبا، ذخیره های آب شیرین و همچنین معجزه در عالم مشهوری کولی سرریز می باشد.
1: آب روان،
0: آب غزل خان،

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. من عبدالرفیع شریفیان هستم و نخست بخش خبری منظور شماست. حالا توجه فرمایید به سرخط خبرها. برگزاری جشنواره فوتبال در نیویورک، دیداری نمایندگان وزارت حمل و نقل تاجیکستان با همتایان ایرانی خود، پایان حملات شبانه آمریکا به ایران، مشک‌های ارتشی ایران پایگاه آمریکا در اردن را مورد اصابت قرار دادند. هم اکنون توجه فرمایید به اخبار تاجیکستان. به مناسبت روز جهانی فوتبال، فدراسیون فوتبال تاجیکستان جشنواره فوتبال را در شهر نیویورک برگزار می کند که در آن بیش از 100 کودک از سنین و ملیت های مختلف شرکت خواهند کرد. این جشنواره امروز ساعت 9 به وقت نیویورک در مجمع ورزشی کنز برو اتلتیکس فیلد واقع در بروکلین نیویورک برگزار خواهد شد. این رویداد شامل مسابقات رله، بازی های سرگرم کننده، فعالیت های آموزشی و سایر برنامه های ورزشی و تفریحی خواهد بود. این جشنواره بر اهمیت ابتکار تأسیس روز جهانی فوتبال که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به پیشنهاد رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و رئیس اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی کافا تصویب شد تأکید دارد. اخیراً در تهران هیئتی از جمهوری تاجیکستان به سرپرستی شایسته سعید مرادزاده معاون وزیر حمل و نقل جمهوری تاجیکستان با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. جلسات جداگانه بین هیئت تاجیکستان و محمد شکیبی نسب معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران و جبار علی زاکری معاون وزیر راه و شهرسازی ایران و رئیس راه آهن ایران برگزار شد. در این جلسات موضوعاتی مربوط به توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه جاده و حمل و نقل از جمله افزایش حجم کالاهای حمل شده از طریق مسیرهای ترانزیتی دو کشور و ایجاد یک مرکز لوجستیک در بندر چابهار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مجمع تجاری و اقتصادی در شیان استان شانسی جمهوری خلق چین با حضور نمایندگان محافل تجاری و کارآفرینان استان سغد تاجیکستان و شانسی چین برگزار شد. اهداف اصلی این مجمع ارائه پتانسیل اقتصادی هر دو استان و ایجاد بستر مناسب برای همکاری بین کارآفرینان و شرکت ها بود. در ابتدای این مجمع لی شوهونگ معاون استانداری استان شانسی گفت که این مجمع تجاری گامی مؤثر در جهت توسعه همکاری های بیشتر است. استان شانسی آمادگی گسترش همکاری های تجاری، اقتصادی و فکری با جمهوری تاجیکستان از جمله استان سغد است. رجب احمدزاده رئیس استان سغد گرد هم آوردن محافل تجاری و کارآفرینی دو کشور را مهم دانست و از توسعه همکاری بین استان و مناطق مختلفی چین ابراز رضایت کرد. اعلام شد که تا سال 2025 حجم مبادلات تجاری بین استان سغد و چین به 1 میلیارد دلار رسیده و در 6 ماه اول سال جاری این رقم به 775 میلیون دلار رسیده است. تأکید شد که استان سغد در حال حاضر با 65 کشور جهان و مؤسسات مالی بین المللی روابط اقتصادی و تجاری دارد. یک منطقه آزاد اقتصادی در مرکز اداری استان شهر خوجند فعالیت می کند که به شرکای توسعه امتیازات لازم برای ایجاد سرمایه گذاری های مشترک و انجام فعالیت های تجاری را می دهد. و هم اکنون توجه فرمایید به اخبار جهان. پایان حملات شبانه آمریکا به ایران، شنیده شدن صدای انفجار در تهران، خرم‌آباد، سبنان، خنداب، اهواز، قشم، بندرعباس و دیگر نقاط. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از پایان دوری دیگری از حملات به ایران خبر داد. طی این دور از حملات صدای انفجار در تهران، خرم‌آباد، سبنان، اهواز، قشم، بندرعباس و دیگر نقاط ایران شنیده شده است. همزمان آژیر خطر در کویت و بحرین به صدا در آمد و سخنگوی سپاه اعلام کرده که عملیات‌های ایران فعلاً متمرکز بر انهدام زیرساخت‌های تهاجمی آمریکا در منطقه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اعلام کرده که ایران یک زندانی آمریکایی را با حسن نیت آزاد کرده است.

تیم ملی آرژانتین مدافعی عنوان قهرمانی با پیروزی 2-1 مقابل انگلیس و فینال جام جهانی 2026 رسید و باید یک شنبه شب در نیوجرسی با اسپانیا بازی کند. به این ترتیب حسرت 60 ساله انگلیس برای رسیدن به فینال جام جهانی ادامه یافت. دو تیم که سابقه طولانی در رقابت جنجالی دارند، این بار نیز بازی را بسیار پرتنش و فیزیکی آغاز کردند. اولین اخطار بازی را بازیکن انگلیس در دقیقه 37 گرفت. این در حالی بود که تا آن لحظه جولیانو سیمونه از آرژانتین 5 بار خطا کرده بود. هم تیمیش آنزو فرناندس با 2 خطا در رتبه بعدی بازیکنان پرخطای آرژانتین قرار داشت. با این حال داور الیوت آندرسون از انگلیس را هنگام ارتکاب دومین خطای بازیش با کارت زرد جریمه کرد. بازی در کل نیمه اول هم بسیار فیزیکی و بدون جذابیت دنبال شد، در حالی که دو تیم حتی یک موقعیت جدی گل و شوت داخلی چارچوب نداشتند. آرژانتین در مجموع 2 شوت داشت و انگلیس 1. خبرگزاری تسنیم خبر می‌دهد که پهپادهای انهدامی ارتش ایران در مرحله نهم عملیات صاعقه در پاسخ به حمله آمریکا به مناطقی از ایران و پادگان بمپور ایران شهر که منجر به شهادت 7 تن از درجه داران و سربازان نیروی زمینی ارتش شد. سایت راداری ثابت، سامانه ارتباط و مخازن سوخت ارتش آمریکا در پایگاه الازرق اردن را هدف قرار داده است. این پایگاه محل استقرار سامانه‌های پدافند ضد مشکی و یکی از مهمترین مراکز راهبردی و فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه غربی آسیا محسوب می‌شود. و این بود بخش خبری. منظور شما در ادامه برنامه‌های بخش فارسی با ما بمانید.

سلام، سلامی پر از گرمی آفتابی پرفروغ امروز به زلال دلهای مهربان شما و به زیبایی تک تک لحظه هایی که در کناری هم می سازیم.

شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو آواز تاجیک، صبحتان بخیر و نیکی. خیلی خوشحالم که یک بار دیگر این فرصت نصیب شد تا از پشت این میکروفون مهمان دلهای پاک و پرمهری شما باشیم.

و مسئولی برنامه های امروز من عبدالرافع شریفیان با جمعی همکارانم از بخش فارسی و همچنین خانمی کارگردان خانمی عدالت عزیزاوا هستیم که امروز طول 2 ساعت در خدمت شما هستیم. امیدوارم که هر کجا که هستید، چی توی ماشین و چی توی پشت فرمان، چی تو خونه مشغول استراحت و چی محل کار، حال دلتون عالی باشه و لبخند از روی لبهاتون محو نشه. امروز هم با کل انرژی مثبت و موزیک های شنیدنی و دست پر آمدیم تا چند ساعتی رو در کنار هم پرواز بکنیم.

و امروز هم برنامه های متنوعی داریم. در بخش اول که بخش خبری را شنیدید و بعد از این یک گزارشی پیشنهاد شما می شود و بعداً باشد یک شرحی در موضوع بروزی بیماری ها در فصل گرما منظور شما می شود و در ساعت دوم باشد برنامه تفریحی رنگارنگ مهمانی کاشانه های شما خواهد بود.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

درود مجدد بر شما شنوندگان گرامی و حالا شرحی داریم در رابطه به بروز بیماری ها در فصل گرما. و دوام چند روز است که گرمی های به شدت زیادی در کشورمان مخصوصا در پایتخت کشور در نظر است و با افزایش دمای هوا در فصل گرما تعادل زیستی بدن و محیط اطراف دستخوش تغییرات زیادی می شود. پیدایش و شیوع بیماری ها در تابستان عمدتاً ناشی از 3 عامل کلیدی است. تغییرات فیزیولوژیک که بدن در برابر گرما فراهم شدن شرایط ایدئال برای رشد میکروب ها و افزایش فعالیت حشرات ناقل. کاهش سیستم ایمنی و کم آبی. تعریف زیادی برای خنک نگه داشتن بدن حجم آب و الکترولیت ها بدن را کاهش می دهد. این موضوع علاوه بر ایجاد ضعف سد دفاعی بدن را در برابر میکروب ها ضعیف‌تر می کند. رشد سریع باکتری ها در مواد غذایی. دمای بین 20 تا 40 درجه بهترین بازه برای تکثیر باکتری های عامل مسمومیت است. غذاهای بیرون از یخچال در تابستان ظرف چند ساعت به بمب باکتریایی تبدیل می شوند. تکثیر حشرات و ناقلان بیماری. گرمای هوا چرخه تولید مثل حشرات مانند پشه و کنه ها را سرعت می بخشد. رطوبت و تعریف پوستی. ترکیب عرق، چربی پوست و رطوبت هوا بستر فوق‌العاده برای رشد قارچ ها و مسدود شدن منافذ پوست را فراهم می کند. شایع ترین بیماری ها در فصل گرما اینها بیماری های ناشی از گرما و دما. این دسته مستقیماً به دلیل ناتوانی بدن در دفع حرارت اضافی ایجاد می شوند. گرمازدگی زمان رخ می دهد که میکانیزم خنک‌سازی بدن شکست می خورد. علائم آن از سرگیجه و ضعف شروع شده در موارد شدید دمای بدنی بالای 40 درجه با اختلال هوشیاری و آسیب جدی به ارگان ها منجر می شود. آفتاب سوختگی و آسیب های پوستی ناشی از تابش مستقیم اشعه فرابنفش خورشید، بیماری های گوارشی و عفونی، آبهای آلوده مثلا در استخرها یا چشمه های غیر بهداشتی و غذای فاسد متهمان اصلی هستند. مسمومیت های غذایی با علائمی مثل اسهال شدید، استفراغ، دلپیچه و تب، وبا و حسبه. بیماری های حاد گوارشی که از طریق آب یا سبزیجات آلوده منتقل می شوند و در تابستان اوج می گیرند. هپاتیت، ویروسی که کبد را درگیر کرده و معمولا از طریق مصرف آب و غذای آلوده منتقل می شود و باعث زردی پوست و چشم ها می گردد. بیماری های پوستی، عرقسوز یا بسوارت گرمایی به دلیل مسدود شدن غدد عرق، دانه های قرمز ریز و خارشداری روی پوست به ویژه چین خوردگی های بدن ایجاد می شود. عفونت های قارچی، رشد قارچ ها در مناطق مربوط پوست مثل لای انگشتان یا کشاله ایران. بیماری های ویروسی مسری، آبله مرغان، سرخک و اوریون. این ویروس ها در هوای گرم تابستان به سرعت پخش می شوند و معمولا کودکان را درگیر می کنند.

متخصصان پزشکی معتقدند که منشأ اکثر بیماری‌های عفونی عدم رعایت بهداشتی شخصی است و تأکید می‌کنند که در زندگی روزمره رعایت نکات بهداشتی ضروری است، به خصوص در تابستان که بیماری‌های عفونی در اوج خود هستند. باید بسیار مراقب سلامتی خود بود. شایع‌ترین نوع بیماری‌های عفونی در فصل گرما اسهال است و گفته پزشکان علت اسهال این است که باکتری‌های مضر مانند اشریشی کلی، استافیلوکوک و مانندی آن واردی بدن انسان می شوند، آسیب می رسانند و باعثی می شوند فرد به بیماری های شدید روده و دستگاه گوارش مبتلا شود. در بیشتری موارد کودکان زیر 5 سال از بیماری های شدید روده و دستگاه گوارش رنج می برند. با گفته متخصصین دلیل اصلی ابتلای کودکان به این بیماری عدم رعایت بهداشتی شخصی است. مشخص است که شایع‌ترین علت اسهال در فصل گرمای تابستان مصرف میوه‌ها و سبزیجات ناشسته

و مصرف مواد غذایی به ترکیب و تاریخ انقضا توجه ویژه‌ای داشته باشند تا خود و عزیزانشان را از بیماری‌های عفونی محافظت کنند. در تابستان بیماری‌های عفونی زمانی شروع پیدا می‌کند که کودکان ساده‌ترین قوانین بهداشتی و درمانی را رعایت نمی‌کنند. همچنین والدین نسبت به رعایت بهداشت شخصی هوشیار نیستند. در صورت بروز چنین بیماری‌های فرد قطعاً باید با یک متخصص مشورت کند. توصیه آنها برای این بیماری‌ها خیلی برای پیشگیری این بیماری‌ها خیلی مفید می باشد. کلید طلایی عبور سالم از فصل گرما، هیدرات ماندن مداوم، نوشیدن آب قبل از احساس تشنگی شدید، شستشوی مکرر دست‌ها و پرهیز از مصرف غذاهای خیابانی یا رها شده در دمای محیط است. طبق گزارش سازمان بهداشتی جهانی بیش از 1200 بیماری واگردار در جهان وجود دارد. سالانه 2 میلیارد نفر در سراسر جهان از بیماری های واگردار رنج میبرند و 17 میلیون نفر از آنها جان خود را از دست میدهند.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

بار دیگر درود بر شما شنوندگان گرامی و هم اکنون گزارش داریم از برگزاری جلسه جمع‌بسته فعالیت نیم ساله دانشگاه ملی تاجیکستان.

0: دیروز جلسه‌ای برای جمع‌بستی فعالیت‌های نیم‌ساله دانشگاه ملی ترکستان برگزار شد. در 6 ماه اول سال 2026 این دانشگاه به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است. به منظور ارتقای بیشتری سطح اجتماعی و ارائه مزایا حقوق اساتید این دانشگاه از اول سپتامبر امسال 10% افزایش خواهد یافت. همچنین به منظور بهبود سطح و کیفیت کاری علمی و پژوهشی، تشویق اساتید به فعالیت علمی، توسعه تحقیقات در حوزه‌های اولویت‌دار و آموزش متخصصان علمی سطح بالا با تصمیم شورای علمی دانشگاه، مشوق‌هایی برای دفاع از پایان‌نامه‌های کاندیدا و دکترای فلسفه به مبلغ 35000 سومانی و پایان‌نامه‌های دکترا به مبلغ 45000 سومانی در نظر گرفته شده است. در این مدت شورای پایان‌نامه‌ها در حوزه روزنامه‌نگاری تأسیس شده است که پایه و اساس توسعه حوزه روزنامه‌نگاری در کشور را بنا می‌نهد. دانشگاه ملی همچنین فعالیت‌های پرثمری در حوزه روابط بین‌الملل و دستاوردهایی در این حوزه داشته است. سومین گرد همایی رؤسای مؤسسات آموزشی عالی ترکستان و ازبکستان در دانشگاه ملی ترکستان زمینه توسعه بیشتری همکاری بین دو کشور را فراهم می کند. الیاس غفارزاده معاون رئیس دانشگاه در سمت روابط بین الملل در مورد روابط خارجی و دستاوردهای این دانشگاه در سطح بین المللی چنین اظهار داشت.
1: یعنی در 6 ماه اول سال 2026 با 367 مؤسسه تحصیلات علمی خارجی همکاری رو برای مونده است، از جمله با 186 دانشگاه از فدراسیه روسیه می باشد، 120 دانشگاه از کشورهای ارتباط دولتی مستقل می باشد، 25 دانشگاه و تشکیلات جمعیتی کشورهای اتحاد اروپا است و 36 دانشگاه از کشورهای آسیای جنوبی شرقی. این دانشگاه های می باشد که در 6 ماه اول دانشگاه ملی تاجیکستان همکاری را در اساس سیاست پیشگیری پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فرامانده است. دانشگاه ملی تاجیکستان در جدولبندی تحصیلات عالی تعیین از روی تاثیر رشد استوار در سال 2026 اشتراک نمود و یکمین دانشگاه شد که در این ردبندی اشتراک کرد و موقع خودش رو با مستحکم گردوند. این هم باشد در بین 1646 دانشگاه بود و این 1646 دانشگاه از 116 کشورهای دنیا بودند و موقع نمایان خودش رو مستحکم نمود و دانشگاه ملی تاجیکستان با گرفتنی 33/10 خو یعنی از خول عمومی 53/6 بال دانشگاه ملی تاجیکستان یگانه دانشگاهی شد که موقع استواری خودش رو در این رده بندی نگاه دارد و باز هم بلندتر گردوند. این فایض خیلی خوب است، یعنی همه اینها با همون 17 هدف رشد استواری سازمان ملل متحد که جمهوری تاجیکستان همه روزه با همین 17 هدف همکاری میکنند با سازمان و تمام دولت‌های دنیا عملی کرده شد.
0: دانشگاه ملی تاجیکستان دارای تخصص‌های زیادی است که نیازهای فعلی کشور را برآورده می‌کند. به ویژه در 6 ماه گذشته رشته تخصصی هوش مصنوعی در این دانشگاه تأسیس شده است. شایان ذکر است که دانشگاه ملی تاجیکستان یکی از بزرگترین مراکز آموزش شرق‌شناسی و زبان‌شناسی در دوران شوروی و امروز به شمار می‌رود. دانشکده زبان‌های آسیا و اروپای این دانشگاه آموزش به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، عربی، چینی، هندی، اردو، پشتو و غیره را ارائه می‌دهد. دانشگاه مذکور یکی از معدود مؤسسات آموزشی در جمهوری است که در آن زبان فارسی تدریس می‌شود و اساتیدی با تجربه در آن تدریس می‌کنند. شادمان سید علیزاده، رئیس دانشکده زبان‌های آسیا و اروپای دانشگاه ملی تاجیکستان در مورد مطالعه زبان و خط فارسی چنین تاکید کرد:
2: اساس حضور رسول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان صدا داد اوید با گسترش خط نیوگون خط فارسی در دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولتت اونفوز با نام زبان‌های آسیا و اروپا ارزی هستی و فعالیت پرثمر دارد که در آن کافیره فیلولوژی ایران است و در این زمینه سه اختصاص است: فارسی انگلیسی، فارسی فرانسوی و پشتو انگلیسی. و در دیگر کافیره و اختصاصهای عملکننده این فاکولتت با پرگی آموزش خط نیوگون، جغرافیا، تاریخ و دیگر سمت ها راه اندازی گردیده است. در رابطه با آموزش خط نیوگان یک سر استادان ارجمند کتاب‌ها و دستورها و واسطه‌های تعلیمی انشاء کردند. الان خصوص مرحوم بایزف عظیم یک سر کتاب‌های نهایت بنیادی ایجاد کردند که تا امروز در مؤسسه تحصیلات میانه و عالی جمهوری استفاده می‌شود. و استادان محترم صاحب مکتب‌ها از جمله عمر سفر یک ایده کتاب‌ها به نشر رسانده است در خصوص آموزش خط فارسی، از جمله عثمان سلیمانی نیز، شادیف رستم، علیداد رسولزاده، جمعخان قاسمزاده و دیگران نیز در پیروی به این استادان بزرگ یک سر کارهای نیک انجام داده استادان. و ختم کنندگان این اختصاص ها نیز با تمام وزارت و اداره های مملکت خدمت صادقانه میکنند و از خط نیاگان به خوبی برخوردار هستند.
0: دانشگاه ملی تاجیکستان میزبانی 500 دانشجوی خارجی از کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، چین، هند، ازبکستان، ترکمنستان و سایر کشورهاست. علاوه بر این 7 دانشجوی خارجی در مرکز زبان آموزی این دانشگاه در حال تحصیل زبان تاجیکی هستند. دانشگاه ملی تاجیکستان بزرگترین مؤسسه آموزشی عالی در کشور است که سالانه متخصصین ماهری را آموزش می‌دهد. و این بود گزارشی ما از جلسه جنبست 6 ماهه دانشگاه ملی تاجیکستان. در ادامه برنامه های بخش فارسی با ما بمانید.

در تار و پودم میهنه میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. من عبدالرفیع شریفیان هستم و نخست بخش خبری منظور شماست. حالا توجه فرمایید به سرخط خبرها. برگزاری جشنواره فوتبال در نیویورک، دیداری نمایندگان وزارت حمل و نقل تاجیکستان با همتایان ایرانی خود، پایان حملات شبانه آمریکا به ایران. مشک‌های ارتشی ایران پایگاه آمریکا در اردن را مورد اصابت قرار دادند. هم‌اکنون توجه فرمایید به اخبار تاجیکستان. به مناسبت روز جهانی فوتبال، فدراسیون فوتبال تاجیکستان جشنواره فوتبال را در شهر نیویورک برگزار می‌کند که در آن بیش از 100 کودک از سنین و ملیت‌های مختلف شرکت خواهند کرد. این جشنواره امروز ساعت 9 به وقت نیویورک در مجمع ورزشی کنزبرو اتلتیکس فیلد واقع در بروکلین نیویورک برگزار خواهد شد. این رویداد شامل مسابقات رله، بازی‌های سرگرم کننده، فعالیت‌های آموزشی و سایر برنامه‌های ورزشی و تفریحی خواهد بود. این جشنواره بر اهمیت ابتکار تأسیس روز جهانی فوتبال که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به پیشنهاد رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و رئیس اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی کافا تصویب شد تأکید دارد. اخیراً در تهران هیئتی از جمهوری تاجیکستان به سرپرستی شایسته سعید مرادزاده معاون وزیر حمل و نقل جمهوری تاجیکستان با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. جلسات جداگانه بین هیئتی تاجیکستان و محمد شکیبی نسب معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران و جبار علی زاکری معاون وزیر راه و شهرسازی ایران و رئیس راه آهن ایران برگزار شد. در این جلسات موضوعاتی مربوط به توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه جاده و حمل و نقل، از جمله افزایش حجم کالاهای حمل شده از طریق مسیرهای ترانزیتی دو کشور و ایجاد یک مرکز لوجستیک در بندر چابهار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مجمع تجاری و اقتصادی در شیان استان شانسی جمهوری خلق چین با حضور نمایندگان محافل تجاری و کارآفرینان استان سغد تاجیکستان و شانسی چین برگزار شد. اهداف اصلی این مجمع ارائه پتانسیل اقتصادی هر دو استان و ایجاد بستری مناسب برای همکاری بین کارآفرینان و شرکت ها بود. در ابتدای این مجمع لی شوهونگ معاون استانداری استان شانسی گفت که این مجمع تجاری گامی مؤثر در جهت توسعه همکاری های بیشتر است. استان شانسی آمادگی گسترش همکاری های تجاری، اقتصادی و فکری با جمهوری تاجیکستان از جمله استان سغد است. رجب احمدزاده رئیس استان سغد گرد هم آوردن محافل تجاری و کارآفرینی دو کشور را مهم دانست و از توسعه همکاری بین استان و مناطق مختلفی چین ابراز رضایت کرد. اعلام شد که تا سال 2025 حجم مبادلات تجاری بین استان سغد و چین به 1 میلیارد دلار رسیده و در 6 ماه اول سال جاری این رقم به 775 میلیون دلار رسیده است. تأکید شد که استان سغد در حال حاضر با 65 کشور جهان و مؤسسات مالی بین المللی روابط اقتصادی و تجاری دارد. یک منطقه آزاد اقتصادی در مرکز اداری استان شهر خوجند فعالیت می کند که به شرکای توسعه امتیازات لازم برای ایجاد سرمایه گذاری های مشترک و انجام فعالیت های تجاری را می دهد. و هم اکنون توجه فرمایید به اخبار جهان. پایان حملات شبانه آمریکا به ایران، شنیده شدن صدای انفجار در تهران، خرم‌آباد، سبنان، خنداب، اهواز، قشم، بندرعباس و دیگر نقاط.
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از پایان دوری دیگری از حملات به ایران خبر داد. طی این دور از حملات صدای انفجار در تهران، خرم‌آباد، سمنان، اهواز، قشم، بندرعباس و دیگر نقاط ایران شنیده شده است. همزمان آژیر خطر در کویت و بحرین به صدا در آمد و سخنگوی سپاه اعلام کرده که عملیات‌های ایران فعلا متمرکز بر انهدام زیرساخت‌های تهاجمی آمریکا در منطقه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اعلام کرده که ایران یک زندانی آمریکایی را با حسن نیت آزاد کرده است.

تیم ملی آرژانتین مدافعی عنوان قهرمانی با پیروزی 2-1 مقابل انگلیس و فینال جام جهانی 2026 رسید و باید یک شنبه شب در نیوجرسی با اسپانیا بازی کند. به این ترتیب حسرت 60 ساله انگلیس برای رسیدن به فینال جام جهانی ادامه یافت. دو تیم که سابقه طولانی در رقابت جنجالی دارند، این بار نیز بازی را بسیار پرتنش و فیزیکی آغاز کردند. اولین اخطار بازی را بازیکن انگلیس در دقیقه 37 گرفت. این در حالی بود که تا آن لحظه جولیانو سیمونه از آرژانتین 5 بار خطا کرده بود. هم تیمیش آنزو فرناندس با 2 خطا در رتبه بعدی بازیکنان پرخطای آرژانتین قرار داشت. با این حال داور الیوت آندرسون از انگلیس را هنگام ارتکاب دومین خطای بازیش با کارت زرد جریمه کرد. بازی در کل نیمه اول هم بسیار فیزیکی و بدون جذابیت دنبال شد، در حالی که دو تیم حتی یک موقعیت جدی گل و شوت داخلی چارچوب نداشتند. آرژانتین در مجموع 2 شوت داشت و انگلیس 1. خبرگزاری تسنیم خبر می‌دهد که پهپادهای انهدامی ارتش ایران در مرحله نهم عملیات سایقه در پاسخ به حمله آمریکا به مناطقی از ایران و پادگان بمپور ایران شهر که منجر به شهادت 7 تن از درجه داران و سربازان نیروی زمینی ارتش شد. سایت راداری ثابت، سامانه ارتباط و مخازن سوخت ارتش آمریکا در پایگاه الازرق اردن را هدف قرار داده است. این پایگاه محل استقرار سامانه‌های پدافند ضد موشکی و یکی از مهمترین مراکز راهبردی و فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه غربی آسیا محسوب می‌شود. و این بود بخش خبری. منظور شما در ادامه برنامه‌های بخش فارسی با ما بمانید.

رنگو رنگ رنگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

درود عرض میکنیم حضور مبارک شما شنونده های عزیز و همچنین در شما را خوش آمدید میگیم به ادامه برنامه بخش فارسی، به خصوص به شنیدن برنامه رنگارنگ.

و خوشحال از آن هستیم که با یک مجموعه از برنامه رنگارنگ همیمان کاشنهای شما هستیم و با امید این که تا آخرین لحظات این برنامه با ما باشید، چون همونطور که میدونید برنامه رنگارنگ با بخش های جالب خود هر هفته روزهای پنجشنبه تقدیم می شود و امیدواریم که این بخش ها جالب خاطر شما باشد و پسند خاطرتون بیفتد.

و در نخستم از بخش خبرهای جذاب شروع میکنیم و خبر اولمون هم در بخش امروزمون این است که پیشنهاد ازدواج در ارتفاع بیش از 400 متر. در حال حاضر آنجلینا نیکولاو و ایوان بریکوس یکی از جنجالی ترین زوجهای جهان محسوب می شوند. آنها همان سقف سازانی هستند که بدون اجازه به بالای یکی از مشهورترین آسمان خراش های جهان ساختمان امپایر استیت در شهر نیویورک رفتند و توجه میلیون ها نفر را به خود جلب کردند. ساختمان امپایر استیت یکی از نمادهای اصلی نیویورک و ایالات متحده است و این ساختمان در سال 1931 به بهره برداری رسیده و 102 طبقه دارد. ارتفاع آن تا سقف اصلی 381 متر و با آنتن 443.2 متر است. این ساختمان سالهای زیادی بلندترین آسمان خراش جهان بوده است و هنوز هم یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری جهان محسوب می شود. و ایوان بریکوس از دوران نوجوانی به بالا رفتن از ساختمان های بلند علاقه داشته است و او بدون تجهیزات حفاظتی از مشهورترین آسمان خراش های جهان بالا رفته و به تدریج به یکی از مشهورترین سقف سازان روسیه تبدیل شده است. و آنجلینا نیکولاو در خانواده از هنرمند سیرک بزرگ شده و ارتفاع از کودکی بخشی از زندگی او بوده و سپس سقف سازی را به عنوان یک شیوه زندگی انتخاب کرده است و آشنایی آنها در سال 2016 در جامعه سقف سازان مسکو آغاز شده. یکی از اولین شاهکاری های مشترک آنها بوده است و این زوج در ارتفاع 400 متر در ساختمان امپایر استیت در شهر نیویورک با هم پیشنهاد ازدواج کردند. خبر دیگرمون این که کشاورزی که توت فرنگی خود را کمتر از قیمت بازار فروخته بود و مورد ضرب شتم قرار گرفت.

چند وقتی پیش البته یک ویدیویی از شهر اوش جمهوری قرقیزستان جنجال زیادی به پا کرده است و طبق اطلاعات گسترده و اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد که کشاورزی که برای فروش توت فرنگی به بازار آمده بود توسط برخی از فروشندگان مورد حمله قرار گرفته، زیرا کشاورز آنها را با قیمت کمتری نسبت به سایر فروشندگان برای فروش ارائه داده است. و گفت در ویدیو دیده می شود که یک خانم زن البته فر وقتی به بازار می آید و توت فرنگی خود را کمتر از نرخ بازار و کمتر از نرخ دیگران به فروش می گذارد، مورد خشم دیگر تاجران البته قرار می گیرد و او را مورد لط و شتم قرار می دهند. و این از ویدیوی ضرب و شتم این خانم در شبکه اجتماعی وایرال شد و خیلی از البته در جامعه خیلی سر و صدا را بلند کرد که یک نفری که توت فرنگیش نسبت به بازار ارزان فروخته مورد زجر از جانب همکسبان خود قرار گرفته است. و شنوندگان عزیز، بخش خبرهای جذاب بود. در این بخش دو خبر داشتیم که تقدیم شما کردیم و میریم یه آهنگ مرغوب رو با هم میشنویم، بعدش هم برمیگردیم.

و شنوندگان عزیز در بخش سلامت امروز برنامه رنگارنگ یک موضوع فکر کنم خیلی مهم براتون انتخاب شده است و چون فصل تابستان است و هوا نیز خیلی گرم است بسیاری از افراد در این فصل از افسردگی تابستانی مراجعه میکنند و شکایت میکنند پس ما نیز امروز در بخش سلامت انتخاب کردیم موضوع اینکه افسردگی تابستانی چیست و چگونه باید آن را کنترل کنیم

آیا تامی حال در باره افسردگی تابستانی شنیده اید؟ هرچند که فصل تابستان در ذهن عموم افراد فصل برای استراحت، سفرهای تفریحی و بازیابی انرژی است، در واقعیت زندگی روزهای گرم می تواند مشکلاتی را هم برای روحی انسان ایجاد کند. اگر همیشه عاشق فصل تابستان بوده اید و خاطرات خوبی در این فصل دارید، حتما از این موضوع تعجب کردید. شاید با خودتان بگویید که افسردگی پاییزی شنیده بودیم، اما افسردگی تابستانی دیگر چه وضعیته؟ و آغاز تابستان بهانه‌ای شد تا در مورد افسردگی تابستانی براتون اطلاعاتی داده باشیم. پس در این بخش در برنامه رنگارنگ همراه ما باشید که در مورد افسردگی تابستانی براتون اطلاع بدیم.

افسردگی تابستانی نوعی اختلال و بیماری روحی است که در فصل گرم تابستان بروز می کند. این آشفتگی از نوع اختلالات عاطفی فصلی به شمار می رود. ابتلا به اختلالات عاطفی فصلی در انسان ها اغلب در فصول سردی مانند زمستان اتفاق می افتد. اما حدود 10% از مردم معمولا در تابستان به این نابسامانی روحی دچار می شوند. دانشمندان و روانشناسان افسردگی در فصل تابستان را به عنوان نوعی اختلال عاطفی و روحی معکوس می شناسند. ابتلا به افسردگی در فصل مانند تابستان معمولا به طور تصادفی رخ نمی دهد. این اختلال هر سال در یک زمان مشخص تکرار می شود و الگوی مشخصی دارد. چنین مشکل روحی روشنی را معمولا می توانیم با توجه به الگوهای مشخصی که دارد شناسایی کنیم. اختلال عاطفی روحی تابستانی بر تعداد کمی از مردم دنیا تأثیر منفی می گذارد. بنابراین پژوهش‌های علمی گسترده‌ای درباره آن صورت نگرفته است، اما نتایج به دست آمده از بررسی‌های محدودی که انجام شده نشان می‌دهد که سلامت ذهنی افراد مبتلا به افسردگی تابستانی معمولاً با افزایش دمای هوا کاهش می‌یابد. فراموش نکنید که توجه به این مشکل ذهنی نیز مانند سایر مشکلات روانی بسیار اهمیت دارد و بهتر از اقدامات لازم برای درمان آن صورت بگیرد و احتمال ابتلا به اختلال عاطفی فصلی در همه افراد به یک اندازه است. البته پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این وضعیت در اغلب موارد ریشه ارثی و ژنتیکی دارد. از هر 3 نفری که به آشفتگی عاطفی فصلی مبتلا هستند، 2 نفر از آنها سابقه ژنتیکی ابتلا به اختلال‌های روحی و افسردگی دارند. کسانی که در خانواده خود شاهد سابقه ابتلا به افسردگی بودند احتمالاً بیشتر به اختلال‌های روحی و افسردگی دچار می‌شوند و به گزارش پژوهشگران این بخش، البته خطر ابتلای افراد بالغ، جوان، نوجوانان و کودکان به آشفتگی‌های روحی فصلی بیشتر است. این احتمال برای ابتلا به افسردگی تابستانی نیز صدق می‌کند. به نظر می‌رسد که زنان بیشتر در معرض خطر ابتلا به افسردگی تابستانی هستند، زیرا ذهن آنها 4 برابر بیشتر از ذهن مردان در مراجع

افرادی که سن آنها کمتر است و جوانتر هستند، خطر ابتلا به اختلالات روحی فصلی در زنان بیشتر است و با وجود اینکه افسردگی تابستانی تنها درصد کمی از افراد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، باز هم نباید فراموش کنیم که این اختلال یک بیماری روحی است. رسیدگی به بیماری‌ها و اختلالات روحی موضوع مهم است که نیاز به پیگیری دارد.

افسردگی تابستانی و ابتلا به اختلالات روحی فصلی نشانه های مشخصی دارد. احتمالاً بسیاری از افراد با مشاهده چنین علایمی احساس میکنند که به بیماری جسمی خاصی مبتلا شدند، اما هرچی میگردند علت اصلی آن را پیدا نمیکنند. پس چند علایمش را براتون خواهیم گفت که یکیش هم بیخوابی است، حواس پرتی، کاهش وزن، کلافه شدن از روشنایی نور خورشید، احساس اضطراب، احساس آشفتگی، احساس ناامیدی، دشواری در تمرکز روی کارها، سردرگمی در تصمیم گیری، ابتلا به اختلال شنیدویی و تحریک پذیری، بی اشتهایی و دیگر علایمی هست که از جمله علایم گرفتاری به افسردگی تابستانی است.

هرچند که افسردگی تابستانی احتمالا وضعیت موقتی برای روح و روان ماست، بدون معنا نیست که روزهای ابتلا به این اختلال آسان بگذرد. برای افرادی که دچار این نوع افسردگی می شوند، شرایط سختی پدید می آید. خوشبختانه راههای زیاد و آسانی برای غلبه بر افسردگی در روزهای گرم سال وجود دارد. و در اینجا چندی از راهکارهای مفیدش را براتون خواهیم گفت که یکیش هم این است که پیش از خواب برنامه های خود را اولویت بندی کنید. برای جلوگیری از بروز بیخوابی ناشی از افسردگی تابستانی، بهتر است برنامه های روز خود را اولویت بندی کنید البته، و اگر می خواهید ناامیدانه به تخت خواب نروید و با خودتون احساس بی هدفی برای بیدار شدن نداشته باشید، بهتر است پیش از خواب به برنامه های روز گذشته خود فکر کنید و برنامه های فردای خود را اولویت بندی کنید. به این ترتیب زمانی که در معرض نور صبحگاهی قرار می گیرید و از خواب بیدار می شوید، بدن شما به خاطر برنامه ریزی شب گذشته ملاتونین تولید می کند و میزان هورمون های در بدنتان به تعادل می رسد.

اگر نوری خورشید برایتون آزار دهنده است و ناگزیرید وقت خود را در بیرون از خانه بگذرانید، بهتر است از عینک های آفتابی تیره و لنز های کنترل کننده نور استفاده کنید. این کار باعث از بین رفتن ناراحتی شما در برابر نور آفتاب می شود و از بروز سردرد ناشی از نور زیاد جلوگیری می کند. همچنین برای یک فعالیت سرگرم کننده برنامه ریزی داشته باشید. این کار به شما کمک می کند که از ابتلا به افسردگی تابستانی دور بمانید. داشتن سرگرمی در زمان ابتلا به افسردگی فصلی به عنوان درمان مناسب برای اغلب افراد شناخته می شود. به پارک و موزه بروید، برای حضور در کنسرت شاد بلیت بگیرید و برنامه ریزی سرگرم کننده داشته باشید و آنها را عملی کنید.

با ورزش کردن به افزایش ضربان قلب خود کمک می کنید. آنقدر سریع ورزش کنید تا عرقتان در بیاید. این کار باعث افزایش انرژی و بهبود شرایط روحی شما در زمان ابتلا به افسردگی تابستانی می شود. برای منظم‌تر شدن برنامه ورزشی خود در باشگاه‌های ورزشی عضو شوید. البته پیش از پرداخت هر گونه وجهی از وجود یک سیستم خوب تهویه مطبوع در باشگاه مطمئن شوید.

زیرا شما به تنفس عمیق نیاز دارید و در صورت نبود تهویه مناسب بیشتر دچار مشکل خواهید شد. بهتر از زمان انجام تمرین های ورزشی خود را به اول صبح یا غروب آفتاب البته موکول کنید تا گرم زده نشوید.

از دیگر راهکار این است که با افراد مختلف روابط اجتماعی برقرار کنید. داشتن ارتباط صمیمی با فرد دیگر نیز برای شما بسیار مفید خواهد بود. هنگام صحبت و برقراری ارتباط با دیگران، احساس نومیدی کمتری در شما پدید خواهد آمد. به سفر بروید، خرید و پیاده روی کنید و به این ترتیب در معرض روابط اجتماعی با سایر افراد قرار بگیرید.

همچنین راهکارهای دیگری هست که در برنامه روزانه تان البته ساعتی را به آرام سازی خودتون اختصاص باید دهید، همچنین از یک درمانگر یا تراپیست البته کمک بگیرید. این چند راهکاری هست که برای جلوگیری از ابتلا به افسردگی تابستانی براتون کمک میکند.

ما شنوندگان عزیز، این بخش سلامتی برنامه رنگ و رنگ بود که در آن راجع به افسردگی تابستانی و کنترل و راه‌های پیشگیری از ابتلا به اون رو براتون گفتیم و امیدواریم که اگر به چنین حالتی گرفتار باشید از توصیه‌های ما استفاده خواهد برد.

ادامه دارد برنامه رنگ و رنگ و میرسیم به بخش سلبریتی و امروز در بخش سلبریتی من راجع به یک آوازخوان جوان و محبوب و پر آوازه ازبکستانی با نام میرجلال نعمتوف براتون اطلاع میدیم.

می جلال نعمتوف خواننده و آهنگساز محبوب و جوان ازبکستانی است که در 1 نوامبر سال 1994 متولد شده است. او از آن جوانی میل به خواندن و نوازندگی داشت که در بعضی از محافل در عنوان جوانیش البته به اجرای آهنگ ها و موسیقی های به خودش موافق می پرداخته است. میرجلال نعمتوف ستاره نو ظهور در عرصه موسیقی پاپ ازبکستان است. این هنرمند جوان و امید بخش طرفداران خود را با اجراهای انفرادی و گروهی به وجد می آورد. به عنوان مثال در نام مارس 2018 او آهنگ اونوتمنی را به اکلمیز گروهی منتشر کرد و در 17 آوریل همان سال او آهنگ سلفی را با همان گروه منتشر کرد که در بین جوانان محبوبیت قابل توجهی پیدا کرد.

او هنگای مرجلال نیمتوف عمرتن جوانانه هستن، یعنی عاشقانه هستن، مانند جیروم نیم و سن بیلمدینگ و غیره. اما او همچنین شامل پروژه های نفسانی تری است که درباره زندگی روزمره البته می سراید.

میجلال از هنرمندانی است که با آهنگ‌های روح‌نوا، سرانه‌های غنایی و مهارت‌های نوازندگی گیتار طرفداران خود را به دست آورده است. فعالیت خلاقانه و رپرتوار این خواننده شامل بسیاری از آهنگ‌های موسیقی محبوب و کلیپ‌های ویدیویی مانند دلبر، اندی، منگا گیتارا و غیره است. او همچنین با هنرمندان دیگری به عنوان مثال با خواننده دلناز در آهنگ‌های دو نفره به نام کاچاک همکاری کرده و پروژه‌های موسیقی جالبی را ارائه داده است.

میر جلال نعمتوف با اجراهای عاشقانه و پر از داستانهای عاشقانه خود به طور فعال در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در پلتفرم تیک تاک فعالیت دارد. او از نزدیک با طرفداران خود در ارتباط است و مرتباً فرایندهای خلاقانه و آهنگهای جدید خود را از طریق صفحات یوتیوب و تیک تاک خود ارائه می‌دهد. او به خاطر صدای دلنشین، ترکیب ملودی‌های سنتی ازبکی با تنظیم‌های مدرن و طرفداران فراوانش در سراسر آسیا میانه شناخته شده است.

این خواننده مرتباً ویدیوهای جدید منتشر می کند و کانال رسمی او بیش از 3 میلیون مشترک دارد. او نه تنها در ازبکستان بلکه در سایر کشورهای منطقه به عنوان مثال مخصوصاً در تاجیکستان هواداران زیادی دارد. یکی از آهنگ‌های خیلی محبوبی که طرفداران او را در تاجیکستان زیاد کرده است آهنگ دلبر است.

بله، آهنگ دلبر از میرجلال نعمتوف بود که به عنوان آهنگ آخر تقدیم شما شد. و در بخش سلبریتی امروزی من راجع به میرجلال نعمتوف، خواننده و آهنگساز جوان و محبوب ازبکستانی براتون گفتیم.

بازنده کسی است که در انتظار معجزه می ماند تا کسی از راه برسد و آرزوهایش را برآورده سازد. باور کن، به دنبال رسیدن به آرزوهای خودشان هستند مردم. خودت معجزه زندگی خودت باش. محدودیت های ذهنیت را کنار بگذار و باورهای صحیح خود را تقویت کن و به سوی موفقیت گام بردار.

آدم های مهربون معمولا اینجوری هن که به حرف همه گوش میدن، اما هیچ کس نیست که به حرف اونا گوش بده. اینا همون آدم هایی هستن که تو گرفتاری های همه هستن و کمک میکنن، اما هیچ کس حال اینا رو نمیپرسه. اینا همون آدم هایی هن که غصه همه آدم های دور و برشون رو میخورن، اما همون آدم ها تو شادیاشون یادشون میره که از اینها سراغ بگیرند. آره، اینا همون آدم هایی هن که به همشون میکنن و بهشون میگن که سنگ صبور. قدر آدم های مهربانی اطرافتون رو بدونین.

به دنیا خوب نگاه کن. دنیا پر از فرصت هایی است که فقط منتظر توست. به پا بخیز و از فرصت های جدید استفاده کن. اگر میخواهی دیگران تو و توانایی هایت را باور کنند، تنها یک راه وجود دارد. باید خودت را عمیقا باور داشته باشی. موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم، بلکه این است که یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیم. و شنوندگان عزیز، این چندی از جملات زیبا و ارزشمند بزرگان بود که در بخش آخر برنامه رنگارنگ تقدیم شما شد و برنامه رنگارنگ انجام بخش برنامه های دو ساعته امروز بخش فارسی بودند. در دوام برنامه رنگارنگ براتون زحمت کشیدیم. من مسئول این برنامه حدیث اللهی امریدین و کارگردانی که خیلی زحمت کشیدن خانم دولت عزیز بودن. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم و تا روزی دیگر و برنامه های دیگر بدرود.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

درود به شما عزیزان همراه برنامه های دری را از رادیوی برانمرزی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز پنجشنبه 16 جولای سال 2026 میلادی مصادف است با 25 سرطان سال 1405 هجری خورشیدی. اینجانب از لایخای رجب است و میزبان برنامه های امروز دری با کارگردانی خانم عدالتی عزیز طول دو ساعت در خدمت شما و امیدوارم شما همراهانی عزیز جورو صحتمند و سلی حال باشید و با این آرزومندی لیست برنامه های امروز خیش را خدمت شما ارائه می داریم. طبق معمول در آغاز نشر خبری را می شنوید، سپس شرحی است راجع به همکاری های دو جانبه دو کشور تاجیکستان و ایران، بعدن گزارش ما از کنفرانس خبری کمیته امور زنان و خانواده جنبه حکومتی کشور صدا می دهد و ساعت 12 وقت دوشنبه مشروع اخبار تاجیک و جهان تقدیمتان می شود و در قسمت دوم برنامه گلبرگ ها به دست نشر می رسند.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارجی کشور. نخواست سرخطی خبرها. ملاقات معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با معاون دبیر کل خدمات عملیات خارجی اروپا. انتخاب گردیدن 20 عالم جوان تاجیکستان به حیث عضو پیوسته و وابسته اکادمی علوم آسیا. پیام اتحادیه اروپا در روز مهارت‌های جوانان، حمایت از جوانان افغانستان ادامه دارد. ایجاد ریاست جدید رسانه‌ای از سوی طالبان، وعده حمایت از سایه محدودیت‌ها. این و چند خبر دیگر را از بخش دری می‌شنوید. مشروع اخبار. تاریخ 15 جولای در شهر بروسل در حاشیه مکالمه 13 سطح بالا آیت به سیاست و امنیت میان اتحادیه اروپا و آسیا مرکزی، ادیبه قلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با آلاف سکوک معاون دبیر کل خدمات عملیات خارجی اروپا ملاقات انجام داد. ضمن این ملاقات جانبین مسائل همکاری سازنده سیاست امنیتی از جمله روند اجرای توافقات حاصل شده در جریان نخستین سامیت آسیا مرکزی و اتحادیه اروپا و هم چنین سایر موضوعات مورد توجه مشترک را مورد بررسی قرار دادند. در 6 ماه اول سال روان اکادمی ملی علوم تاجیکستان با مؤسسات علمی و تشکلات 12 کشور خارجی 27 سند همکاری به امضا رسانیده. در این خصوص تاریخ 15 جولای قابلجان خوشوقت‌زاده رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان ضمن نشست خبری اطلاع داد. 27 سند همکاری از 5 سازشنامه همکاری، 5 قراردادی همکاری و یا 17 یادداشت تفاهم عبارت میباشند. قابلجان خوشوقت‌زاده ابراز داشت که همچنین 18 سند دیگری همکاری در مرحله بررسی و آمادگی به امضا قرار دارند. یکی از دستورهای مهم دوره حساباتی انتخاب گردیدن 20 عالم تاجیکستان به حیث عضو پیوسته اکادمی علوم آسیا می باشد که همچون دستاورد علمی عالمان جمهوری در سطح بین المللی اعتراف می گردد. خبر دیگر حاکی از آن است که در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملغزاده مکتب تابستان بین المللی زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکی به فعالیت آغاز کرد. امسال در مکتب تابستان 11 شنونده از 4 کشور جهان شرکت دارند. از جمله 7 تن از جمهوری کوریا، 2 تن از شاهیگری متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، 1 نفر از فدراسیون روسیه و 1 نفر دیگر از جمهوری ایتالیا برای آموزش زبانی تاجیکی، ادبیات و فرهنگ ملی همچنین خطی نیاکان به شهر دوشنبه آمدند. این ابتکار به گسترش آموزش زبان تاجیکی، معرفی ادبیات و فرهنگ ملی در عرصه بین المللی، همچنین تحکیم همکاری علمی و فرهنگی با مؤسسات خارجی مساعدت می نماید. در چارچوب برنامه روز اول مشارکین از کتابخانه ملی تاجیکستان و باغ استاد ابو عبدالله رودکی دیدن نموده و با تاریخ، ادبیات و میراث فرهنگی ملت تاجیک از نزدیک آشنا شدند. طبق برنامه مکتب تابستانه در روزهای بعدی مشغولیت های نظریوی و عملی، تدابیر فرهنگی و تفریحی، ملاقات با علما و ادبا و آشنایی با موضوع های تاریخی و فرهنگی شهرهای دوشنبه، پنجکنت و خوجند همچنین موضوع های تاریخی چل دختران برگزار می گردند.

از 15 تا 20 اکتبر با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و روز فیلم تاجیک در دوشنبه سومین سینما جشنواره ملی تاج سامان تحت عنوان قدرشناسی هنری اصیل برگزار می شود. هدف برگزاری جشنواره معرفی فرهنگ و هنری ملی تاجیک، ترغیب دستورت‌های مهم دوران استقلال دولتی، تحکیم همکاری بین المللی در بخش فیلم، دریافت و دستگیری استعدادهای جوان، همچنین معرفی شهر دوشنبه همچون پایتخت صلح پرور و فرهنگی کشور و مرکز مهم مکالمه تمدن ها در آشیای ابتکارات دوشنبه شهر صلح و تمدنی آریایی در سال 2026 می باشد.

و هم توجه کنید به دو خبر ورزشی. با مناسبت روز جهانی فوتبال، فدراسیون فوتبال تاجیکستان در شهر نیویورک جشنواره فوتبال برگزار می‌نماید که در آن بیش از 100 کودک سنی مختلف و نمایندگان ملت‌های مختلف شرکت می‌کنند. در حاشیه تدابیر مذکور، مسابقات مختلف، بازی‌های سرگرم کننده، فعالیت‌های آموزشی و سایر برنامه‌های ورزشی و تفریحی راه‌اندازی می‌شوند. برگزاری جشنواره اهمیت ابتکار تأسیس روز جهانی فوتبال را که با پیشنهاد محترم رستمی مومالی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس اتحادیه فوتبال آسیا مرکزی از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شده تأکید می نماید.

در خبر دیگه آمده که از تاریخ 21 تا 25 جولای در شهر حصار مسابقات اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی بین تیم‌های منتخب زنانه تا 20 ساله برگزار می‌شود. در این مسابقات تیم‌های منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان شرکت می‌نمایند. بازی‌ها از روی نظام دوره در یک مرحله برگزار شده، هر تیم 3 ملاقات انجام می‌دهد. همه رقابت‌ها در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار می‌گردند و تیمی که از همه بیشتر امتیاز جمع می‌کند صاحب عنوان قهرمانی می‌شود. برای تیم منتخب زنانه تاجیکستان این مسابقات یکی از مراحل مهم آمادگی و مسابقه انتخابی جام آسیا 2028 که از تاریخ 28 آگست تا 5 سپتامبر سال آینده برگزار می شوند محسوب می شود.

این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که با آموزش‌های حرفه‌ای و کارآموزی فرصت‌هایی را برای دختران و پسران افغان ایجاد می‌کند تا آنها پیشرفت کرده و از جوامع خود حمایت بکنند. این هیئت در پیام به مناسبت روز جهانی مهارت‌های جوانان روز چهارشنبه در پیام در شبکه ایکس همچنین گفته است که اتحادیه اروپا با کمک به جوانان برای کسب مهارت، راه‌اندازی کسب و کار و ایجاد معیشت پایدار در آینده افغانستان سرمایه گذاری می کند. از روز جهانی مهارت های جوانان در 24 سرطان از حال یاد بود کرده می شود که طالبان از سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان دختران و زنان جوان را از آموزش در مکاتب متوسطه، لیسه ها و پوهنتون ها منع کردند و محدودیت های شدیدی بر زندگی اجتماعی کار دختران و زنان جوان نیز در افغانستان وضع شده است.

وزارت داخلی طالبان از ایجاد یک ریاست جدید به نام پشتبانی معلوماتی خبر داده است. مولوی عبدالحکیم رئیس روابط عامه و مطبوعات این وزارت اخیراً در نشست با تایید این خبر گفته است که هدف از ایجاد این ریاست نظارت، مراقبت و حمایت از فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در سطح افغانستان و فراهم آوری زمینه دسترسی به اطلاعات است. طالبان در حال ادعای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران را مطرح می‌کنند که پس از تسلط دوباره آنها بر افغانستان در سال 2021 میلادی، محدودیت‌های شدیدی بر خبرنگاران و رسانه‌های آزاد در افغانستان و دسترسی به اطلاعات هم محدود شده است.

شرکت های از افغانستان، روسیه و قزاقستان توافقنامه های تجارتی به ارزش 446 میلیون افغانی را امضا کردند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته است که این توافقنامه ها در بخش های مواد ساختمانی، ادویه، مواد غذایی و خدمات زراعتی به هدف گسترش همکاری های اقتصادی، تقویت همکاری میان بخش خصوصی و توسعه تجارتی منطقه امضا شده است. اما این اتاق در مورد سهم هر شرکت و زمان تطبیق این توافقنامه ها جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. بر اساس ارقام وزارت صنعت و تجارت طالبان، حجم تجارت سالانه افغانستان و روسیه به حدود 538 میلیون دلار رسیده که از جمله 4 میلیون دلار صادرات افغانستان و 534 میلیون دلار واردات از روسیه بوده. حکومت طالبان را که تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، تلاش میکند تا روابط اقتصادی اش را با روسیه و کشورهای آسیای میانه هم گسترش بدهد.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
0: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستانی پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه‌های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه‌های تاریخ با زرنگیز محمد الله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

با عرض سلام مجدد به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. در این قسمت شرحی داریم در ارتباط به روابط دو جانبه دو کشور همزبان تاجیکستان و ایران که همکنون میشنوید. اخیراً در شهر تهران هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری شایسته سید مرادزاده معاون وزیر ترانسپورت جمهوری تاجیکستان با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران ملاقات انجام داد. همچنین ملاقات های علاهیده هیئت تاجیکستان با محمد شکیبی نسب معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بندرها و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران و جبار علی زاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، رئیس راه آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار گردیدند. ضمن این ملاقات ها مسائل مبنی بر رشد همکاری دو جانبه در بخش راه و ترانسپورت، از جمله افزایش حجم انتقال مال توسط مسیرهای ترانزیتی دو کشور و تأسیس مرکز لاجستیک در بندر چابهار مورد بررسی قرار گرفتند. یادآور می شویم که نظام الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با بابا کاظمی مدیر کل اداره اموال و بناهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ملاقات انجام داده بود. ضمن این ملاقات هم از رشد و توسعه همکاری گوناگون جنبه بین تاجیکستان و ایران ابراز رضایت کرده شد. جانب این همچنین مسئله ترانزیت تنظیم مال و ملک دیپلماسی بین دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. مورد یادآوری است که به تاریخ 31 دسامبر سال 2024 ملاقات سفیر تاجیکستان در ایران با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردیده. در این ملاقات مسائل تقویت همکاری های دو جانبه از جمله توسعه گردشگری میان دو کشور، تشکیل دوره های بازآموزی برای هنرمندان صنایع دستی، پیشنهاد نامینه های مشترک فرهنگی برای ثبت در یونسکو و ترمیم و بازسازی آثار تاریخی مورد بررسی قرار گرفت. جانبین با هدف تقویت همکاری ها در سمت های مذکور تأسیس کمیته مشترک همکاری را میان دو کشور مفید ارزیابی کردند.

تاجیکستان و ایران دو کشوری همزبان و همفرهنگ و دارای پیوندهای تاریخی و میراثی مشترک می باشند. باید گفت که مناسبات دیپلماسی بین جماهیر تاجیکستان و ایران سال 1992 برقرار شده. و این سال سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه به فعالیت شروع کرد و سفارت جمهوری تاجیکستان در شهر تهران تاریخ 18 جولای سال 1995 افتتاح شد. در طول بیش از 34 سال مناسبات دیپلماسی میان دو کشور، محترم امام علی رحمان بنیانگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رئیس جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران با سفرهای زیاد خدمتی و دولتی تشریف آوردند و همچنین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران با جمهوری تاجیکستان نیز سفرهای زیاد انجام دادند. سفر و ملاقات‌های وزرای امور خارجه دو کشور با دولت‌های همدیگر نیز در سال‌های مختلف برگزار شدند که به رشد روابط همکاری‌های دو کشور دو زمینه مساعد فراهم آوردند.

قابل تذکر است که بین دو کشور بیش از 200 سازشنامه و تفاهم نامه و سایر اسناد همکاری به امضا رسیدند. در همکاری اقتصادی میان دو کشور، کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ایران آید به همکاری های تجارتی، اقتصادی، تکنیکی و فرهنگی نقش مهم دارند که تا این جانب بیش از 15 نشست کمیسیون در شهرهای دوشنبه و تهران برگزار شدند. روابط فرهنگی و معرفتی عامل مهم تقویت همکاری‌های دو جانبه به حساب می‌روند. در این مسیر روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در شهرهای تهران، شیراز و تبریز جمهوری اسلامی ایران با تاریخ 3 الی 9 اکتبر سال 2022 برگزار گردیده بودند و همچنین از 3 اکتبر تا 6 نوامبر سال 2022 روزهای فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهرهای دوشنبه، خوجند و باختر جمهوری تاجیکستان راه‌اندازی شدند. تا به امروز بیش از 5 دوره مشوره های کنسولی بین وزارات امور خارجه جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه و تهران برگزار شده. باید گفت تاریخ 19 اکتبر سال 2023 در شهر دوشنبه نخستین نشست کمیسیون سیاسی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری معاونین وزرای امور خارجه دو کشور برگزار شده. و در این نشست راجع به حالات کنونی و دورنمای مناسبات دو جانبه در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، صحت، سیاحی، فرهنگ و معارف مبادله افکار انجام یافته و همکاری‌های دو کشور در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز بررسی شد.

قابل ذکر است که سال 2020 در پایتخت کشور ایران شهری تهران نشست محفل هماندیشی با فعالین عرصه نشر در حوزه کشورهای عضوی ایکو که به معرفی برخی آثار و فعالیت انتشارات ادبا بخشیده شده طریق حضوری و آنلاینی در تالار همایش‌های بین‌المللی مؤسسه بین‌المللی ایکو برگزار شده بود. بنا به اطلاع پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه فرهنگی ایکو در ادامه نشست های تخصصی که با حضور منقدین و محققین علم و ادب و هنر می گذرد، نشست مذکور با شرکت نمایندگان دیپلماسی کشورهای تاجیکستان و پاکستان، رئیس اداره روابط بین المللی فرهنگستان ادبیات فارسی، نایب رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و زمره اشخاص فرهنگی و معرفی فعالیت انتشار اثرهای ادبا بخشیده شده و همچنین همه ساله در جمهوری اسلامی ایران نمایش بین المللی کتاب تهران برگزار می شود که اهل علم و ادب کشور ما نیز در این تدابیر سطح بلند اشتراک می نمایند.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: با ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. به طور معلوم فعلا در نهادهای مختلف کشور نشست های خبری جریان دارند. دیروز تاریخ 15 جولای در کمیته امور زنان و خانواده جنبی حکومتی جمهوری تاجیکستان نشست خبری برگزار شد. بنفشه فیضالدین زاده رئیس کمیته امور زنان و خانواده جنبی حکومتی کشور ضمن این نشست ذکر داشت که کمیته در نیم سال اول سال 2023 برای عملی نمودن برنامه های دولتی تحکیم نقش زنان در جامعه و دستگیری خانواده ها تدابیر مختلف را راه اندازی نموده. گفته شد که در این دوران با هدف بهسازی شرایط زندگی اهالی، پیشگیری خشونت خانوادگی و ارتقای معرفت حقوقی شهروندان به خصوص زنان و بانوان هزاران تدابیر اطلاعاتی و معرفتی، سمینار و ترنینگ ها و ملاقات ها راه اندازی کرده. در این ارتباط بنفشه فیضالدین زاده رئیس کمیته کار با زنان و خانواده جنبی حکومتی کشور گفت:
1: تحکیم پایداری بزرگترین دستاوردهای 35 سال استقلال دولتی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی گروه تبلیغاتی تشویقاتی از حساب زنان و مادران شناخته جمهوری، شاعران، سابقه‌داران، فعال زنان زیر عنوان نوای مادران وحدت سرا تأسیس داده شده از 15 تا 19 ایون سال 2026 در شهر ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان و سغد و ختلان با اهل جماعتچگی و سربازان قسم‌های نظامی صحبت و باخوری‌های سودمند دایر گردیدند. با مقصد اندیشان تدبیرها اید به حفظ اویلا، پیشگیری زوروواری در اویلا و پشخوری اویلا ها جهتی معاین نمودن امیل های بنوستواری اویلا ها مساعدت کننده و معاین نمودن اویلا های نسالیم و نوستوار در نزی کمیته و نزی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان ولایت ختلان و سغد شهر دوشنبه و شهر ناحیه های تابع جمهوری شورای مروسا اید به تدبیرهای حفظ اویلا، پیشگیری زوروواری در اویلا و پشخوری اویلا ها تأسیس داده شده. در حدود ناحیه های شهر دوشنبه مدیله یکم تحقیقات اجتماعی شروع گذرانده شدند. وابسته به تحکیم مناسبت های علاوه بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه کودک، احیای انعانه های نیک اولاداری، ترغیب طرز حیات سالم و احترام و ارزگذاری به ارزش های ملی، روزهای 13 و 16 می سال 2026 در ناحیه های رشت، نورآباد، تاجیک‌آباد و لخش بخشیده به روز بین المللی اویلا، عضمان های اویلای بهترین و فرزند باقی پدر و مادر دایر گردیده. دوره جنبستی آن در ناحیه رشت با تقدیم سپاسنامه و تحفه های خاطره‌ای به اویلا ها و فرزندان بهترین برگزار گردیده.
0: بنفشه فیضالدین زاده رئیس کمیته مذکور ابراز داشت که با هدف دستگیری و رشد فعالیت صاحبکاری زنان و بانوان تاجیک قرار حکومت جمهوری تاجیکستان آیز به گرانت های رئیس جمهوری تاجیکستان تایید شده و تطبیق میگیرد که در سال 2025 تعداد آنها زیاد کرده شدند. در رابطه با این گفته ها بنفشه فیضالدین زاده گفت:
1: وابسته به بلند برداشتن وضع اقتصادی اویلا ها توسط استفاده درست مبلغ های بودجه اویلا، بلند برداشتن فعالنکی زنان و بانوان در ساحه تجارت و جلب آنها به فعالیت صاحبکاری، کمیته در روند اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 ینوری سال 2021 تحت رقم 5 درباره گرانت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوی به دستگیری و رشد فعالیت صاحبکاری زنان برای سالهای 2021-26 سال 2025 200 نفر زنان و بانوان هنرمند و صاحبکار با مبلغ 15 میلیون سومانی دستگیری یافتند که با تأسیس 1225 جای نوی کاری مساعدت نمودند. از شماره 200 لایحه دستگیری یافته 37 لایحه به شهر دوشنبه، 74 لایحه به ولایت

0: خاطرم چی لویها با ولایت سو خزده با ولایت مختار بیستو لویها باشار نویاهوی توبه جمهوری و نو لویها با نویاهوی منطقه راش با نظر داشتی مقصد نوکیشان راست آمدن. برای دریافت گرانت پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان در سال 2026 با کمیسیه عضمون این زمان 945 لویها پیشنهاد گردیده است، این زمان مورد کاربری قرار دارد.
1: در پرتوی دستور سپارشات محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، کمیته امور زنان و خانواده جنبه حکومت کشور یک عده تدابیر معرفتی و تبلیغاتی را میان اهالی راه اندازی میکند. اطمینان کامل داریم که کمیته بهر رفع نواخذ موجود در همکاری با نهادهای ضد دخل دولتی تدابیر علاوگی را نیز راه اندازی میکند.

با عرض سلام و عرض ادب عزیزان همراه با ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین و عزیزان همراه در این قسمت از برنامه های دری مطلب تهیه ساختیم راجع به ارزش تاریخی شاه اثر قرن ها شاهنامه ابوالقاسم فردوسی که هم اکنون با هم میشنویم.

0: در تاریخ ادبیات جهانی شاهنامه بیزوال حکیم سخندان و سخنور ابوالقاسم منصور ابن حسن معروف به فردوسی طوسی همچون شاهکار بی‌نظیر جهانی اعتراف شده. به این نکته کل دانشمندان بزرگ، شاهنامه پژوهان و ادبای معروف سطح جهانی هم رأی‌اند. در حقیقت شاهنامه فراگیر تاریخ پر از شادی و افتخار، کامیابی و ناکامی، درد و آرمان‌های مردم است که فردوسی با خون دل انشا کرده و به این وسیله تاریخ، فرهنگ، فلسفه، حکمت، قصه، اساطیر و عرف و عادات آریایی ها را زنده و پایدار گردانیده و به خدمت نسل های امروز و آینده گذاشته. فردوسی در ایجاد شاهنامه از منابع زیاد از قبیل اوستا، یادگار زریران، کارنامه اردشیر بابکان، شاهنامه ابو منصوری، خداینامه و تاریخنامه های کهن، آیین‌نامه های دولتداری و اندرزنامه ها، جزئیات نامه باستان که از پیران خرد شنیده استفاده نموده و در اساس آمیزش عنصرهای اسطوره‌ای، افسانوی، روایات، تاریخ و بینش ادبی، ساختار نظاممند حماسه ملی به وجود آورده و نامه پراگنده باستان جامعیت و مهر ابدیت گذاشته. در این قسمت از برنامه خانم موجوده اوراق‌زاده، کارمند اکادمی ملی علوم تاجیکستان، راجع به ارزش و بزرگی شاهنامه چنین ابرازی اندیشه می کند.
1: فردوسی و شاهنامه بی‌زوال او در آسمان پرستاره نظم فارسی مثل یک ستاره درخشان است که راه گشت مردم را با شعای و روشنی خود تا به امروز منور کرده آمده است. وقتی که خواننده به دنیای اشعار فردوسی از جمله شاهنامه بی‌زوال می شود، در حال خود را گم می کند. در نتیجه جستجو او خودش را در شکل دیگر برمی یابد، چون که شاهنامه سر تا پا در برابر اثر تاریخی، اثر قهرمانی بودنش، این چونین به انسان ادب و اخلاق، نکویی، هوشیاری، زیرکی، دانایی، پهلوانی را می آموزد. وقتی که خواننده به دنیای شاهنامه وارد می شود، در حال هر یک مصرع و هر یک بیت شاهنامه را بسیار با نزاکت و لطافت، ناب و مردمی و روحنواز در می‌یابد. اگر ما ابوالقاسم فردوسی را یک شاعر مضمون آفر و معنی اندیش گوییم هم خطا نمی‌کنیم، چون که فردوسی در شاهنامه هر یک بیت را از روی عقل سنجیده، برکشیده، بعد پیشنهاد خواننده گردانده است. وقتی که ما به جای یک کلمه یا یک عباره، کلمه یا عباره دیگر را مانیم، معنی بیت شاهنامه خلل‌دار می‌گردد. مثلا من اینجا یک بیت از شاهنامه را مثال می‌برم، می‌گوید که هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند. اگر همینجا ما یک کلمه را گرفته به جاش کلمه دیگر مانیم، معنی خلل می‌یابد. یعنی که این از بزرگی، از مهارت بلند سخن آفری فردوسی در ادبیات درک می‌دهد.

0: تازه ترین اقدام پیشوای ملت که در زمینه ابتکارات بی سابقه‌اش راه اندازی می شود، نشر و همچون تحفه دسترس هر خانواده تاجی قرار دادن متن مکمل بزرگترین حماسه ملی مردم آریایی نژاد و گنجینه آراسته حکمت و خیرت نیاکان خیرت پیشه ما شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی می باشد. نشر این اثر با هدف آشنایی بیشتر مردم تمدن‌ساز تاجیک با گذشته پر افتخار خود در عرفه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی می شود که خاطره و نکوترین یادگاری از سرور دولت است. در رابطه با این گفته ها خانم موجوده اوراق‌زاده کارمند اکادمی ملی علوم تاجیکستان چنین می گوید:
1: فرزندی فرزانه مادری تاجیک پرزیدنت کشورمون امام علی رحمان در تمام برآمدهایشون قید کرده میگذارند که یعنی که مراجعه به اهل ضیاء میکنند که باید ما در تربیه نسل نورس بی پروا نباشیم، چون که هر یک نسل سالاری که نسبت تربیه نسل نورس عاجز میکند، او پیش از همه از فضیلت های انسانی خود روی میگرداند. وقتی که یک فرزند ملت با آر و با ناموس و صاحب عقل رسای و جسارت و توانمند و سلجو شد، از این فرزند ملت برد میکند. و پرزیدنت کشورمون هم همه اون مثلا سنت هایی که از اجدادان خود، یعنی که از میراث گذشتگانشون به میراث گرفتن، امروز تجربه ها نشان داده استودند که همه اون چیزی که از گذشتگانشون به میراث گرفتن چون شاهنامه در کار راهبری امروز استفاده بردن و پیروز و موفق شدند. ببینید که هر یک چیزی که از آن همین شاهنامه پرزیدنت کشورمون میراث گرفتند و در کار خود استفاده بردند و پیروز گشتند، میخواهند که نسل جوان هم همین خصوصیت ها را داشته باشند و شاهنامه خوان باشند، که هر یک بیت شاهنامه، من باز تکرار میکنم که به انسان خصوصا جوانان که آینده ملت، آینده فرهنگ، آینده زبان، آینده آبروی تمام مقدسات ملی در دست آنها باید رو بیارند به شاهنامه. و امروز طبیعی است که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و مخصوصا از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه قرار قبول شد که شاهنامه از چاپ براید و به هر یک خاندان تاجیک چکار کرده دسترس کرده شود. یعنی که باید هر یک خاندان تاجیک باید رو بیارند به شاهنامه، چون که شاهنامه زیرکی است، توانایی است. خب خودی بینید فردوسی هم میگوید که بسا رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم در این پارسی. یعنی که 30 ساله رنج و زحمت هایی که فردوسی کشید و امروز رو آرزو داشت فردوسی که ملت او صاحب استقلال باشد، آزاد باشد، دنیوی باشد، خودش ندید. ولی امروز روح فردوسی شاد است که مثلا فرزندان بدینه ملتش شاهنامه خوان شدند. امروز ببینید که هر یک جوانی، یک نورسی که حالا در مکتب تحصیلات میانه تحصیل میکند، وقتی که سوال میپرسید در باره شاهنامه، در باره قهرمانان شاهنامه تصورات دارد. یعنی که این از آن شهادت میتید که الکوین جوانی امروزه رو آورده است به شاهنامه فردوسی.
0: خانم گلرخسار شاعر مردمی تاجیکستان در شعر به عنوان شاهنامه می فرماید که شاهنامه برای ملت ما از چندین جهات ارزش زیاد دارد. شاهنامه سخن است، روح است، وطن است، خیرد است، ادب است و بالاخره نفس است، نفسی که به آن زندگانی وجود ندارد. شاهنامه سخن است، سخنی بیمرگی. شاهنامه روح است، وطنی بیمرگی. شاهنامه وطن است، وطنی بیمرگی. آره آره شاهنامه وطن است، وطنی کزمن و تو نتوانند به شمشیر و به تزویر ربودن. شاهنامه خیرد است، خیرد که به جهان آموزد هنری از عجل جهل نمردن.

0: قابل تذکر است در شاهنامه کارنامه حدود 48 پادشاه و سیمای پهلوانان زیادی آفریده شده که بازگوی نیاز جامعه در مراحل مختلف تاریخی می باشد. برای دریافت معنی اصلی و پیام های جاودانی فردوسی در شاهنامه، اشاره یا رهنما قول صحیح خود شاعر است که در فصل گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه گفته است. باید گفت که هنگام مطالعه شاهنامه و دریافت معنی اصلی گفتارهای فردوسی، خواننده باید از صورت به معنی رفته و از راه رمز و معنی بهره‌مند شود. معنی حقیقی شاهنامه از طریق تصویر کارنامه شاهان و پهلوانان در قالب داستانی با سبک ادبی و هنری و منطقی افاده شده. در این ارتباط خانم حاجده اوراق‌زاده چنین ابراز عقیده کرد:
1: در برابر تمام عنوان هایی که فردوسی نایل گردیده است، مثل سخنوری بزرگ، سخنوری اصیل، مثل ببینید که در بالا ما ستاره درخشان گفتیم، یا اینکه میگن حکیم فردوسی، در برابر تمام عنوان ها را صاحب شدن، این چنین هر یک بیت شاهنامه رمزی آزادی و آزاد اندیشی، خودشناسی و خیشتنشناسی و استقلال خواهی و رمزی جاویدانه زبان و تاریخ و تمدن ملت تاجیک به حساب می رود. باید هر یک خواننده وقتی که وارد اشعار فردوسی می شود، خصوصا شاهنامه، باید پیش از همه خواننده شاهنامه فردوسی اهل مطالعه باشد، به تاریخ و تمدن ملت واقفی داشته باشد، از تاریخ و تمدن ملتش آگاه باشد، وگرنه درباره کی بودن رستم، کی بودن سهراب، کی بودن افراسیاب، کی بودن سیاوش، کی بودن تهمینه و ارنواز و شهرزاد و سیندخت و دیگر و دیگر قهرمانایی که هر یک نگاه و رفتار و کردارشان برای امروزیان همچون یک مکتب تربیه است، تصور پیدا کرده نمی تواند و هدفهای فردوسی را نیز فرا گرفته نمی تواند. البته در عرصه جهانی ملت تاجیک را همچون یک ملت متمدن و قدیمه شناخته شده است. پیش از همه در برابر علم و دانش، در برابر تمام انعنه و عرف و عادت، این چون این ملت را با فرزندان فرزانش و با آثار بای و گرانبهای نیاگانش چون فردوسی و اثر بی‌زوال او شاهنامه میشناسند و قدر میکنند. و امروز ببینید که فرزندان فرزانه ملت تاجیک با مقابل اهریمنان ملتشان مبارزه بردند و اثرهای بی‌زوالی که به مردم اخلاق و ادب آموزد، چون شاهنامه فردوسی را، تا به امروز مثل گوهرک چشم نگاه داشته آمدند.
0: شهرت جهانی پیدا نمودن شاهنامه و ترجمه های آن به سایر زبان ها بستگی زیاد دارد. به واسطه ترجمه این اثر بزرگ، خارجیان به محتوای داستان های ترکیبی آن آشنا شدند. این شاه اثر بزرگ به زبان های زیاد خارجی امثال عربی، ترکی، عبری، هندی، چینی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانی، روسی، کردی، ارمنی، گجراتی، البانیایی و غیره ترجمه شده. سهم پژوهندگان خارجی شاهنامه هم در معرفت صحیح آن قابل ستایش است. نخستین زبان خارجی که شاهنامه به آن ترجمه شده عربی می باشد. ترجمه نخستین عربی از بین رفته و باقی نمانده، اما ترجمه دوم عربی که در عصر 18 از جانب بنداری اصفهانی در طور خلاصه شده انجام شده بود تا به زمان ما رسیده و در تصحیحات اثر از آن استفاده می شود. ترجمه های دیگری هم به زبان عربی انجام شده که آخرین آن سال 2020 از جانب علی زلیخه می باشد. از نظر قدمات زمانی هم پس از عربی شاهنامه در سال 1550 به طور منصور به زبان ترکی عثمانی ترجمه شد و ترجمه منظوم هم به این زمان موجود است.

تاریخ ورود شاهنامه به اروپا توسط ترجمه در عصر 18 است. لوئیس لانگلیس نویسنده و خاورشناس فرانسوی نخستین محقق اروپایی است که به تحقیق فردوسی مشغول شده و خلاصه از شاهنامه را سال 1788 ترجمه نموده. مورد ذکر است که به ترجمه مستقیم شاهنامه از متن اصلی به فرانسوی سال 1826 شرق شناس مشهور ژول مول مشغول شد و 40 سال عمر خود در این راه صرف کرد. او سال 1838 جلد اول ترجمه شاهنامه را چاپ کرد و سالهای بعدی جلدهای دیگر را نیز به نشر رساند، اما به جلد آخر آن را شاگردش بربیه ده مینرد و پایان رسانید و جلد آخر ترجمه را سال 1878 چاپ کرد.

مورید به یادآوری است که سراسر شاهنامه پر از حکمت و اندرز و آموزه‌های فلسفی است که از راه تجربه به دست آمدند. و مثل چنین اندیشه ماندگار، فریدون فروخ فرشته نبود، زی مشک و زی انبر سرشته نبود، بداد و دهیش یافت آن نیکویی، تو داد و دهیش کن فریدون تویی. ضرورات تاریخی و اهمیت ملی اقدام نشر همگانی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی از تقاضای زمان استقلال، دولت ملی، سیاست فرهنگ پرورانه و ارج گذاری به انعنات معارف پروری و توجه رهبر دولت نسبت به سنت اجدادی و حافظه تاریخی ملت مشخص کرده می شود.

شنونده عزیز، در همین جا مطلب این ساعتی ما که راجع به ارزش تاریخی شاه اثر قرنها شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی اختصاص داشت به انجام میرسد. از توجه شما سپاس و هم در تهیه و بندوبست این برنامه دست داشتیم. آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و مزلای خای رجب مؤلف و گوینده.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارجی کشور. نخست در خط خبرها، ملاقات معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با معاون دبیرکل خدمات عملیات خارجی اروپا. انتخاب گردیدن 20 عالم جوان تاجیکستان به حیث عضو پیوسته و وابسته اکادمی علوم آسیا. پیام اتحادیه اروپا در روز مهارت‌های جوانان، حمایت از جوانان افغانستان ادامه دارد. ایجاد ریاست جدید رسانه‌ای از سوی طالبان، وعده حمایت از سایه محدودیت‌ها. این و چند خبر دیگر را از بخش دری می‌شنوید. مشروع اخبار. تاریخ 15 جولای در شهر بروسل در حاشیه مکالمه 13 همه سطح بالا آیت به سیاست و امنیت میان اتحادی اروپا و آسیا مرکزی، ادیبه قلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با آلاف سکوک معاون دبیر کل خدمات عملیات خارجی اروپا ملاقات انجام داد. ضمن این ملاقات جانبین مسائل همکاری سازنده سیاست امنیتی از جمله روند اجرای توافقات حاصل شده در جریان نخستین سمیت آسیا مرکزی و اتحادی اروپا و همچنین سایر موضوعات مورد توجه مشترک را مورد بررسی قرار دادند. در 6 ماه اول سال روان، اکادمی ملی علوم تاجیکستان با مؤسسات علمی و تشکلات 12 کشور خارجی 27 سند همکاری به امضا رسانیده. در این خصوص تاریخ 15 جولای قابلجان خوشوقت‌زاده رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان ضمن نشست خبری اطلاع داد. 27 سند همکاری از 5 سازشنامه همکاری، 5 قرارداد همکاری و 17 یادداشت تفاهم عبارت می‌باشند. قابلجان خوشوقت‌زاده ابراز داشت که همچنین 18 سند دیگری همکاری در مرحله بررسی و آمادگی به امضا قرار دارند. یکی از دستورت‌های مهم دوره حساباتی انتخاب گردیدن 20 عالم تاجیکستان به حیث عضو پیوسته اکادمی علوم آسیا می باشد که همچون دستاورد علمی عالمان جمهوری در سطح بین‌المللی اعتراف می گردد. خبر دیگر حاکی از آن است که در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملغزاده مکتب تابستان بین المللی زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکی به فعالیت آغاز کرد. امسال در مکتب تابستان 11 شنونده از 4 کشور جهان شرکت دارند. از جمله 7 تن از جمهوری کوریا، 2 تن از شاهیگری متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، 1 نفر از فدراسیون روسیه و 1 نفر دیگر از جمهوری ایتالیا برای آموزش زبانی تاجیکی، ادبیات و فرهنگ ملی، همچنین خطی نیاکان به شهر دوشنبه آمدند. این ابتکار به گسترش آموزش زبان تاجیکی، معرفی ادبیات و فرهنگ ملی در عرصه بین المللی، همچنین تحکیم همکاری علمی و فرهنگی با مؤسسات خارجی مساعدت می نماید. در چارچوب برنامه روز اول، مشارکین از کتابخانه ملی تاجیکستان و باغ استاد ابو عبدالله رودکی دیدن نموده و با تاریخ، ادبیات و میراث فرهنگی ملت تاجیک از نزدیک آشنا شدند. طبق برنامه مکتب تابستان در روزهای بعدی مشغولیت های نظریوی و عملی، تدابیر فرهنگی و تفریحی، ملاقات با علما و ادبا و آشنایی با موضوع های تاریخی و فرهنگی شهرهای دوشنبه، پنجکند و خوجند، همچنین موضوع های تاریخی چل دختران برگزار می گردند.

از 15 تا 20 اکتبر با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و روز فیلم تاجیک در دوشنبه سومین سینما جشنواره ملی تاج سامان تحت عنوان قدرشناسی هنری اصیل برگزار می شود. هدف برگزاری جشنواره معرفی فرهنگ و هنری ملی تاجیک، ترغیب دستورهای مهم دوران استقلال دولتی، تحکیم همکاری بین المللی در بخش فیلم، دریافت و دستگیری استعدادهای جوان، همچنین معرفی شهر دوشنبه همچون پایتخت صلح پرور و فرهنگی کشور و مرکز مهم مکالمه تمدن ها در آشیای ابتکارات دوشنبه شهر صلح و تمدن آریایی در سال 2026 می باشد.

این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که با آموزش‌های حرفه‌ای و کارآموزی فرصت‌های را برای دختران و پسران افغان ایجاد می‌کند تا آنها پیشرفت کرده و از جوامع خود حمایت بکنند. این هیئت در پیام به مناسبت روز جهانی مهارت‌های جوانان روز چهارشنبه در پیام در شبکه ایکس همچنین گفته است که اتحادیه اروپا با کمک به جوانان برای کسب مهارت، راه‌اندازی کسب و کار و ایجاد معیشت پایدار در آینده افغانستان سرمایه گذاری می کند. از روز جهانی مهارت های جوانان در 24 سرطان از حال یاد بود کرده می شود که طالبان از سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان دختران و زنان جوان را از آموزش در مکاتب متوسطه، لیسه ها و پوهنتون ها منع کردند و محدودیت های شدیدی بر زندگی اجتماعی کار دختران و زنان جوان نیز در افغانستان وضع شده است.

وزارت داخلی طالبان از ایجاد یک ریاست جدید به نام پشتبانی معلوماتی خبر داده است. مولوی عبدالحکیم رئیس روابط عامه و مطبوعات این وزارت اخیراً در نشست با تایید این خبر گفته است که هدف از ایجاد این ریاست نظارت، مراقبت و حمایت از فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در سطح افغانستان و فراهم آوری زمینه دسترسی به اطلاعات است. طالبان در حال ادعای حمایت از رسانه ها و خبرنگاران را مطرح می کنند که پس از تسلط دوباره آنها بر افغانستان در سال 2021 میلادی محدودیت های شدیدی بر خبرنگاران و رسانه های آزاد در افغانستان وضع و دسترسی به اطلاعات هم محدود شده است.

شرکت های از افغانستان، روسیه و قزاقستان توافقنامه های تجارتی به ارزش 446 میلیون افغانی را امضا کردند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته است که این توافقنامه ها در بخش های مواد ساختمانی، ادویه، مواد غذایی و خدمات زراعتی به هدف گسترش همکاری های اقتصادی، تقویت همکاری میان بخش خصوصی و توسعه تجارتی منطقه امضا شده است. اما این اتاق در مورد سهم هر شرکت و زمان تطبیق این توافقنامه ها جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. بر اساس ارقام وزارت صنعت و تجارت طالبان، حجم تجارت سالانه افغانستان و روسیه به حدود 538 میلیون دلار رسیده که از جمله 4 میلیون دلار صادرات افغانستان و 534 میلیون دلار واردات از روسیه بوده. حکومت طالبان را که تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، تلاش میکند تا روابط اقتصادی اش را با روسیه و کشورهای آسیای میانه هم گسترش بدهد.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را با جهانیان معرفی می نماید.
1: گلبرگ ها

0: درودی دوباره شنونده عزیز علاقمندان برنامه گلبرگ ها با زمه زرنگیز محمد الله مؤلف و گوینده برنامه گلبرگ ها با شما هستم. ای شما و ای هم برنامه گلبرگ ها تقدیم شما. همراهان عزیز در برنامه امروز مهمان برنامه پرویناز اغنظر رو داریم. خب پرویناز جان به برنامه خوش آمدید.
1: تشکر زید.
0: زنده باشین شما. ادمن همراهان عزیز سرودها و آهنگ ها و آواز خوبی پرویناز جان را از آهنگ های بسیار خوب از گروه گلشن قبلا شنیدید، از اپرا شنیدید و در تئاترهای مختلف هم ادمن دیدین. پرویناز جان را به آهنگاش آشنا هستین و امروز پرویناز مهمان برنامه گلبرگ هست. آلی میخوام ازم ابتدا بگین که در کدام گروه های هنری آواز خواندین، از آغاز با کدام آهنگ ها میل داشتین و فعلا در کدام دوره هستین؟
1: سلامت باشید. تشکر زیاد. سلام خودم را میرسونم به شنونده های رادیوی آوازی تاجیک. من منتدار هستم و خیلی شاد هستم که مرا میشنوید، گوش میکنید. من الهام بزرگ میگیرم که باز الهام سرودخوانی و کار رو شروع کنم. من از خردی در آیله سنتکار از طرف هنرمند به دنیا اومدم. از خردی من سرود می سرایم. سالهای 2013 من مکتب میانه رو ختم نمودم و در شهر دوشنبه یک برنامه بود که در تلویزیون بهارستان برای من خیلی پیشنهاد کردن و من کوشش به خرج کردم و در اون برنامه من اشتراک کردم.
0: خوب.
1: در آواز طلایی و خوشبختانه من به روخط از این برنامه به کنسرواتوار ملی داشتم. 5 سال دانشگاه کنسرواتوار بود کردم، خوندم و کار فعالیت کردم. کار فعالیتم در ارکستر استرادی گلشن که در فیلهارمونی دولتی است کار فعالیت کردم و بسیار سفرهای هنری از طرف دولت خودم داشتم، رفتم، اشتراک کردم، معرفگری وطن خودم بودم و خیلی شاد هستم که من تاجیک هستم، من از این سرزمین زیبای خودم هستم. کوشش به خرج خواهم باز کرد که هنر خود را
0: رشد میده. هم
1: بله
0: زنده باشین پرویناز. خب آله گفتین که از خانواده هنرمند هستین، معرفی میکنین یکم به شنونده؟
1: از هنرمندی که بی بی کلان و بابا کلان هم هست آیله فیضاوا هستن. از همون آیله ما در همین تاجیکستان
0: آوازخان
1: ها هستن، نوازنده ها هستن.
0: بله
1: آوازخانی که شما میشناسید در همین رادیوی تاجیکستانی ما کار میکرد میکند، پیشنبه جارو بود. من نبیره شان هستم.
0: زنده باشم.
1: تشکر زیاد. من نبیره اونها هستم و دوام دهنده این همین اولاد خود هستم.
0: اولاد هنر.
1: هنر هست.
0: ولی هنر هیچ وقت نمیمیره.
1: هیچ
0: وقت، برعکس بیشتر میدرخشد.
2: خب دوستای عزیز، میریم اولین آهنگ برنامه را از پرویناز میشنویم. با ادامه برنامه برمیگردیم.

0: شنونده عزیز، برنامه گلبرگ ها را میشنوید و مهمان برنامه ما پرویناز اغنظروا هنرمند تاجیک است که صحبت را ادامه میدهیم. پرویناز، تصمیم اولین یا آوازخوانی اولین شما در آواز طلایی بود یا که قبلا هم
1: اشتراک جلب کردید؟ از 6 سالگی من میخوندم در برای بابایم و بیبیم.
0: بله بله، آشنایی داشتیم.
1: آشنایی داشتم، میخوندم،
0: زمزمه میکردیم،
1: سرود میخوندم. بعدا کوشش میکردن از همون دهه‌ای که من در بدخشان، خودم از بدخزاده بدخشان هستم، نایه روشون دهه وزنود هستم، از آنجا من شروع میکردم و کوشش میکردم که در تلویزیون نیلگون میدیدم و عوض میکردم که من در آنجا ما سنگ های خیلی کلان داشتم و من در یک سنگ میبرامدم و میخوندم، گفتم من ستاره هستم و مثل معلمه خورما شیرینو و سرای و قاسمو و با مثل استادان خودم رو با مثل آنها میکردم، گفتم
0: خیلی میخوندم شورت من
1: شده. بله میخوندم، از من خب من رو میخندن میخندیدن که اونا بینه در بالای سنگ شش دست و سرود سرایی دست، اکنون من رو در صحنه ها میبینن و فخر میکنن.
0: درست، افتخار میکنن.
1: بله من شکر میکنم.
0: اما شهرت به دست آورده؟
1: بله،
0: به آرزو رسیدم.
1: به آرزوام رسیدم.
0: بسیار خوب،
1: باز کوشش میکنم، به آرزوام با هستن، آرزوهایی که آرزوی دارم که وطن خودم رو فقط معرفی کنم،
0: بیشتر و بیشتر معرفی کنین که با همچنان هنرمندا با هنری تاجیکی افتخار کنن و آشنایی داشته باشن کل جوانان. درست است. خب پرویناز جان، علی گفتین که از 6 سالگی آهنگ های کدام هنرمندا را گوش میکردین و طوری که گفتین که در بالای امو سنگ گویا که مثل صحنه است آواز میخوندین، کدام آهنگ ها را زمزمه میکردین؟
1: من بسیارتر سرودهای خورما شیرین و باز هست شبنم سرایی هستن، سرونده های جوان ما بسیار ما جلبمون به اینها بود و باز کوششی کردیم که متن و شعر و سرود باید از همین ملت خودمون که باشد، از محمد رفیع کرامت الله استادی که ما داشتیم، کرامت الله قربان، باز هستن قشلاقه که من بوی چپوتی که میگیم قربان علی عبدالله، معلمه از کربچه نگینه راوپ و ما زیاد گوش میکردیم و کوشش میکردیم که به مثال انامین سراینده هایی که ما داشتیم به مونند همیون و مخ هنر خودمون نشون بدهیم. سرود های همسایه هایی که ما داریم، همسایه همون دولت، همسایه همون
0: افغانی،
1: ما زیاد زیاد بسیار
0: بسیار
1: بله بسیار هستم دوست داره صنعت
0: آهنگوی افغانی هستیم.

0: شنونده عزیز برنامه گلبرگ ها را میشنوید، صحبت را ادامه میدهیم. خب پروین جان، ما بسیار میخواستم که امو تصوراتی که امو خواندنی هایی که در صحنه یا استیج بالای سنگ داشتین، فعلا چه تصور دارین، چه تا چه حد اونا پیش رفتن، رشد کردن، فکر شما فعلا چی است؟
1: وقتی که من در بالای اون سنگ نشستم یک فلک خوندم، بعد با آواز بلند خوندم و همسایه ها جمع شدن و مرا خندیدن و از همون پای من دور بودن،
0: چک چک نزدن،
1: چک چک میزدن. بعد من سرایدم، بعد خودم رو بیبیم میشمویدم، مرود بخت فیض و مرود بخت بودن. بعد خودم رو شب نمیسرایه گرفتم، خودم رو خرمو شیرین و مثل اونها سرود سرایدم. دیگر سراینده بودم مخقول کردنه. اگر اجازه دید من همون سرایده که اول از بی بی هم خوندم، اما با همون من خیلی موفق شدم.
0: بله بفرمایید.
1: فلک یکی زدم.

0: زنده باشید صدای بسیار مقبول خوب خسته نباشه پرویناز جان.
1: خیلی که این تمام از آواز خبردار شد و یا من خبردار شدم
0: در همون وقت اولین شنونده آواز تمام قشلاقی ها هستن، هم قشلاقی هم سایه ها هستن، بی بی شما هست و اولین چک زک زنا هم همون ها هستن. زنده باشید. امروز کی از چک چک زنای شما در کدام صحنه ها شما هنری خود را نشان داده، آواز خوانده، تا کجا رفته؟
1: امروز چک چک زنان من مردم تاجیک من است، بیرون از وطنم است. با من بسیار می نویسند در اینترنت، در شبکه های اجتماعی می نویسند. بسیار خرسند هستم که من این هنر را سزاوار هستم و سزاوار شدم و تا به امروز رسیدم. من در صحنه های همه وقت در خدمت خلق هم هستم، در جشن و چه جشن هیک است، من همه وقت در صحنه هستم.
0: درست است. باز هم میریم آهنگ میشنویم، برمیگردیم.

0: آهنگ یا سرود پرویناز اقنظر آوابوت و نرمند تاجیک شنیدید و برنامه را ادامه می دهیم.
1: با کدام سبک اصلا شما میل دارید، خوش دارید بخونید؟ از امو سبک که دلتان می خواه؟
2: دل من همون خواست که سبک خلقی و استرادی. من نه. فقط به همین سبک ها زیاد میل خواهش دارم.
1: آهنگ های خلقی هم می خونین؟
2: بله.
1: کدام چطور دسترس میکنین امی آهنگ رو، از کجا پیدا میکنین؟
2: چون گفتم سنتکار، از آیله سنتکار هستم، از بابایم و از معلمه هایی که ما داریم، از سنتکار و سراینده هایی که ما داریم، به مثل خورم و شیرین و گفتم باز سفر بگیم توش خوجه و انا باز هست میسره دلدار و انا همین باز هستم معلمه.
1: بله میگرینش مو زمزمه میکنین، بازخانی میکنین حتما؟
2: بله، به نزدیک وقتی که من سرود میسرایدم کوشش کردم و ارزو کردم که از سراینده هایی که ما داریم اجازت دهم گیرم که
1: اجازت بگیرین مسلحت
2: سرود
1: بگیرین
2: که من از معلمه نقره رحمت و سرود گرفتم، اول اجازت گرفتم، بعدا اون کس برای من گفتن که اگر ما میخوام که اگر همون دختر این سرود رو سرایت، من میخوام اون رو ببینم و شنوم. وقتی که ما رو در از نزدیک متاسفانه نشد و از ویدیو برای من بها داد، گفتن که این کمان هستم و مثل من سفید است، زیبا هستم. این خیلی شاد شدم و از اون سرودایی که بر در گرد شهر وطنمون گشت و سرود سرایید، از دور و شان تو را یاد میکنم. گفتم این هم
1: گفتین. شنونده عزیز، برنامه گلبرگ ها را میشنوید و مهمان برنامه ما پرویناز اقنظروا، هنرمندی تاجیک است که صحبتایش حتما آهنگایش شنیدین و صحبت را ادامه میدهیم. خب پرویناز، گفتین که آهنگ های افغانی را بسیارتر گوش میکنیم، علاقه مندش هستیم، و کدام وقت فکر کردین که امی آهنگ های خلقی یا مردمی یا فولکلوری افغانی اما آهنگ های تاجیکی هستند؟
2: از خوردی ما سرود ما بسیار گوش میکردیم. استادی که ما داریم اون تکرار نشونده است، نو تکرار است استادی که ما داریم. اون حتی خود نو فرزندانی که به دنیا میان میخواند گوش کنند، این است استادی صنعت احمد زاهر.
1: بله درست.
2: از زمان سرود
1: آهنگوی احمد زاهر گوش میکردیم.
2: گوش میکردم و ارزو کردم، و چون میخواستم که من همه وقت همه آهنگای گوناگون سرایم، هم انگلیسی هندی من خوش دارم، سنت های دیگر مردم رو هم من میپسندم.
1: کدام آهنگ های احمد زاهر زمزمه میکردیم با خودتان؟
2: زیاد، بسیار است، بسیار است.
1: کدام میتونی برای شنونده یک آهنگ، یک قسمت چه زمزمه
2: بکنی؟ یادش بخیر باشه.
1: بله.

0: صبح بخیر. آهنگهایی که ثبت کردین بیشتر در رسانه های اجتماعی ثبت کردین، معرفی برایش طوری که شما میگوین که هدف ما معرفی آهنگ ها و هنر تاجیکی است.
1: من حتی نوشتم که هم از وطن خودم هم از افغانستان، بله همین را هم نوشتم. بعد سرودهایی که من ثبت کردم و خوندم در بالاش ذکر کردم، نوشتم که سرودو از استادان صنعت افغان، سرودو از استادان صنعت ما و بیرون دیگر من سرودهای هندی و پاکستانی و همین خوندم و میلم دارم، شوق دارم.
0: علاقه مندی و هنگوشن. خوب، کدام کشورهای خارجی سفر هنری داشتین و چی تو شما را پذیرفتن؟ اما اجناس ملیتان چی بود؟ سازهای ملیت کدام سازها را معرفی کردین؟ شما را چی تو از دیگه قوم و اقلیت ها تفاوت کردین و شناختن و دوست داشتن؟
1: من وقتی که اولین سفرم به دولت اوفا بشکرتستان بود، همراه ارکستر اسرائیلی گلشن، همراه برادرانم در اون جا آزمون بود، ما اشتراک کردیم. بردملک نام آزمون بود.
0: بله، گونه در این آزمون اشتراک کردیم.
1: در دست من دایره بود، دایره دفی بدخشانی بود. در دست که دیگرش برادرانم، من چهار برادرم بود و من خودم بودم، بودن در اونجا سنجر، سنگینوف، ایرج حامیدوف بودن، خوار مرادوف بودن که ساربون رجبوف بودن. اونها ما خیلی کوشش کردیم و وقتی که ما وارد همون شهر شدیم خیلی خوب ما رو پذیرفتن و ما از تاجیک بودنمون فخر کردم. من خوب فخر کردم، ولی که وقتی که بیرون، یکم سفرم بیرون از وطنم شدم، بیرون از کشورم شد، باز حس و درد و غرور من که من از وطنم داشتم در بیرون از وطنم دیدم، حس کردم که چقدر وطن زیبا و آرام و تنج من دارم.
0: دوست میدارین تاجیکستان؟
1: بله،
0: با هنرش، با سنتش،
1: با همه طرفش.
0: خب برگشتین، با کدام غرور، با کدام امو عشق و علاقه بیشتر با کدام آهنگ میل کردین؟
1: طول 7 روزه که ما هنرنمایی کردیم در هر شهری همون دولت، خیلی خوب ما رو پذیرفتن. من میخوام که از همین سفرهایی که من 9 دولتی که من سفر هنری داشتم، اولین سفری که من در همین شهر بود قصه کنم، اگر اجازه وقت
0: هست. بله، چرا نه؟ بله بفرمایید.
1: برای من جالب ترین در همین شهر برای من چی شد؟ وقتی که ما روز 4 برآمد داشتیم، بولرون خیلی زد. در اونجا 1000 دولت بودن، قریب 20 دولت بود. وقتی که همون بارون زد، نوبت ما شد، مردم از ما دور بود، در صحنه، در پیش صحنه هیچ کس نبود، فقط در زیر همون بیبارون بودن. همون بود که برنامه، همین نوبت ما که شد، برادران هم گفت که همین خدا گویم که همین نوبت ما شود و همین بارون آرام شد و ما هنری اصلی تاجیک خود را، من در لباسم لباس تاجیکی بود، بدخشانی بود. بله. همه ما چکم بله. پوشیدیم، از هر منطقه لباس پوشیدیم. بعد سرود ما هم همین گونه بود.
0: کدام سرود بود؟ کدام آهنگ بود خواندین؟
1: اون با 3-4 قسم بود. اول از دایر دفزنی من سر شد، از دایره از منطقه بدخشان، خطلون، زرفشان،
0: معرفی منو
1: بله. وقتی که سر شد، شروع شد همین آواز دف، بعد از دولت ازبکستان بود، بعد قزاقستان سر شد، بعد از قزاقستان نوبت ما شد تاجیکستان. همین دایره که زدم بارون کم شد، همین دواز دف شد، دف آوسته آوسته فر آمدیم در همون میدون بین همون که شد، مردم آوسته آوسته با بارون که کم شد، بله جمع شدن. همه کلگی شان آمدن، من سرود سراییدم، از من بود شد، نوبت خطلان که شد، همین آفتاب آوسته آوسته بر آمد، همه مردم جمع شد، ما نوبت رو انجام دادیم، همین سرود خوانی بود کرد، تعظیم کردیم، قرسک شنویدیم، همین چهره مردم دیدیم که خورسن شدن، همین از زنه بر آمدیم، در همون جایی که ما نشستیم رفتیم و بارون سر، همون بارون که سر کرد تا آخر بود. برای من چی میگویم، برای من جالب و روز امون فراموش نشونده در زندگیم، امینو جالب به این بود که چه خیلی ما کوشش کردیم و به درد ما رسید و
0: برای علاقه مند برای تماشابینا بیشتر نزدیک باشه
1: بله.
0: آهنگ خواندن
1: که هنر خودم رو نشان بده قبول کردن انا همین در زندگی هم همین است
0: آزی که در پیش است هنر شما رشد شما در پیش است ایتو حادیث هایی که بسیار جالب و خاطرمان باشن
1: انا خاطرمان همین برای من خیلی

0: آهنگ پرویناز اقنظروف بود، هنرمند تاجیک، شنیدید و برنامه را ادامه می دهیم.
1: اولی بگویید که با کدام ساز موسیقی تاجیکی شما علاقمند دارین، علاقمندین، خودتان می نوازین و در تنهایی با کدام امی ساز موسیقی اولین آهنگاتان را جور می کنین؟
2: من با دف، چون همه سرود بله. همین سروده که می گویم با ریتم سر می شود در موسیقی مورد میگیم با همین دف سر میشود، با کدام آهنگ باشد ما برای خود ما میزنیم و میخوانیم با دف. متاسفانه برای من مادرم بابایم گفت که یاد گیر
1: روباب.
2: من از سبب آنه که از امون خورده فقط ارزو داشتن و خواستن که من سرود سرایم
1: بله.
2: وقت نشد که من یاد گیرم. خیلی گفتم نوازنده نوازد سراینده سراید
1: آواز بخونه. درست است. خوب در امو فستیوال مراکش چه حسیات شما را فرا گرفته بود؟
2: با سر بلند آمدم و خرسان شدم، حسیات آن رو داشتم که من با سر بلند میرم و میگویم که من وطنم رو معرفی کردن توانستم.
1: توانستم. ولی این خبری که جای اول گرفتین بعد شنیدین؟
2: بله. جای گرفتیم، در اونجا گفتیم جای اول میشود، نه اونجا بود که ما افتخار نامه گرفتیم، تبریک نامه گرفتیم.
1: بله.
2: با هستن آن و یا در ما بسیار برآمد بعد از اونجا که اومدیم و در اینجا اگر در آرخیف بینن ما خیلی نشان دادیم، چهار نفره با اومدیم در تلویزیون اشتراک کردیم در رادیو.
1: بله. بسیار خوب. امی آهنگ وقتی که آقای بهزاد به شما پیشنهاد کردن و شما را انتخاب کردن چطور خرسند شدی؟
2: خرسندی این را نمیدونم چه خیلی نشان بدم. وقتی که استاد ما را انتخاب کرد من از خرسندی تلفنم را کشتم و رفتم در پیش مادرم گریه کردم گریه کردم، آروم شدم و مادرم گفت چه گپ است؟ گفتم امین خیل است که ما رو انتخاب کرد. وقتی که این سرود رو پیشنهاد کردیم ما گفتیم وقتی که امین او انسانیت از تحت دلمون حسیات خود رو باشد، کار خود رو اجرا کند،
1: بله،
2: اون موفق می شود،
1: کار خود رو، وظیفه خود رو اجرا کند. و پرویناز جان، امو موضوعی که از امو آهنگ خوندین شما رو چی حسیات فرا گرفته بود؟ شما برای چی می روین؟ برای معرفی؟ یعنی که در همی وقت نقش هنر برای تامین صلح هست، یعنی که باید از همی نقش از زبان شما صدا بدهد.
2: چون در این سرود دو موضوع قید شد. موضوع یک این است که در حقیقت کوشش کردند و وقتی که من این شعر رو خوندم، اول شعر بود خوندم، برای من خیلی دردناک بود.
1: بله.
2: خیلی سخت دردناک بود. من کوشش به خرج کردم و خوندم، گفتم که کاش این گناه نباشد، لیکن متاسفانه در بعضی منطقه ها در بعضی جاها هستند که به مادر پدر به کودک که
1: بله درست
2: نابالغ نگاه نکردم این گناه ناقش ها رخ می دهد.
1: درست است.
2: خوندم بعد از 5-6 مصرعش خوندم که در آنجا ما صلح می طلبیم. از امانوی که نگاه نمی کنم به این چه التماس کردیم و خواهش می کنیم که نشود این کار، تکرار نشود، نکنیم این کار را، بگذار ما آرام آباد آزاد زندگی بله. کنم و اگر اجازت باشد دون مصرعی که و صلح ما رو دعوت میکند سرایم.
1: بله بفرمایید.

خبری کرے کرام چل رہی آپ سن رہے ہیں ریڈیو اوزی تو جیک پریشن تو یہ سماچار کا دوسرا بھاگ ہے. ایدی بیگ خلاندارن یوروپیا و ها کاریا سیوک اوپاما سچیف سے ملاقات کے تاجیکستان انتراشتا ویدیش باشا ویشا دلائمی انتراشتا کریشما کالین ویدیا لائکا شبهرم بها. تاجیکستان کی اندار بیس مهلا راشا فوتبول تیم کافا 2024 چیمپیانشیب میں بها گلینگی اوریان سمچار هندی بها کو سن سکتے ہیں. 15 جولای کو بروسلس می یوروپیا سانگ ورمدیشه که بیجا یوجه تیراوینگ و چاج استر راجنتیگه ایوان سوراکش سنوزکی او سرپر تاجیکستان گنجا که پا ویدیش منتره ایدی بیک خلاندرن یوروپیا با هیا کاریا سیوا یوروپان اکستر اکتیشن سیرواسکی و پا مساچیو اولوف سکوکسی ملاخات که یه جنکاری تاجیکستان که ویدیش منترالاینه خوار سماچاری دی سیکو دی بیجا که دوران پاکشونی راجنتیگه ور سوراکشک شدر می رشنات مقصا یکس جوریم دو پار چرچک گئی. ویشیش روپ سی مدیشه یوروپیا سان که پردهام شکر سمیلان می ہوئی سمجھو تکی کریان ویان که پراغتی تاتا آف سی روچی که آنیا مطوپور ویشای پر ویچار ویماش کیا گیا. سوتی ملوغ زوده که نام پر تاجیکستان انتراشا ویدیشه باشا ویشه دلائمی تاجیگ باشا سهیتی ارسانسکتگ ویشای پر انتراشا گرشمکا کالین ویدیالای سمار سکولکا شبهرم باهوا ویشه دلائمی سوشنه جنسی خوارکو بطا یکی ایسا واشا سمار سکول می دنیا که چار دشو که گیرا پتی باگی باگ لیراه. این می سیدکشن کوریا سی سادی یونائیتید کینگدم اوفا گریت بریتن او رو تاری ایرلیت سی دو رو سی ایک تاتا ایتالی سی ایک پرتی باگی شامل ہے. وی تاجیک باشا سایتی راشت سانسکرتک تاتا پرامپاریک تاجیک فرسی لیپی کی ادیاکش کرنے ادیان کرنے کے لیے دوشنبه آئے ہے. یہ پا حالا تاجیک باشا کی ادیان کو برہوا دینا راشت سایتی اور سانسکرتکو انترشت ستار پا پریچیت کرنے تاتا ویدش شیخشانک سانستانو کے ساتھ شیخشانی گر سمرد سایو کو مضبوط کرنے میں مطوپور بومی کرنے پائیں گے. انترشتر گرشمک کالین ویڈیا لائک آئیو جن پرتی باگیو کو تجیک باشا پر اپنی پکر مضبوط کرنے تجیک سہیت اتیاز اور راشت سانسکرتی کی گہان سماج پراپت کرنے کا اتکرشت افسر پردہن کرتے ہیں. ساتھ ہی یہ بھی بہنوں دیشوں کے بیچ شیخشانی گئی بن سانسکرتی کا سمبندوں کو سدھرار کرنے اور لوگوں کے بیچ مترتا کو بڑھاوا دینے میں بھی مطوپور یوگ دن دیں گا. یکی سپچی ایسا جولایی تک حسار شرمی سنترال ایشای فوتبول اسوسییشن کافا که اندر بیس مهلا راشا تیمو که چیمپیانشیب ایو جیت که جنگی ایسا پرودگی تامی تاجکستان ایران ازبکستان و ارکرزستان که اندر بیس مهلا راشا تیمو حسار لینگی مقابلا ایکالا راوند روبین پرا روب می کلی جنگی جیس می پرتی ایکشا تیم تینا منچ کلینگی سبی منچ حسار که کندر ستیڈیوم ایو جیت ہوگی سرواندی ایک آنکا پراپس کرنے والے تیم چیمپینشیپ بنیں گے. تاجکستان کی اندار بیس محلہ راشا تیم کے بیش یہ چیمپینشیپ 2023 ایف سی محلہ اندار بیس شای کاب کے ویکالیفیکیشن تورنومیز کے تیاری کا ایک مطوپور چارن منا جارہی ہے. یہ ویکالیفیکیشن پروگیٹا آگلی ورش 23 آگت سے 5 ستمبر تک آیوجیت ہوگی. پیاری سنے والو یہ تاستا ہے سمچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба хашт забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш ми намояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби ми бошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: سلام شما نگون گرامی، در استودیو من فتح‌الله رحمت الله، کارگردان عدالت عزیز، و حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. ایدیبه قلندر با معاونی دبیر کلی خدمات عملیات خارجی اروپا ملاقات نمود. میراث میرسید علی همدانی در نشست بین المللی در تهران بررسی گردید. از تاجیکستان در حجم بیش از 4298 تن انگور صادرات شده است. بیست عالم از تاجیکستان عضو پیوسته و وابسته اکادمی علم های آسیا انتخاب شدند. دسته منتخب زنان تاجیکستان نورسان تا 20 ساله در چمپیونات کافا 2026 اشتراک می نمایند. شرح بیشتر خبرها. در شهر بروسل در دوره مکالمه 13 ساعتی بلند اوید به سیاست و امنیت بین اتحاد اروپا و آسیای مرکزی، معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ایدیبه قلندر با معاون دبیر کلی خدمات عملیات خارجی اروپا آلوف سکوک ملاقات نمود. در این خصوص از وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. ضمن ملاقات جانب ها مسئله های همکاری سازنده سیاسی و امنیتی از جمله روند اجرای توافقات حاصل شده در جریان نخستین سامیت آسیای مرکزی و اتحاد اروپا، اینچنین دیگر موضوع های مورد توجه مشترک را بررسی نمودند. در مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی در شهر تهران نشستی بزرگداشت شاعر، عارف و متفکر برجسته شرق میرسید علی همدانی برگزار گردید. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. در همایش علمی و فرهنگی که با اشتراک دانشمندان، پژوهشگران و دیپلمات‌های کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی برگزار شد، راه‌های حفظ، تحقیق، تصحیح و نشر آثار میرسید علی همدانی مورد بررسی قرار گرفتند. سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران نظامی دین زاهدی ضمن سخنرانی میرسید علی همدانی را حلقه پیوند ملت ها و فرهنگ های منطقه ارزیابی نموده، تاکید کرد که اندیشه های او همچون منبع دانش و معرفت و اخلاق و حکمت می توانند در حل مشکلات جهان معاصر و تحکیم همدیگر فهمی بین ملت ها سهم ارزنده گذارند. در فرجام نشست سفیر تاجیکستان برای گسترش همکاری منطقوی در سمت همدانی شناسی، جمع آوری، تحقیق، تصحیح و نشر میراث میرسید علی همدانی پیشنهادهای عملی منظور نمود. در همایش اینچنین نمایندگان مؤسسه های علمی و پژوهش ایران، تاجیکستان و پاکستان، اینچنین محققان ساحه نسخه شناسی و همدانی شناسی سخنرانی نموده، ضرورت هماهنگسازی تلاش های منطقوی را برای تحقیق، نشر و ترغیب آثار ارزشمند میرسید علی همدانی تاکید کردند. در 6 ماه سال روان از تاجیکستان به روسیه، قزاقستان و ازبکستان در حجم 4298.18 تن به مبلغ 1,500,000 دلار انگور صادرات شده است که نسبت به 6 ماه یکم سال 2025 به مبلغ 1,000,000 دلار زیاد می باشد. در این خصوص از اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. اینچنین از جانب کارخانه واحد دولتی تاج اگروپروم اکسپورت اگنتی صادرات زیاده از 1,438.14 تن به مبلغ 8,100,000 سومونی به روسیه انگور صادرات شده است. Академия Миллии Илмии Таҷикистон бо муассисаҳои илмӣ ва ташкилоти 12 мамлакати хориҷӣ 27 санади ҳамкорӣ ба имзо расонид. Дар ин хусус аз Академия Миллии Илмии Таҷикистон хабар додан. 27 санади ҳамкорӣ аз 5 созишномаи ҳамкорӣ, 5 шартномаи ҳамкорӣ ва 17 ёддошти тафоҳум иборат мебошанд. Ҳамчунин 18 санади дигари ҳамкорӣ дар марҳилаи баррасӣ ва омодагӣ ба имзо қарор доранд. Яке аз дастовардҳои муҳим интихоб гардидани 20 олими Таҷикистон ба ҳайси узви пайваста ва вобастаи Академияи Илмҳои Осиё мебошад, ки ҳамчун дастоварди илмии олимони ҷумҳурӣ дар сатҳи байналмилалӣ эътироф мегардад. 142 олим ва коршиноси хориҷӣ ба Академияи Миллии Илмҳо барои иштирок дар чорабиниҳои илмӣ, таҳқиқоти муштарак ва табодули таҷриба даъват шуда, 113 корманди академия барои иштирок дар конференсияҳо, машваратҳо, форумҳо, таҳқиқоти муштарак ва коромузӣ ба хориҷи ҷумҳурӣ дар 6 моҳи имсола сафар намуданд. از 21 تا 25 ایول در شهر حصار چمپیونتی اسوسیاسیای فوتبالی آسیای مرکزی بین دسته‌های منتخب زنانه تا 20 ساله برگزار می‌شود. در این خصوص از فدراسیون فوتبالی تاجیکستان خبر دادند. در مسابقه دسته‌های منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان اشتراک می‌نمایند. بازی‌ها از روی نظام دوری در یک مرحله برگزار شده، هر دسته سه واخوری انجام می‌دهد. همه این رقابت‌ها در ورزشگاه مرکزی حصار دایر می‌گردند. دسته‌ای که از همه بیشتر امتیاز جمع می‌کند، صاحب عنوان قهرمانی می‌شود. برای دسته منتخب زنانه تاجیکستان این چمپیونت یکی از مرحله‌های مهم آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا 2028 که از 28 آوگوست تا 5 سپتامبر سال آینده برگزار می‌شود به حساب می‌رود. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخلی کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

هم داری همان راهی که پایانش نمیبینم، وطن داری وطن داری.

تنداری است و تنداری همان مشکل که آسانش نمی بینم و تنداری است

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: توجه به رشد صناعت و افزایش اقتدار صادراتی در ناحیه شاهمنصور. درود شنوندگان ارجمند. در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه فعالیت کارخانه های صنعتی سال به سال گسترش یافته، حجم 3 سال محصولات و اقتدار صادراتی آنها افزایش می یابد. در نتیجه دستگیری صاحبکاران و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد 3 سالات، امروز در ناحیه کارخانه های گوناگون صنعتی فعالیت داشته در تامین بازار داخلی و رشد اقتصادی کشور سهمی نظر است می گذارند. در این خصوص رئیس ناحیه شاه منصور سفر محمدشاه ضمن حسابات 6 ماهه فعالیت ناحیه اطلاع داد که نشان دهنده های اساسی رشد اجتماعی و اقتصادی در 6 ماه اول سال 2026 مثبت ارزیابی گردیدند.
2: در حدود ناحیه 174 کارخانه های صنعتی فعالیت می نمایند که نسبت به همین دوره سال گذشته 14 عدد کارخانه زیاد می باشد. کارخانه های صنعتی نویه حجم استحصال را به 601 میلیون سومانی برابر نمودند که نسبت به همین دوره سال گذشته 151 میلیون سومانی زیاد بوده، به خارج کشور در حجم 962 هزار دلار آمریکایی محصولات صادر نمودند. رشد سایه صنعت 130.4 پایز را تشکیل داده، 4407 جای نوی کاری تاسیس یافتند که نسبت به همین دوره سال 2025 2007 جای زیاد می باشد.
1: طبق قرار رئیس شهر دوشنبه، آید به سری وقت آماده نمودن ساحه های اقتصادی و اجتماعی و انشاءاتی گوناگون در ناحیه شاهمنصور، کارهای آمادگی برای فعالیت منتظم در موسم تیرماه و زمستان طبق نقشه برآمده شدند. در این دایره حالت انشاءات مهم اجتماعی، مؤسسه های تعلیمی، تندرستی، شبکه های مهندسی و دیگر ساحه ها مورد سنجش قرار گرفته، برای تامین فعالیت با مرام آنها تدبیرهای ضروری عملی شده ایستادند. در این خصوص رئیس ناحیه شاهمنصور سفر محمدشاه گفت:
2: طبق قرار رئیس شهر دوشنبه درباره سری وقت آماده نمودن ساحه های اقتصادیات و اجتماعیات شهر دوشنبه برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستان سال 2026-2027، طبق نقشه 634 بنا و انشاءات ها برای قبول گرمی آماده کرده شده است.
1: بخشیده به تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، نقشه چورابینی ها تهیه و تصدیق گردیده است. در دایره آن از حساب سرچشمه های گوناگون مبلغ گذاری، کارهای آبادانی و سازندگی، تعمیر و نوسازی انشاءات و بهتر نمودن انفراستراکتور عملی شده ایستادند. قسمی از انشاءات به نقشه گرفته شده علاقه از فوندهای اساسی به استفاده داده شدند. همزمان با مقصد رشد ساحه سیاحی و جلب بیشتری سیاحان داخلی و خارجی، تمام انشاءات در حدود ناحیه موجود بوده باید به طلبات زمان معاصر مطابق گردانیده شده، کارهای رنگ و بار، تعمیر و آبادانی در آنها به انجام رسانیده شوند.
2: بخشیده به تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه، برای دوره سالهای 2022-2026 نقشه چورابینی ها عبارت از 1073 چورابینی تهیه و تصدیق کرده شده است که تا این زمان با اینوبت 294 چورابینی های ایلوگی 1346 چورابینی پور را تأمین گردیدند که 125 فویزی نقشه عمومی را تشکیل می دهد. از حساب همه سرچشمه های مبلغ گذاری شونده برای ساختمان کپیتالی 828.7 میلیون سومانی مبلغ صرف شده است که تا این مدت 435.5 میلیون سومانی فوندهای اساسی به استفاده داده شده است. جلب سیاحان در نویه طبق دستور محترم رئیس شهر دوشنبه، حاضر ما تمام انشاءات هایی که در حدود نویه هستند باید هم رنگ و بار هم تعمیر را انجام دهیم، مخصوصا جای تاریخی.
1: از جانب مؤسسه دولتی کار با محله ها و ساختارهای خدمت رسانی کمونالی ناحیه، کارهای آبادانی و بهتر نمودن انفراساختار محله ها ادامه دارند. در دایره این تدبیرها راههای داخلی محله ها منفرش گردیده، بعضی قطعه های راه ها با بتون پوشی نوسازی شدند. همزمان کارهای تعمیر و برقرار سازی راه ها، تازه‌کنی حدود محله ها، بهتر نمودن حالت سانیتری و آبادانی محیط زیست به طور منتظم ادامه دارند. این اقدام ها برای فراهم آوردن شرایط بهتری زندگی، آسان نمودن حرکت ساکنان و رشد انفراساختار محله های ناحیه مساعدت می نماید. می گوید رئیس ناحیه شاه منصور سفر محمدچو.
2: از طرف مؤسسه دولتی ریاست کار با محله ها و خدمت رسانی فوند منزلی و کمونالی ناحیه 120,682 متر مربع روهای محله ها منفرش گردیدند. همزمان 20,000 متر مربع سنگ فرش، 24,000 متر مربع بتون پوش، 2,734 دروازه ها و 102,000 متر مربع احاطه دیوارها رنگ و بار و 2,524 بومی منزل های استقامتی با رنگ سبز عوض کرده شدند.
1: همین طریق در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه تطبیق برنامه های رشد اجتماعی و اقتصادی، گسترش فعالیت کارخانه های صنعتی، کارهای آبادانی و سازندگی و بهتر نمودن انفراساختار با مرام ادامه دارد. در برابر رشد استحصالات و افزایش اقتدار صادراتی، با آمادگی ساحه های اقتصادی و اجتماعی، آبادانی محله ها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای ساکنان توجه مخصوص ظاهر می گردد. کارهای انجام داده شده در دایره آمادگی به تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و تطبیق نقشه های رشد ناحیه و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی، رشد انفراساختار و بلند گردیدن نفوذ ناحیه شاه منصور مساعدت می نماید. ماهر ابراهیم، آوازی تاجیک.

0: تايلاند.
1: اینیکوس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
0: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.
2: در جمهوری تاجیکستان طی سالهای اخیر مجموعی سندها و معیارهای گوناگون حقوقی قبول کرده شدند که به واسطه بر رشد سیاحی در مملکت مساعدت می نمایند. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. در برنامه نوبتی پیوند اوید به همکاری های بین المللی کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با دیگر کشورها صحبت می کنیم. برنامه ما را پیگیر باشید.

0: соҳаи сайёҳӣ аз соҳаҳои асосии рушди иқтисодиёти кишварҳои ҷаҳон ба шумор рафта, тамоми самтҳои ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро ривоҷу равнақ медиҳад. Тоҷикистон макони биҳиштосо, зебоманзар, дилфиреб, ки дорои табиати нотакрор ва мероси густурдаи фарҳангӣ ва таърихӣ буда, бо манзараҳои гуногуни табиӣ ва мавқеи мусоиди ҷуғрофияш таваҷҷӯҳи оламиёнро ба худ ҷалб сохтааст. Ҳудуди Тоҷикистон аз замонҳои қадим дар масирҳои муҳими таърихӣ роҳи бузурги абрешим, масири пайвасткунандаи шарқу ғарб ҷойгир шуда, таърихи фарҳанги кӯҳан, мардуми тамаддунофар, ҳунар ва фарҳанги шаҳрсозию шаҳрдорӣ, ҳунармандии тоҷикон ба мисли Ҳисор, Кӯлоб, Ҳолбок, Хуҷанд, Истаравшан, Панҷакент ва амсоли инҳо дар ҷаҳон шӯҳратёр гардидааст. Ҳанӯз аз солҳои аввали истиқлоли давлатӣ масъалаи рушди соҳаи сайёҳӣ дар маркази таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат, ба хусус президенти мамлакат, қарор гирифта буд. Рушди сайёҳӣ дар дилхоҳ давлат бо таъмини заминаи меъёри ҳуқуқӣ, бунёди таҳкурсии қонунгузорӣ вобастагӣ дорад. Дар даврони истиқлолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи сайёҳӣ заминаҳои ҳуқуқӣ низ муҳайё карда шудаанд. Масалан, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таи солҳои охир маҷмӯи санадҳо ва меъёрҳои гуногуни ҳуқуқӣ қабул карда шуданд, ки бевосита ба рушди сайёҳӣ дар мамлакат мусоидат менамояд. Алакай соли нуҳум аст, ки стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мавриди амал қарор дорад. Сиёсати давлатӣ дар соҳаи сайёҳӣ ташкил ва рушди соҳаи сайёҳиро дастгирӣ намуда, таъмини шароити баробар ва рақобатпазириро дар фаъолияти субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ, таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ва дастгирии онҳоро ба захираҳои сайёҳӣ кафолат медиҳад. Дар ин хусус, раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшед Ҷумахонзода чунин мегӯяд:
1: ҳамасола мунтазам кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати кишвар дар намоишгоҳҳои гуногун иштирок менамояд. Мо дар 6 намоишгоҳҳои хурду калон мо иштирок намудем, аз ҷумла дар намоишгоҳи байналмилалӣ, ки дар шаҳри Москва Федератсияи Россия баргузор мегардад, инчунин дар яке аз намоишгоҳҳои калонтарин ITB, яъне ки дар шаҳри Берлин ҷумҳурии Олмон баргузор гардид, дар онҷо иштирок намудем ва дар баробар ин албатта дар намоишгоҳҳое, ки дар ҷумҳурии мардумии Чин баргузор гардид, дар он низ мо иштирок намудем. Фикр мекунам, ки ин бисёр барои мо муҳим маҳсуб мегардад, чунки ҷумҳурии мардумии Чин низ як дорои иқтидори бузург мебошад. Нишондиҳанда он ҳамин аст, ки албатта агар мо ба умури соли нусола нигоҳ кунем, аз рӯи омор албатта шумораи сайёҳон аз Федератсияи Россия аз ҷумҳурии мардумии Чин тадриҷан зиёд гардидааст. Албатта این شماره ها مورا قانه نمینموید چونکه ما میدونیم که اقتدار ها بزرگ هستند و سعی تلاش رو در این سمت زیاد نمودن در خود ما تحلیل کرده استوده ایم دیده بر اومده استوده ایم برای که توجه زیاد شده استوده است یکم اون که راجعت ها دویم اون که خودی شده شدن شماره مهمونخانه های پنج ستوره دار آمدن اپیراتور های بین المللی ما با بواری کنی گفته میتونم که در یک سال دو سال اخیر خودی برند های بین المللی در صحای مهمونوازی زیاد میشوند چونکه توجه زیاد شده استوده است. با زیاد شدن شماره سیاحان این خود یک نشانه معمول هست که توجه سرمایه‌گذاران خارجی پیش از همه البته زیاد می شود. دویم اون که ما 10 لایحه عین حال لایحه سرمایه‌گذاری در صحای سیاحی آماده نمودیم در یک جایگی با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اولی دولتی کار کرده استودیم و در همه چورابینی هایی که برگزار می شوند و البته این لایحه رو معرفی می نمایم. تحلیل ما نشان داد که اکثریت سرمایه‌گذاری که در سالهای اخیر شده است در کشور ما در صحای سیاحی مخصوص این سرمایه‌گذاری داخلی میباشد، یعنی صاحب‌کاران خود وطنی ما بسیار توجه کرده شده. ما باید مخصوص قید نمایم که مثلا در سال 2025 و در سال 2026 شماره زیادی مراجعات را از صاحب‌کاران گرفته شدیم که آنها در تمام مناطق کشور آماده هستند که مهمانخانه ها، هاستل ها، عموماً مرکزهای استراحتی برای سیاحان
0: боиси фараҳмандӣ ва сарфарозист, ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат дар дохил ва хориҷи ҷумҳур جمهوری، احیا و رشد هنرهای مردمی، بهتر گردیدن سیمای سیاحی وطنمون در عرصه بین المللی و جلب سرمایه با انفراساختاری ساحه، سالهای 2019-2021 سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید و طبق نقشه چورابینی های سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی که از جانب پیشوای ملت تصدیق گردیده است، چورابینی های سطح ملی و بین المللی، چورابینی های سطح بین المللی منتظم گذرانیده شد. در پی دستگیری ها و امتیاز های پیش بینی نموده اساس گذاری سال وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان هوسمندی بخش خصوصی برای فعالیت در ساحه سیاحی زیاد گردیده. در این دوره از جانب کمیسیه اجازه دهی فعالیت سیاحی کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک چند مرتبه جلسه نهادی مذکور دایر گردیده، با رضایت آن با زیاد از 75 شرکت سیاحی اجازه نامه فعالیت در ساحه سیاحی داده شده است. بهره تقویت همکاری های متقابله و رشد ساحه سیاحی، جلب سیاحان خارجی، همزمان تبادل تجربه از جانب کمیته رشد سیاحی، 34 سند همکاری با امضا رسانیده شده است. از آنها 3 سند نوی همکاری با کمیته توریسم جمهوری ازبکستان، مدیا کارپوراسیای چین و سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان با امضا رسیده است. گفت در ادامه رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جمشید جمعخانزاده:
1: در حقیقت ما امید داریم، البته نقشه هم هست و ما امید داریم که در سال جاری شماره سیاحان بیش از 2 میلیون ما نقشه داریم که باید زیادتر شود نسبت به سال گذشته. اگر در سال گذشته 1,780,000 شده باشد، علاقه ما حاضر دیده شده 20% افزایش یافته شده است، ولی موسم سیاحی اساسا گیریم اگر نو آغاز شده است تا ماه اکتبر می رود. به همین خاطر ما امید داریم که شماره سیاحان از 2 میلیون باید که گذرد. از 191 شرکتی که امروز فعالیت نموده است، قسم زیادی آنها با واردات سیاحان مشغول نیستند. شماره شرکت هایی که به واسطه با واردات سیاحان مشغول هم 75 شرکت است، ولی از همین 74-75 من احساس کردم که تخمین 30 نفر اونها فعال هستند و با نزدیکی ما واخوری ها داریم، واخوری با شرکت های سیاحی داریم و ما تحلیل اونها رو رئیسیت ما گذرانده استوده است، تحلیل هر یک شرکت رو گذرانده استوده است. ما دیده می باریم که شرکت ها با چیکار مشغول هستند. وضعیت سیاحی، امور سیاحی دیگر کشورها هم اگر دقت دهیم، حتی در کشورهای اروپا اساسا سیاحان از کشورهای همسایه هست، از کشورهای گرد و اطراف است. برای ما هم البته پیش از همه کشورهای گرد و اطراف در جای اول نیستند، ولی بزرگ اروپا، بزرگ غرب، این بزرگ بزرگ است. این بزرگی است که همه کشورها کوشش می نمایند که سیاحان از کشورهای اروپا جلب کرده شود. ما نیز در این سمت کار کرده استیم. یکم در نمایشگاه‌های بزرگترین اروپا، دو نمایشگاه اساسی یعنی که WTM بگویم، World Travel Market یعنی در شهر لندن منتظم همه ساله اشتراک می‌نیم، و دوم نمایشگاه بزرگ این ITB در شهر برلین که در اون من اشتراک کرده استودیم، این سال هم اشتراک کردیم. ما سال آینده علاقه با موفقیت رسیدیم، یک فروم بسیار کوان، یک فروم که در کشورهای همسایه برگزار کرده است با اسوسیاسیای خود صاحب کاران جمهوری فدراسیون آلمان برگزار نماییم و در آن باید که زیاد از 50 نماینده های شرکت های سیاحی بزرگی آلمان، بلوگران، نماینده های وسایط اخبار آلمان این کشور باید که اشتراک نمایند.
0: احیای ارزش های ملی، نیاگان کشور، یادگاری های فرهنگی و ترغیب سنت های مردمی وظیفه هر فردی بیدار دل به شما رفته برای باز هم فراختر نمودن امکانیت های رشد سیاحی و جلب سیاحان به مملکت مساعدت می نماید. در پرتوی سیاست سازنده و بنیادکارانه اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان ساحه سیاحی در مملکت تدریجا

0: پامیر به حیث دهگانه موضعی بی خطر از روی تأمین امنیت شبانه اعتراف شدن پایتخت وطنمان شهر دوشنبه به دهگانه دولت های بهترین از روی سیاحی پیاده‌گردی و سیر و گشتی وارد شدن تاجیکستان و به پنجگانه بهترین از روی نظام ساده پیشنهاد روادی داخل شدن جمهوری دلیل در سطح بین المللی اعتراف شدن ساحه سیاحی تاجیکستان و از دستاوردهای زمان استقلالیت دولتی می باشد. در زمینه همکاری ها با کشورهای خارج با جمهوری تاجیکستان، سیاحان از جمهوری خلقی خطای، فدراسیای روسیه، جمهوری باشقیردستان، فدراسیای روسیه، قزاقستان، قرغیزستان سال جاری با منطقه های زیبا منظر کشور تشریف آوردند که این برای رشد و معرفی کشور بهشت آسای تاجیکستان زمینه مساعد فراهم می آورد. چنانه که جمشید جمعخان زاده می گوید
1: بیشتر سیاحان خارجی اروپا آنها بیشتر با دهه ها جوهای تاریخی است. برای ما میمخونه ستورادور لازم نیست. بگذار که سه ستوراد باشد. بگذار زمینوی اگر شرایط باشد برای سیاحی خارجی این کفایه هست. هم شکر هم در مسئله های پیریخ این یک بسیار بزرگ محدود هست. ما مثلا برای اوروپا متعلق کردیم. موضوع سیاحی شکری اوقدر قابل قبول نیست. ولی در امریکا این همین سوهر روش کردگی است. برای همین اساسا از اوروپا از دولت های عرب و این سمت قسمان از فدراسیای روسیه. امروز ضرورت تبلیغ شکری سیاحی
0: در قطار موضع‌های تاریخی و سیاحی مملکت شهر دوشنبه نیز امروزها به یک مکان دلبند و تماشاگاه تبدیل یافته با شرافت سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و تشبث‌های پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی انفراساختار ساحه سیاحی پایتخت مملکت رشد یافته در پیشرفت و معرفی شهر دوشنبه سهم ارزنده می‌گذارند. محض با در نظر داشت امکانات و موفقیت دایر به رشد سیاحی شهر دوشنبه به صفت پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل پذیرفته شد. همین طور تاجیکستان سرزمین مردمی صاحب معرفت و مهمان نواز و کشوری میوه‌های شهدبار بوده از نگاه اقلیم، باد و هوا، آب‌های شیرین و شفابخش، حیوانات و نباتات و عرف و عنعنه‌های مردمی در عالم کم نظیر و مکان سیر و سیاحت شناخته شده است. سال‌های آخر این سمت مهم استراتژی با سرعت رشد کرده با دستاوردهای نظررس نویل شده آبروی و اعتبار خاصه را در عرصه بین المللی صاحب گردیده است. رشد این ساحه عامل مهم معرفی چهره ملت و فرهنگی آن، پیشرفت اقتصادیات کشور، سطح زندگی مردم آن به حساب می رود. از این رو هر فرد وطن دوست و خیشتن شناس کشور را ضرور است که برای باز هم زیبا و دلکش گردیدن تاجیکستان عزیزمان کوشش به خرج داده، بهر حفظ ارزش های ملی و فرهنگی صاف دلانه خدمت نمایند.

شنوندگانی عزیز، یادآور میشویم شما برنامه پیوند را در رابطه با همکاری های بین المللی کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با دیگر کشورها شنیدید. با شما بودیم کارگردان علیشر شیرعلیف و محرر نیلوفر نوریدین. برنامه های دیگری ما از رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارند. با موج ما بمانید.

0: نیگوری ستون. نیگوریستون منبری صنعت و هنر.
1: نیگوریستون معرفگری هنرهای مردمی، آشنا کننده صنعت دستی و بازگوی وضع هنرمندان مملکت.
0: نیگوریستون منبری صنعت و هنر.
2: درود شنوندگان عزیز، در برنامه دایر به هنر سازتراشی صحبت میکنیم. خلق تاجیک از ازل به هنرمندی مشغول بوده، مدنیت بلند و تاریخ قدیمه دارد. خردمندان همه جا و در همه حالت ستایش کسب و هنر کردند و آنها بهترین گنج انسان، موجب ظفرمندی و سرفرازی های او دانستند. هنر گنجینه پرزر و هنرمند زرگر بزرگ است که با آفریده های جالبش مفتونگر دل های انسان است. نزاکت و نفاست هر یک هنرمند اصیل سیر نهان خود را دارد که دستاوردهای هر یک هنرمند از دیگر خوبتر و بهتر دقت بیننده را به خود جلب می نماید. این است رسالت هنری والا. بله، ملت کهن بنیاد تاجیک هنوز از دوره های دور و تدریجاً به گذشت عصرها توسط جد و جهد و قابلیت و استعداد ازلی از بسیار کسب و هنرها از قبیل کلالگری، شیشه سازی، آهنگری، زرگری، زردوزی، خطاطی، سازتراشی و امثال به اینها واقف بودند و امروز ها این شغل و کسب ها را وارثان آنها ادامه دهنده هنرهای والایشان دوام داده استادند. در فرهنگ تاجیک سازهای موسیقی زیاد معمولند، هر کدام خصوصیت صدایی خود را دارا بوده به طرز مختلف تراشیده می شوند. سازهای ملی تاجیک تاریخ باستانی دارند. در طول تاریخ بعضیشان از بین رفتند و به جای آنها سازهای نو پیدا شدند. مثلا سازهای موسیقی دونای، چنگ، تنبور، نای، غیژک، دوتار، دف و دایره زیاده از 5000 سال معلوم و معمول بوده، از نوای آنها امروز هم حلاوت می برند. در مأخذهای تاریخی موسیقی قریب 100 نامگوی سازهای ملی است، ولی امروز تخمیناً نصفی آنها باقی مانده است. سازهای موسیقی تاجیکان گروه های کمانی، تاری میزرابی، چوبی نفسی، میسی نفسی، ضربی توری، ضربی را در بر می گیرد. امروز هنرمندان زیاده را در این سمت نامبر نمودن جایز است که در کسب خود به همتایند. اینها به مانند استاد زین الدین نجبی‌دینوف، استاد عبدالرحیم مرادوف، استاد میرزا شریف نوروف، استاد عبیدالله حاجیف، استاد خدایبردی دولتوف و دیگران که شهرت و آبروی خاصه را صاحبند. استاد دانا زیایف نیز از زمره آنهایی است که به این هنر از آوان خورده رغبت زیاد داشته، برای آفریدن اسباب‌های موسیقی زحمت زیاد کشیده است تا موفق و کامگار گردد. هنر و هنرمندی از یک طرف باعث روزگذرانی و زندگی آسایشته آیلوی هنرمند مساعدت نماید، از طرف دیگر از محصول دست او اهل بشر استفاده نموده کمبودی روزگارشان را تأمین و سطح زندگیشان را از هر جهت قناعت بخش میگردانند. محصول دست هر یک هنرمند باعث میگردد به پیشروی و رشد و ترقی جامعه، زیرا جامعه را به هنر و هنرمند تصور کرده ناممکن است. استازیا دانایف هم پیوسته پی آن کوشش میکند تا با اسباب های موسیقی ساختش محفل خورسندی مردم را تراوت بیش بخشد. ما بیننده و شنونده نواهای مرغوبه که طریق اسباب های توری از طرف صنعتکاران اصیل کشور اجرا میگردد هستیم. اما این سازها با چی مشقت از جانب استادهای چیرده است ساخته می شوند کم آگاهی داریم. استاد یادونف از زحمت طلب بودن این هنر یادرس شده می گوید.
3: یکم شده ما چوبایی خوبیت می دیم. برای ساز موسیقی از همه چوبهای خوب در کاری چوبی زردالو، توت، چرمق، گیلوس، منامی سیب، منامی چوبهایی که میوه‌دار هستن. از این می سازیم. بعد یعنی من در بیرون می خواهید از این منشونتی هم. درخت ما بیاید درخت ما انتخاب میکنیم از وقت اولش اینجا با ما درختانی چرمغ داریم زردالو داریم توت داریم با دیگر نمودی درخت داریم اول درخت خوک هم میتراشیم نیکی اکثری بس درخت تر میتراشیم برای که 90% کاری ما کاری دستی است درخت خوب بسیار کارش وزنین است دشوار است برای یک کاسخانه من همین یا تار باشد یا سه تار باشد یا ساز باشد یا دمره باشد برای یک کاسخانه اینا تیار کردن تقریبا 5,000-6,000 ضربه زدن در کار ضربه تیشه دست کتی آخی دستات در میکنن برای همین اگر چوبی تر باشد چوبی تر با آسان تر های همین تیار میکنیم و در مسافه دور من او قدر میمونیم این کم کم گرمی میتید اول در سویه خشک میکنیم کم تر بعد وی آسته نزدیکتر به گرمی آورده خشک میکنیم بعد وی دسته تیار میکنیم دسته را با کاسا میشونیم کارکرش میکنیم و میخیم ساز تیار میکنیم ساز موسیقی اینا آماگزین خریداری میکنیم برای دمبره تورای مخصوص دیگر است برای اسبای توری من توری روسیه است بعد از دیگر مملکت ها میارن پیشنهاد میکنن ما با خریداری میکنیم و جنوبی ازبکستان استحصال میکنن و ما میخریم همین تورش ها وای میکشیم
2: به درد و رنج گنج میسر نمی شود. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. آره، مزد مهنت بزرگ هر کس اگر از یک طرف معاش باشد، از طرف دیگر آموختن هنری بزرگ است. همه هنرها هنگام آموزش دشواری دارند، رنج دارند که کس را دلگیر می سازند. ولی کم آدمان یافت می شوند که این دشواری ها را پسی سر نمایند و هنر از خود کنند. قهرمان برنامه ما همه این مشکلی ها را پسی سر نموده برای پیشرفت جاده انتخاب نمودهش سری و آجیلن اندیشه می کند. او می گوید برای ساختن یک اسباب موسیقی استاد را می باید چوبی درخت را انتخاب نماید که پس از اتمام آن اجرا کننده آهنگ و شنونده آن ناله های درکاری را پیدا کرده تواند. پس چگونه چوبی درختان می توانند اسباب های توری خوب را با وجود آورد؟ پاسخ اینجاست. با همه شنویم.
3: اگر از چوبی قاق باشد در مدت 15 روز 14 روز یک اسباب تیار می شد. لیکن از چوبی تر باشد برای این 2-3 ماه درکار. همون که اوسته اوسته قاق شود و بعد میکنیم ما یک یباره یک اسباب نمیتراشیم برای ما نقشه کاری ما من همی خیل اول همی خیل آمدگی هر یک اسباب برخود نقشه کاری دارد در یک ما باید چقدر اسباب تیار کند من فرض کردیم من اگر تار تراشم در یک ما 4 تا یا که 3 تا تار اول کسخانش همی تراشم بعد درونی وایه تازه میکنم میگیرم پاکزه من یک تیار میکنم بعد این من برای قاقشایی میمونم کارکرد دستش میبینیم دسته را کارکرد میکنیم اینو قاق کشید میمونیم حضیردنی من که حضیره این من همی بگو من دستش شنانده این اسبابی سازم من یکم جایی نقصان داشته باشد اینه پیوند میکنیم حتما هم میبینیم که چوب کمتر پوسیدگی میبرویده یکم چه دیگه حتما این باید پیوند شود پیوند کردیم بعد این کارکردش رو میکنیم دستش شنانده بعد بالاش بالا پوشی اینه قبخاق اینه میچسبانیم بعدا به کارکرد دیگر جواشه بگیم اسبابای روبو برای روبوبای بدخشانی برای غیجت برای تار اینا از پوستای دیل و پوستای گاو و بز میشود یا که دویره و تبلک منه لیکن برای اسبابای منه سه تار و ساز و دمره و دو تار و اینا اسباب از بالاش از چوب میشود من از چوب بازی تیار کردم من همین بالا پوشی همین بشه میشد که ایک چوبی یک لخت تیار کنی و همشه لیکن برای ایهم با خوبتر پیوند خوب برای که پیوند کنی اگر این دیگر نمیشیند بالا هم نمیرود همین میقپد اینه من با شیرش اینه پلی دو باجو میکنیم میشنونیم میبندیم برای من خیلی بند میبندیم یک روز میشد روز دیگر کارکرد میکنیم این جایی اینه یک سراخ میگیریم من خیلی کمتر برای صدا کدن اینه میخیل سفال اینه ما تیار نمیکنیم سفال اینه مخصوص استوی سفال هست و خودش وای تیار میکند. ما کاسه خانه و یا وای خریداری میکنیم. پوستی گاو و پوستی بوزا با مخصوص آدمایی است که با شرطنامه داریم با وای هم ایناشم وایوشم در اساس شرطنامه ای وای پوست میخریم. بعد ما اونجا جمع آوری میکنیم میسازیم. یا دایره باشد یا تبلک باشد. چهار نمود تبلک میسازیم. دو سه نمود دایره میسازیم. حاضر اكو دایره کمتر فاصله دادیم. دیگر کسا تیار میکنند که تبلک میسازیم. برای که ما استو نداریم برای دایره ساختن.
2: هنرمندی اصیل با هنری والای خود در یگان دور و زمان به کسی یا چیز احتیاج پیدا نمی کند. دستنگر نمی گردد زیرا خود کانی هنری والاست. هنر یک کارگاه بزرگ است که دائما همسفر کسانی با استعداد است. یعنی هنرمند گاه و وقت کارگاه نمی جوید و به کجایی که نرود می تواند با دستاورد بزرگ خود مزد پیدا نماید که باعث روزگذرانیش گردد. علاوه بر این با هنری والایش مشهور گشته قدرت و منزلت زیاد پیدا می کند. استاد یادونف از محیط کاریش برایمان کمی قصه کرد.
3: جوی من هر روزه من همین جا هنم تیخ می بیام لباس کاری می پوشم قطی بچه ها یک جایا میبینیم کار میکنیم میبینیم کمبودی اصلاح میکنیم بهبودی کارخانه رو میبینیم. من چیزی جسمانی خودم از دست نمیتیم. من قوای جسمانیم حاضر 23 بار شکر نغز است. من حاضرم آزاد میشینم میخیزم. خون همه وقت در حرکت است. با فربشیایی رو نمیدیم در خودم. چای مینوشیم یکم پیالایی ما کار میکنیم. خیلی همون ساعت معین ما کار میکنیم. دمگیریش باشد دم میگیریم همین. هر روز هم اگر کار با نبیم یا اگر ده هفته یا روز اگر استراحت باشد یا که یه روز دیگه بازی و تیز استراحت میکنم.
2: عیب است که در هنر نکوشی، صد عیب به یک هنر نپوشی. صاحب هنری که با تمیز است، در دیده مردمان عزیز است. بله آدمی را می باید هنری آموزد تا حیات را رنگین ساخته تواند. هرچند هنرمند نارسایی زیاده داشته باشد هم با دست رنج بزرگ خودش می تواند دیگران را شیفته گرداند و فکر وادار سازد که چی طور او توانسته است از چوب معجزه آهنگ و نوا را آفرد. قهرمانی ما از فرقیت سازهای موسیقی آفریدهش برای شنونده عزیز یادآور شد.
3: ساختن من روبا ببینید که روبا بخید این از توی اینم تاری هستی و تارهای خود دارد، تارهای آهنی دارد، تارهای رودگی دارد، پنج تار دارد روبا، با روبا شش تار می شود. من تار می سازیم، هفت تار دارد، نه تار دارد، یازده تار دارد، ساز می سازیم، شش تار دارد، هفت تار دارد، هشت تار دارد. من این سازم از دو تار دو تار دارد، دمبره دو تار دارد، تنبور چهار تار دارد. همین هر یک اسباب خیلی که اکه این ما از پیش خود اختراع نکردیم، این اومد با ما همین خیلی.
2: آموختن هر یک هنری والا انسان را در زندگی والا مقام و صاحب تجربه و بزرگ دل و با آبرو می گرداند. طور بزرگان می گویند هنر دولت پاینده و چشمه زاینده است. این است که استاد یادونف سازتراشی را پیشه کار خود کرده در عرفیت می گوید قدری زر زرگر بداند. استاد تلاش می کند تا چوب درختانی را که ساز موافق و به طلبات بازار جوابگو را انتخاب نماید و از آنها استفاده برد.
3: از شکل چوب می سازی اما چوب صدای خاصی خودش دارد. من چوب، من این چوبی توت است، من این چوبی چهارمغز است. اگر دست کسر خانه را از چوب توت سازی دست را چهارمغز سازی این دو چوب هماهنگ شده صدای بسیار شیرینی نفیس می تید. یا که از چوبی زردالو ما دمره می سازیم. چوبی زردالو برای دمره از همه چوبی بهتره. چوبی چهارمغز توت هم می شود دمره، لیکن اون صدایی که چوبی زردالو می تید برای دمره باید صدا را توت توت برای تار، برای سه تار، برای ساز، برای من اینو، برای دو تار، دو تارای قبرغگی میکنیم از قبرغا. من رو بابای قشقری از قبرغا هست اینو پیوند هستم. اینو از قبرغا ما همینو را من چوبای من همیخیر قبرغا میبریم، تنوک تنوک میبریم. حاضر من این دو تا کاسه رو با من اینش کاسه قبرغگی برای اینک برای یعنی چی موندگی ما این استفاده نمیکنیم. برای من این رو بابای قشقری از این کاسه ها ساخته بشه، هم میانش هم مایدش هم کلونش سینمون. من این روبابی کنسرتی، روبابی کلونی اکسپریمنتالی هم گویم با پروفیسنالی هم گویم یه ارزادی. در تمام دسته‌های هنری کالج صنعت و فرهنگی اما شخصی علاوه ای اونوری که از ساز وای دارن در وای استفاده می شود من اینو از شوب یغلق ساخته شده است من این همش پیوند من بینی از چند تا قیاط چون چند تا از نه تا یو که بعضش از 10 تا قبرغه یک جای در قالب مخصوص است ما اینو توغری بریده جوواجا کرده با وسه شیرک می چسبونیم من اینجا چیزی جوی اساسی میمونیم کبلوک زدنیک میمونیم این با و در بالای اینو ما جمع‌آوری میکنیم من جمع‌آوری بریدگی نیست بعد در وقت دسته شنوندن میبریم این پر یک جوی هست من چه خیلی اینه من این برای چی ما جا شما اینو این چون
2: ماس هنرمندان در برابر دیگر قشرهای جامعه برای رشد و نموی آن حصه خود را می‌گذارند و توسط رسامی و کلالگری، بافندگی و دوزندگی، زرگری و کاسبی، سازتراشی و امثال اینها شهرت وطن و ملت خود را به جهانیان معرفی کرده می توانند. استاد یادونایف هم با هنر اصیلش طول چند سال است که معرفگر میهن در عرصه جهانی است. از دستاوردهای خود چند حرف گفت.
3: قبل از سال 1993 این جانب در اکثر نمایش‌های فرهنگی شخصا خودم اشتراک دارم. من همین دیپلومایی که شما میبینید من همینجا ماندگیه خیلی دروغ نشود ممکن یا سی تا داشته باشم اردن شرف دارم اعلیچی فرهنگ جنوری تاجیکستان است سابقه داری کار و وزارت فرهنگ هستم اعضای اتفاق هنرمندان تاجیکستان هستم اعضای پلات سودای جنوری تاجیکستان هستم همین همه چوربنیای فرهنگی کش می شود بعضا در خارج مملکت آلمان در اکسپو میگذشت من از 5 تا اکسپو با سازای من اشتراک کردم من خودم در یک تاش یکی سودا در 5 اکسپو اشتراک کرد من هم احمد سعیدی فرزند ما هم آمدن ای پای کره دولتی اشتراک کردن در گنویر آلمان ایچی ژاپن روسیه در جنوبی خلقی خیتو در فرانسه همین مملکت ها اشتراک کردن سودای ما به نمایش گذاشته شده بود من در آلمان من همین رسم از همون نمایش آلمانی است که در اونجا به آن نمایش مانده بودن که ساز سراس از تاجیکستان فلانی فلانی زاده بودن همین بعد دیگر اسباب هم بود همین رسم ما هم اونجا موندگی بود همین گونه در جنوبی تاجیکستان در شهر دوشنبه گرد اطراف و همه وقت من شخصا همه وقت هستم
2: شخصی که استواری پایدیواری حیات خیش را می اندشد همیشه پی آموزش است. می کشد همیشه چیزی را آموزد که باعث والا هنر گردیدنش باشد. هر یک انسان در زندگی معمار خود است و از خود می تواند شخصیت بزرگ پیدا سازد. این بزرگی به خیرت و دانش کس وابستگی دارد. در دنیا کسی بی عیب نیست لیکن کوشش باید کرد که هنرمند بود زیرا کسی هنرمند همیشه در حیات دست بالاست ما در انجام با استاد یادونایف موفق و کامگاری را تمنا می نماییم این ساعت با شما بودیم محرر برنامه من مهره ابراهیم کارگردان علی شیر شرعلی خیر و خوش نمیکنیم برنامه های دیگری ما ادامه دارند.
4: سلام شما در گنومی در استودیو من فتحالله رحمتالله کارگردان عدالت عزیز و حالا توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها در تهران مسائل رشد همکاری تاجیکستان و ایران در ساحه نقلیات بررسی گردید. در دوشنبه مشورت چهارم وزیران صنعت دولت‌های اعضای سازمان همکاری اقتصادی دایر می شود. ماه اکتبر در دوشنبه سومین سینما جشنواره ملی تاجی سامان برگزار می شود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نیویورک فستیوال برگزار می نماید. شرح بیشتر خبرها در شهر تهران هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان شایسته سید مرادزاده با وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران فرزانه صادق ملاقات نمود. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. همچنین بخوری های علایده هیئت تاجیکستان با معاون وزیر راه و شهرسازی رئیس سازمان بندرها و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران محمد شکیبی نسب و معاون وزیر راه و شهرسازی ایران رئیس راه آهن ایران جبار علی زاکری برگزار گردیدند. ضمن بخوری ها مسئله ها دایر به رشد همکاری دو جانبه در ساحه راه و نقلیات از جمله افزایش حجم انتقال مال توسط مسیرهای ترانزیتی دو کشور و تأسیس مرکزی لگیستیکی در بندر جابهار مورد بررسی قرار گرفتند.

بیستو دویم، بیستو سیومی سپتامبر سال 2026 در شهر دوشنبه مشورت چهارمی وزیران صنعتی دولت‌های اعضای سازمان همکاری اقتصادی برگزار می‌گردد. در این خصوص از وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو اطلاع دادند. برای اشتراک در این چهارمینی سطح بلند با کشورهای اعضا و شریکان دعوتنامه سالگردی است. اینچنین برگزاری جلسه گروهی کارشناسان سطح بلند با اشتراک تقریبا 50 مهمان پیش بینی شده است. همزمان سال 2026 پایتخت تاجیکستان میزبانی یکچند فروم و نمایشگاه ها از جمله فروم های خوراکواری، نساجی، زینی صنعی، معدن های کوهی و انگشت می گردند.

از 15 تا 20 اکتبر بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و روزی کینوی تاجیک در دوشنبه 3 سینما جشنواره ملی تاجی سامان تحت عنوان قدرشناسی هنری اصیل دایر میگردد. در این خصوص از مؤسسه دولتی تاجیک فیلم خبر دادند. هدف برگزاری جشنواره معرفی فرهنگ و صنعت ملی تاجیک، ترغیب دستاوردهای مهم دوران استقلال دولتی، تحکیم همکاری بین المللی در ساحه کینو، دریافت و دستگیری استعدادهای جوان، اینچنین معرفی شهر دوشنبه همچون پایتخت صلح پرور و فرهنگی مملکت و مرکز مهم مکالمه تمدنها در دوره تشبث دوشنبه شهر صلح و تمدن آریا در سال 2026 می باشد. این سینما جشنواره ملی در دوره تطبیق برنامه رشد کینوی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 برگزار شده، به رشد سینمای ملی، دستگیری سینماگران جوان، تبلیغ بهترین دستاوردهای سینمای تاجیک، تحکیم همکاری ایجادی و حفظ و گسترش ارزش‌های فرهنگی و معنوی مردم مساعدت می‌نماید. به مناسبت روز جهانی فوتبال، فدراسیون فوتبال تاجیکستان در شهر نیویورک فستیوال فوتبال برگزار می‌نماید که در آن بیش از 100 کودک گوناگون سال و نمایندگان ملت‌های مختلف اشتراک می‌کنند. در این خصوص از فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند. فستیوال 16 ایول ساعت 9 به وقت نیویورک در مجموعه ورزشی واقع در بروکلین شهر نیویورک برگزار می‌گردد. در دوره چهارمین استافیتا ها بازی های شوق‌آور، مشغولیت آموزشی و دیگر برنامه های ورزشی و فراغتی تشکیل کرده می شوند. برگزاری فستیوال اهمیت تشبث تأسیس روز جهانی فوتبال را که با پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی محترم رستم امام‌علی از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شده است تاکید می نماید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام.
0: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان
2: 102 اف ام
0: آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
1: آوازی تاجیک.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضعی مقاومت آمیزی امروز گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک و شنوندگانی که امروز در سراسر جهان کار و فعالیت میکنن. این است برنامه نبض جهان با من بکرمونی. مهیمین وهاب و اسکندر شریف‌زاده کارشناسان سطح بین الملل. موضوع امروزین ما یکی از موضوع خیلی حساس در جهان است، بخصوص امروز که سازمان ملل متحد در باره ما قطعنامه خوب قبول کرده است. این عین مدعی هاست، یعنی کدام وقت؟ در وقتی که امروز جهان در حالت آتش و آب و بوی و بارود و تک تک تیر هاست، صدای راکت و موشک های بزرگ حجمی که چندین عمرها را زیر خود کشیدند و چندین جایهای زمین زیبایی که خدا برای ما داده است اون را سوخته و زیر خاک میگردونند. قطعنامه بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده که پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان از سالهای 2027 تا 2036 به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بود. این قطعنامه با یک تنتنه بزرگ در حدود سازمان ملل متحد قبول کردید و این چونین با قبول شدن این قطعنامه در جمهوری تاجیکستان هم یک تنتنه سیاسی بیمستماند خیلی بزرگ جریان دارد، چون پیشنهادات پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد درباره قطعنامه صلح برای نسل‌های آینده اون را نشون میدهد که آینده نگهداری زمین جهانی که امروز ما داریم در دست همین جوان هاست. از این خاطر من سخن زیاد نمیگویم. امروز کارشناسون که امروز اینجا هستند کوشش زیاد به خرج خواهند داد که هر یک سوالی که به اونها پیشنهاد خواهد شد برای شما جوابای صحیح و واضح و دقیق خواهند داد. یعنی امنیت قبول قطعنامه بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027 تا 2036. خب به نظر کنیم که از شما اسکندر شروع میکنیم که هر یک چیز اون دفعه اشاره کردیم که یک زمینه معینی دارد که در چارچوبه این زمینه یا که در این زمینه قبول خواهد شد و اصلا این زمینه یک زمینه مکمل باید باشد که قطعنامه اصلا به درد مردم جهان برخوردار باشد. پس زمینه‌های قبول قطعنامه بین‌المللی چی بودند؟
2: تشکر زیاد. باری دیگر من تمام مردم تاجیکستان رو با قبول این قطعنامه خیلی هم بانفوذ و بین‌المللی از جانب سازمان ملل متحد و جامعه جهانی رو تبریک و تهنیت میگویم. در حقیقت در ضمیر این قطعنامه یک قطار تشبث ها، کوشش ها و اینچنین زمینه های مساعد موجود هستند که این قطعنامه امروز روی کار اومد و از جانب جامعه جهانی یک دلانه اعتراف کردید. البته زمینه های اساسی خیلی زیاد هستند، چون باید گفت که امروز صلح، ثبات و امنیت نه تنها برای یک ملت و یک کشور افضلیت دارد، یا که با یک کشورهای جنگ دیده یا کشورهای جهان سوم یا که رو به ترقی، امروز حتی این موضوع رو کشورهای ابرقدرت نیز حس کرده ایستادند که تا کدام اندازه اهمیت دارد برای آنها. و از همین نقطه نظر من فکر میکنم که این قطعنامه از جانب سازمان ملل امروز پذیرفته شد. زمینه های اساسی این قطعنامه باید یادآور شد که باری نخست 24 سپتامبر سال 2024 پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سامیت آینده اجلاس 79 سازمان ملل متحد در شهر نیویورک شتات متحده آمریکا پیشنهاد نموده بودند. و باری دوم باشد اگر با افتخاری 80 سالگردی سازمان ملل متحد، یعنی که در اجلاسیه 80 این سازمانی بانفوذ 23 سپتامبر سال 2025 باری دوم پیشنهاد نمودند به جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل متحد که امروز باید کشورهای جهان برای پیشگیری از تمام نزاع‌ها، برای پیشگیری از تمام مقاومت‌ها و اینچنین برقرار نمودن کشورهای جنگ زده، یعنی که پس از نزاع سرمایه گذاری آنها و دیگر بخش‌های یا سمت‌های مهمی که برای تحکیم صلح بین المللی تقویت می‌دهد پیشنهاد نمودند. و این پیشنهاد در حقیقت یک زمینه در زمینه خالی به وجود آمده است. پیش از من با دو مثال میخوام در اینجا روشنه اندازم. مثال یکم، مثال یکم از اون است که جمهوری تاجیکستان تجربه صلح آفرینی دارد و این تجربه صلح آفرینی زمینه اساسی این تشبث‌ها و این پیشنهادهاش هستند، چون که ما در سالهای اول سال استقلالی یعنی که با جنگ تحمیلی شهروندی تاجیکستان کشیده شد و با اراده سیاسی قوی رهبری دولتمان و اینچنین مردم تاجیکستان، فرهنگ صلح آفرینی و فرهنگ وحدتگرایی که چندین هزار ساله ها در تفکر در جهان بینی مردم تاجیک موجود بود، خوشبختانه با وحدت ملی و وحدت کامل رسیدیم. این تجربه ما خیلی بزرگ بود و از این تجربه ها چنین تشبث ها با وجود میاد و بار دیگر با قبول این قطعنامه تاجیکستان با تمام کشورهای دنیا بار دیگر ابراز نموده ایستاده است که هر یک کشور نوابسته از خرد بودنش، چی از نقطه نظری اهالی، چی از نقطه نظری مساحت، چی از نقطه نظری تاثیرات گیاسیاسی و گیاقتصادی، در علاهیدگی میتواند برای تحکیم صلح نقش خود را گذارد. این ابراز اینه که با تمام دولت های سیاره امروز بود و پس از قبول این 10 ساله من با اطمینان گفته میتونم که دیدگاهی کشورهای ابرقدرت یا که کشورهای روبه ترقی یا دیگر کشورها نسبت به تحکیم صلح بین المللی و جهانی بار دیگر میافزاید. مسئله دویم امروز اهالی سیاره در 10 ساله اخیر شاهد بسیار از تنش ها، بسیار از نزاع ها، بسیار از اختلاف ها، بسیار از بحران ها گردیده است و این زمینی اساسی است که پیشوای ملت در سخنرانی خود در سال 2024 در سازمان ملل متحد در اجلاس 79 ابراز نمودن که امروز جهان با کدام طرف رفته ایستاده است. در حقیقت در پیش از سخنرانی جناب عالی حسابات دبیر کل سازمان ملل متحد شنیده شد و در آنجا میگوید که تمام کشورها، کشورهای سیاره زمین میگوید تا سال 2003 تنها با 17% هدفهای رشد استوار سازمان ملل یعنی که نائل میگردند. این خیلی ناچیز است و این نقطه نظر رو بار دیگر پیشوای ملت ابراز نموده، گفتن که پیش این راه رو گرفته ایستاده است چی؟ جنگ، خونریزی، نزاعات مسلحانه، دخالت به امور داخلی یک کشور، بحران ها، قیام های مردمی، یعنی که این باعث شده ایستاده است که امروز همه هدف های رشد استوار عملی نگردیده ایستاده است. این نیز یک زمینه بود و این چیز رو پیشوای ملت در حقیقت یک شخصیت خیلی پرقدرتی سیاست امروزه هستند و با یک جهانبینی و با یک اراده خیلی مستحکم و دوربینانه مسئله ها رو نگاه کردن و برای آنها را حل و فصل نمودن، مکانیزم های نو را جستجو کردن. امروز من فکر میکنم که در عالم سیاست مثل پیشوای ملت ما دیگر سیاست مداره نیست که نه تنها برای دولت خودش، ملت خودش چونین یک تشبث داشته باشه، بلکه تشبث عمومی بشری خیلی کم است. برای مثال چند پیش کرامت الله علیموف در یکی از کنفرانس های جمهوروی قید کرده گذاشتن که اگر امام علی رحمان رهبر یک دولت ابرقدرت می بود در دنیا هیچ وقت جنگ نمی شود. در حقیقت راست است، با این خیرات و با این تجربه بزرگی که امروز پیش می ملت ما دارند اکثریت رهبران کشورهای دنیا ندارند و این نتیجه تجربه، نتیجه آگاهی و نتیجه تلاش های شبانه روزی این شخصیت تاریخی بود که امروز این تشبث ها پیشنهاد شده ایستادن و این تشبث ها جانبداری شده با قطعنامه های مخصوص قبول شده ایستاده است. این تجربه خیلی فرامون است در با و بعدا مکتبی صلح آفرینی پیشوای ملت امروز حتی با قبول این قطعنامه از یک دایره داخلی و منطقوی به سطح جهانی برآمد و از امروز سر کرده میتواند تاجیکستان که در روزنامه بین المللی صلح نیز یکی از کشورهای پیشصف و پیشگام شود. ما طوری میدونیم که با دیگر تشبث‌هایی که در سمت در مسئله مربوط به آب و اقلیم و پریاخو تاجیکستان پیشنهاد کرده بود و از جانب سازمان ملل متحد با قطعنامه مخصوص و از جانب جامعه جهانی قبول شده بودند، در شهر دوشنبه یک در پایتخت جمهوری تاجیکستان سیمای دیگر را گرفته بود و مثلا باید ابراز نمود که روند دوشنبه اوید با مقاومت با تروریسم یا که روند آب دوشنبه شکل گرفته بودن و دوشنبه با همین روند ها خیلی جهانی ها میشناخت و با قبول این قطعنامه میتواند تاجیکستان شهر دوشنبه روند صلح دوشنبه شکل گیرد. با در پیام تبریکاتی که صبح امروز پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ابراز نمودن و گفتن که سال 2027 در تجلیل 30 سالگی وحدت ملی یک کنفرانس سطح بین المللی در شهر دوشنبه در دوره همین قطعنامه برگزار کرده می شود. یعنی که با برگزار گردیدن چنین کنفرانس های سطح بین المللی، نمایش ها، همایش های سیاسی، مکالمه ها و گفتگوی تمدن ها حتی در اینجا شکل میگیرد و میتواند که آینده روند صلح دوشنبه یکی از مکانیزم مؤثر برای تحکیم صلح بین المللی گردد.
1: طوری که من میدونیم شندمانی عزیز، طول چند سالهای اخیر در جهان بجز از نقشه ها یا که طرح‌اندازی جنگ و جدال ها و از این دولت به اون دولت هجوم کردن و یا که در یک دولت جنگ و جدال انداختن، نقشه های دیگر رو نمیبینم. نقشه های چون در سالهای قبلینه که من یاد دارم که یک کشور که نیروگاه بزرگی ساخته است یا یک کشور یک چیز را امروز بر روی زمین برای مردم داده است که برای توابط مردم زیاد خدمت میکند یا که تزیه دیگری که برای انتقال بارها یک تیاره بزرگی ساختند. اما امروز من فقط در جهان ارسارون را میشنم که یک کشوری در مقابل یک کشور دیگری میخواد لشکر کشد یا یک کشوری میخواد در داخل سیاست کشور دیگری که به طور خوب امروز میخواد سیاستش را اندازه نماید یک مقابلت کند. همین است. یعنی چی نمیرسد؟ ما همین از اینجا نمیرسد یک فرهنگ صلح، یعنی همین آموزش فرهنگ صلح از میان رفته است. برای همین قبولشنه قطعنامه که پیشوی میاد پیشنهاد کرده بود این عین بوده هاست. پس ضروریت تحکیم فرهنگ صلح امروز هست یا نه هستند؟
3: سوال درست به جا دادید. امروز در باره خود صلح و آرامی و ثبات در جامعه حرف زدن به یک متون گفت بخش مهم تبدیل یافته است در تمام روندها. ما در چند ده سال اخیر دیده استیم که نزاع‌ها و کشمکش‌ها و جنگ‌های در جهان چون به شکل منظم پیشرفت شدن که حتی تصور یک سال بی جنگ، تصور یک سال بی نزاع و کشمکش نهایت کین شده است. ما همیشه در آغاز سال یا در آخر یک سال سال میلادی همیشه کشمکش، همیشه یک جنگ، همیشه یک قتل و کشتاری به امن و به نتیجه یا به هدفی را از جانب قدرت ها، از جانب کشور های بر قدرت میبینیم و این باعث شده است که مفهوم خود صلح و فرهنگ صلح آفری زیر سوال برد که ما همین انسان های متمدن امروزی که ادعای بزرگداشت فرهنگ و ادعای روش تکنیک و تکنولوژی داریم، آیا به جایگاه اصلی رسیدیم که در باره مثلا صلح حرف زدیم و صلح را هدف اصلی سیاست های خودمون، هدف اصلی گفتمان های خودمون بدونیم؟ و بیاد اول برگردیم به خود فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک و فرهنگ بزرگ فارسی تاجیکی که از زمانی که به گذشته ادبیات، حتی ادبیات خودمون اگر شعر خودمون نگاه میکنیم، تمام سروده های بزرگان ما از اول تا به آخر همیشه در مورد صلح بوده است، همیشه در مورد اتحاد بوده است و همان شعر مشهور سعدی شیرازی که گفته بود بنی آدم اعضای یکدیگرند، امروز یکی از شعارهای اصلی باید برای بشریت باشد. نه فقط آویختن این چهار مصر شعر در درآمدگاه سازمان ملل متحد حل موضوع نیست. گفتن یک طرف موضوع است و عمل کردن با گفته‌ها یک طرف موضوع دیگر است. و امروزی که مثلا تاجیکستان جرأت کرد، تاجیکستان برای خودش ضرور شماره که در منبر سازمان ملل متحد نه تنها یک مراتب، دو مراتب، بلکه چند مراتب در مورد صلح حرف زند و در لحظه حساسی که امروز اگر نگاه کنیم در آسیای غربی یک کشور، یک دولتی به نام اسرائیل دست به نسل‌کشی می‌زند، یک دولت دیگر از قاره دیگر، از یک منطقه دیگر، از اون سوی اقیانوس میبیند، در آسیای غربی زورگویی میکند و بالای کشور دیگری بمب میافکند و یک کشور دیگر در اروپای شرقی برای رسیدن به اهداف خودش زمین های یا خاک کشور دیگر را زفت میکند و میخواهد شامل خاک خودش کند. همه اونها به یک هدف آورد، به یک مثلا جایگاه رسان تاجیکستان را که دیگر آرام نشسته نمیتونست. تاجیکستان کشوری نیست که بتواند فقط در کنفرانس ها و در نشست ها جمع بیاید و فقط با اعلام میتونم گفت بیانیه و اعلام دیدگاهش که گویا ما یک چیزو انکار میکنیم، ما اصلا مخالف اون هستیم، بسنده کنه. تاجیکستان کشوری است که همیشه عملگرا بود. ما کشور ما اگر نگاه کنیم در موضوع مثلا حفظ محیط زیست، در موضوع آب، ما کشوری عملگرا بودیم. ما کشوری نبودیم که فقط حرف زنیم نشینیم. ما کشوری ما سبب شد که در سازمان ملل متحد قطعنامه مخصوص در مورد آب، قطعنامه مخصوص در باره آب آشامیدنی، قطعنامه مخصوص در مورد حفظ پریاخ ها قبول شد. چندین مراتب در پایتخت کشورمان کنفرانس های عملی دایر شد که در اون متخصصان، کارشناسان و اونهایی که در موضوع محیط زیست کار و فعالیت میکنن جلب کرده شدن تا که موضوع میتونم گفت مسئله محیط زیست به طور عملی حل کرده شد. نه به طور گفتمان، نه به طور میتونم گفت بحث و مناظره دروغین یا بحث مناظره چند ساعته و چند میتونم گفت دقیقه در قالب به نام کنفرانس ها، در قالب به نام نشست ها در دایره مثلا چی سازمان ها باشد، چی در دایره منطقه ها باشد. پیشنهاد این لایحه یا پیشنهاد این قطعنامه مخصوص از جنوب جمهوری تاجیکستان بازم یک شاهد عینی یا نشانه عینی از اون است که جمهوری تاجیکستان همیشه دنبال صلح بود، همیشه دنبال اون بود که این جهانی که در اون زندگی میکنیم جهان صلح آفر باشد. همون موضوع برخوردی تمدن ها باید به گفتمان تمدن ها عوض کرده شد، چون که ما در روی این کره خاکی وقتی که زندگی میکنیم باید تحملگرا باشیم. همون شعاری که خود غربی ها عمدتاً به ما و شما میگن که تحملگرا باشید و تحمل کنید و فرهنگ دیگران را قبول کنید، امروز متاسفانه از جانب خود همین غربی ها زیر پا میشود. وقتی که ما به موضوع های مختلف نگاه میکنیم، عمدتاً کشورهای غربی، عمدتاً کشورهایی که سرخرده همین گفتمان های دیپلماتیک هستند، خودشان باعث میشوند که تمام قطعنامه های سازمان ملل متحد، تمام مواد های مخصوص سازمان ملل متحد درباره دخالت نکردن با امور داخلی کشورها در مورد قبول واقعیت کشورها زیر پا میرود و اینها سبب شدند که جمهوری تاجیکستان کشوری خرد در آسیا مرکزی، خرد به معنای ما اینجا در نظر داریم خرد به معنای مساحت، اما با بزرگی میتون گفت سیاستی که جمهوری تاجیکستان پیش گرفته است، این سیاست ها با کشور با سیاست حتی بعضی کشورهای جهانی که امروز خودشان را مدعی ابرقدرتی و توانایی بزرگ میبینن در برابری اونها حتی مثلا مقایسه کرد یا در برابری اونها گذاشت. زمانی که قطعنامه مخصوص جمهوری تاجیکستان در مسائل موضوع آب قبول شدن، این نشانه از اون بود که جمهوری تاجیکستان گام ها یا قدم های برداشته است که در عرصه بین المللی مؤثر است. ما همیشه این موضوع رو قید نمودیم که هدفی که تاجیکستان برای پی خودش پیش گرفته است، این فقط خودخواهی نیست. ما کشوری نیستیم که فقط خودخواه باشیم، همیشه در فکر خودمون باشیم، همیشه در فکرمون باشیم که جیب خودمون رو از حساب کدام کشوری پر کنیم، نفتی کدام کشور را بدوزیم یا حکومت کدام کشور را سرنگون کنیم تا که مثلا مواد آذوقه و خوراکواری به داخل کشورمون ارزان تر بیاد. ما در فکر این گونه نبودیم. ما هیچ وقت کشوری نبودیم که حکومت کسی را زیر سوال بریم. ما کشوری نبودیم که موقع و جایگاه کشوری را زیر سوال بریم، تاریخ و فرهنگ کشور دیگر را تنقید کرده باشیم یا ادیان یا مذهب های ملل های مختلف را زیر تازیانه تنقید گرفته باشیم. ما همیشه کشوری تحمل پذیر بودیم، تحملگرا بودیم. در گذشته دوری تاریخی نیز گذشتگان من شما، اجدادان من شما نیز همون گونه مردمان تحمل پذیر بودند و امروز ما همون طبیعت و همون میتونم گفت عادت فرهنگی را ادامه دادیم و تأسیس یا تشکیل دیدگاه فرهنگ صلح آفرینی یکی از هدف های اصلی جمهوری تاجیکستان است. امروز نگاه کنید که قطعنامه سازمان ملل متحد درباره صلح برای نسل های آینده در نزدیک یا در عرفه جشنگیری وحدت ملی تاجیکستان قبول شد که وحدت یکی از پایه های اصلی حفظ استقلال تاجیکستان بود. اگر استقلال تاجیکستان دوباره برای تاجیکان امکانات داد که دولت خودشان را مستقلانه پیش برند، وحدت ملی برای آنها دوباره امکانات داد که از آن خاکستر سوخته شده جنگ شهروندی خود دوباره از نو خود را بسازند و برای جهانیان خود را معرفی کنند. امروز خود را معرفی کردن فقط در جنبه تکنولوژی و تکنیک نیست، مثلا اینکه کی پیشتر به ماه رسید و کی پیشتر به فضای کیهانی ماهواره روان کرد، این یک طرف موضوع علمی است، اما اینی که کی پیشتر به هدف صلح رسید، کی پیشتر در مورد صلح حرف زد، این هم یک موضوع دیگری باید باشد. چون که بدون صلح، بدون آفریدن فرهنگ یگانه صلح آفری و فکر درباره صلح، ما نمیتونیم نسل های آینده مون برای نسل های آینده مون تضمین دهیم که یک فردای درخشان یا فردای متمرکز و فردای مشخصی برای اونها تضمین داده شده است. و فرهنگ صلح آفرینی اولا باید که در بخش جامعه، در بخش عمومی جامعه های جهانی پهن کرده شود و فرهنگ فرهنگ تحمل پذیری واقعی باید در بین مردم گسترش یابد، نه اینکه فرهنگ تحمل پذیری که یک کشور یا یک فرهنگ بالاتر از فرهنگ های دیگر است و دیگران تابع مثلا فرهنگ های اونا باشند. و موضوع صلح باید همیشه در زیر زبان های راهبران کشورها، سران کشورها باشد. ما این نکته رو پیشتر هم قید نمودیم و متخصصان دیگر بین المللی تا کارشناسان امور سیاسی و اقتصادی هم اینو به هزار طرف درج میکردن که باید یکی از باید راهبر کشوری باشد در جهان که در فکر صلح باشد، در فکر آفرینش فرهنگ صلح آفرینی باشد، تا که مردمان، تا که کشورها بتوانند در نه بلکه تضاد، نه بلکه در بدبینی همدیگر، بلکه در آرامی، در ثبات و در تحمل پذیری و قبول تفاوت های فرهنگی خود زندگی کنند. و تاجیکستان این هدف، این قدم اولین را گذاشت و امروز نگاه کنید که تا سال 2036 میلادی ما فرصت داریم که برای جهانیان، برای مردم جهان و برای تمدن جهانی، برای تمدن نوی جهانی اثبات کنیم که صلح یکی از هدف های اصلی است. و در تمام گفتمان های بین المللی باید اول حرف اول از صلح و از ثبات و آرامی کشورها زده شود.
1: به نظر با پیشنهادات قبول قطعنامه یا که با پیشنهاد قطعنامه بین المللی صلح با تحکیم صلح برای نسل‌های آینده، پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان یک مکتب معین

0: همون پیشنهاداتی ها هم که بود، همون پیشنهادات دیگری که مثلا سران کشور دیگر میکنن یک اهمیت مهمی دارد. من اطمینانی که میدارم که این پیشنهادات نسبت به پیشنهادات دیگر یا که این قطعنامه نسبت به قطعنامه دیگر خیلی اهمیت خوب دارد. در کل چه اهمیت است؟ چون همچنان کارشناس چی میخواید به ما گفتن؟
1: تشکر زیاد. در حقیقت اهمیت بین المللی این قطعنامه خیلی هم زیاد است، چون که موافق معلومات گوناگون، نه تنها معلومات که در مو هست، معلومات گوناگونی که از جانب کارشناسان زیادی بین الملل، از جانب مرکز های نیزارشناسی و سلشناسی جهان پیشنهاد شده است که امروز در دنیا احتمال سر زدن از 80 تا 100 برخورد های موجود هستند که احتمال سر زدن آنها موجود است. ببینید 80 تا 100 یعنی که این معنی اون رو داره که در تمام همه قطعه های کره خاکی امروز امکانی سر احتمال سر زدن جنگ موجود است. و ببینید که حالا نیز ببینید که بحران های خیلی هم جدیه که رفته ایستاده است، چندین ساله ها و بعضی آنها چندین ده ساله های ادامه یافته ایستادن که حل خود را نمییابند و این باعث پیش از همه تلفات زیادی جانی و مالی شده ایستاده است که امروز تمام جهان را به یک بنبست برده ایستاده است، چه اقتصادی باشد، چه سیاسی باشد، چه فرهنگی باشد، چه گومانیتری باشد. پیش از همه چندین ده ساله هست که در خاور میانه شرق نزدیک و این نوبت بحران اوکراین که اینها بحران های هستند که امروز تمام جهان علاکه ضعیف شدن، کاهش یافتن نقش صلح، نقش ثبات و امنیت بین المللی را درک نموده ایستادن و از این نقطه نظر قبول این قطعنامه نیز با موارد است. باید این یک ده سال پیشتر از نقطه نظری ما یک ده سال پیشتر باید قبول کرده میشد از جانب سازمان ملل متحد، چون که در سازمان ملل متحد یک بخش های آموزش صلح هست و آنها باید پیش روح این رو میگیرند. اما متاسفانه ببینید که در خود سازمان ملل متحد اینه که بحران است. ببینید که پرینسیپ های آینامه سازمان ملل متحد دغلانه از جانب برخی از قدرت های جهانی اجرا نمیشوند یا شکسته میشوند، یا که اینستیتوت های حقوق مناسبت های بین المللی خیلی ضعیف هستند که وظیفه های اساسی خود را اجرا کرده میتونند و این باعث آن شده است، یعنی که باعث خودکامگی بعضی از کشورهای ابرقدرت در دنیا ناخنک شده است که امروز جهان با گرداب چنین بحران ها وارد شده و باید پیش روح این را گرفت. چون اوزی در اینجا نقطه خیلی مهم را در اینجا در مهمین قید کرده گذاشتن که امروز کشورها در جاده علم و تکنولوژی، ذهن سنی یا که کسموپولیتیک امروز تلاش دارن و نقش خود را در تمام دنیا نشان داده ایستند که ما چنین پیشرفت ها داریم، اما در مسئله صلح، در مسئله تامین صلح بین المللی، در مسئله تامین نمودن اهالی کره زمین با آب آشامیدنی که یک از نقطه نظری ما یک ذخیره طبیعی است اما با نابرابر جایگیر شدنش، ببینید امروز و مسئله وابسته مربوط به آب یک مسئله عمومی بشری است. صلح نیز همین طور و در مقیاس بین المللی که قبول قطعنامه بین المللی آید تحکیم صلح برای نسل های آینده در برای سال های 2027-2036 از جانب سازمان ملل متحد میتواند یک مکانیزم مؤثر برای مکالمه تمام کشورها، تبادل تجربه، آموزش تجربه های صلح آفرینی که در تمام دیگر کشورها موجود است. هم کشورهای غربی تجربه صلح آفرین داره و هم کشورهای شرقی دارند. باید این تجربه ها آموخته شده برای کاهش دادن نزاع‌ها، یعنی که همان منطقه‌ای که من قید کرده گذاشتم بیشتر از 80 تا 100 نقطه های درگیر موجود هستند، برای کاهش دادن و از بین بردن خونسا نمودن آنها این تجربه را استفاده بردن لازم است. برای این یک پلتفرم مهم در سطح بین المللی لازم است و ضرور است که این اقدام ها را پیش برد و مکالمه ها را راه اندازی کند، مکانیزمی دائم عمل کننده را شکل دهد. و من طوری در سخنرانی قبلی گفته گذاشتم، دوشنبه در آینده روند صلح دوشنبه می شود و این روند می تواند یک مکانیزم دائم عمل کننده برای مبادله تجربه برای مکالمه کارشناسان زیاد در سطح بین المللی خدمت خواهد کرد.

0: Tamam. Nezaket که شما این شورای بسیار عجب که عجب چی بسیار دیگه شورای مدهشی که 80% یعنی یک نقطه های مقاومت هستن که امروز اونا میتوانن در صورت کاهش ندادن این وضعیت امروزی نه اونا سر خواهن زد. نظر که سر زدن یک جنگ در یک جای از دست رفتن چندین عمرهای چندین تیفلکانه به وای نمیرسن، چندین جای زمینی که خداوند برای ما به صفت یک توفه برای آدمیت داده است.
1: در ظرفیت همین سخنهایتان از نقطه نظر کارشناسان و بس به همین جنگ و جنگ های داخلی و قیوم های مردم و انقلاب های رنگه یا که جنگ های تجاوزی بعضی بر قدرت ها به کشورهای صلح و آرام باعث شده استفاده است که همه ساله از 4.5 تا 5 میلیون نفر اهالی آسایشته تلف یابد. پیش از همه اهالی آسایشته ببینید و حتی مهاجرت اجباری خیلی زیاد هستند. امروز بیشتر از 1.5 میلیارد اهالی کره زمین از موجود بودن جنگ، تنش‌های دوامدار، مناقشه‌ها، برخوردی دولت‌ها اذیت می‌کشند و اکثریت آنها کودکان و زنان به حساب می‌روند. باید این نکته مود در صفر اینها خیلی کم می‌نمایند، اما تصور کنید که حیات انسان به کجا رفته شده است. مهمی خوب قید کرده گذاشتن که امروز باید افضلیت به حقوق انسان داده شود و حقوق و آزادی انسان در جامعه متمدن، در جامعه رشد یابنده، در جامعه دموکراتی باشد، در مد اول باشد. تا اینها را به نظر نگیریم، یعنی که انسان در محور همه چی، در محور صلح، در محور اعتماد، در محور باوری، در محور امنیت نباشد، اگر این صلح و آن پیشرفت ها اهمیت ندارد.
0: بارگه میشه بکنم که در حدود 80% برخورد ها در نظر داشته میشد و نظر کنید که ایشوره دیگر میشد که 4.5 میلیون نفر یعنی تلف یافتگن حدود تا 2 میلیون نفر یعنی زادگاهشون رو ترک کرده، از دست یعنی از دست جنگ، از دست خونریزی زادگاه رو ترک میکنن. ما این نظر کنید که مثلا این دلیل هایی که من پیش آوردم، یعنی پس نظر کنید که برای پیشگیری همین ها، برای پیشبرد همین صلح و فرهنگ صلح و روان صلح در جهان، نقش جمهوری تاجیکستان چی است؟
2: نقش کشورمان جمهوری تاجیکستان را پس از قبول این قطعنامه بازم مستحکمتر و قویتر خواهد شد، چون اولا که ما خودمان بی‌واسطه در گیروداری بودیم که از اون طریق مذاکره و طریق گفت‌وشنید بیرون شدیم و همیشه در تمام مکان‌ها، در تمام حادثات، وقتی که اگر به بیانیه‌های وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان اگر توجه کنید، همیشه یک نکته هست که مگر جمهوری تاجیکستان با اون باور است که یا با اون تکیه می‌کند که راه حل این مشکل همیشه طریق گفت‌وشنید است، یا جمهوری تاجیکستان دیپلماتی را افضل‌ترین راه برای حل مشکلی مثلا بالا ذکر می‌دارد. یعنی تمام روندهایی که در جهان کنونی بود، ما آنها را راه حلش را طریق گفت‌وشنید می‌دانستیم، طریق راه حل دیپلماتی مذاکره و سری میز مذاکره نشستن می‌دانستیم، که این یک جبهه فعال سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان است که کم به گمان من توجه به اون شده است و این نکته است که باید در آینده به اون دقت جدی داد که چگونه مثلا بیانیه ها از جانب جمهوری صادر می شود، چی نکته ها در اون بیانیه ها گفته می شود، چون که این تمام بیانیه ها یک دیدگاه یا موقع اصلی کشور هستند. چون وزارت کارهای خارجی وقتی که سخن میگوید، این شد از نام وزیر و از نام کدام سفیر سخن نمیگوید. وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان یک دستگاهی مخصوص است که از جانب کل تاجیکستان برای با کل مردم تاجیکستان برای جهانیان حرف میزند و حرفی که اونها میگن این دیپلماتی است، حرفی که اونها میگن این صلح و ثبات است. و جمهوری تاجیکستان یک از کشورهایی بود که همیشه در پس صلح بود، در پس گفتمانهای صلح بود و امروز موقع جمهوری تاجیکستان، چون که در آغاز سخنم قید نمودیم، با قبول این قطعنامه واقعا قوی خواهد شد و جایگاه کشور را در عرصه مناسبت‌های بین‌المللی همچنین کشوری صلح طلب و کشوری که همیشه در گفتمان و در فکر صلح است بلند خواهد نمود و بیشک با دایر نمودن کنفرانس‌ها، با دایر نمودن نشست‌ها و با جلب طلب‌های درگیر، ما نیز می‌توانیم به یک کشوری میانجیگر یا میانه‌دار برای حل مشکلات جهانی گردیم که باعث به صلح و ثبات و باعث به آرامی در کل جهان خواهد شد و روندهای دیپلماتیک را به مسیر اصلی خودش به همون مسیری گفتمان، به همون مسیری تحمل پذیری و همون مسیری قبول گفت تناقضات و قبول گوناگونی فرهنگی همدیگری ملت ها و خلقیت ها میبیند.
0: بهترین در نهایت این برنامه چی خواهم گفت؟ در نهایت این برنامه خواهم گفت که از گفتهای کارشناسان با جمع بحث خواهیم کرد که خوب اشاره که اسکندر کردن که حدود 80% نقطه های درگیری امروز وجود دارن که در صورت کاهش ندادن این مقاومت ها آنها سر باز خواهند کرد و بعد سر نو در گوش های دیگر جهان خونریزی خواهد شد. امروز ما مقاومت های روس و اوکراین، مقاومت های آمریکا، اسرائیل و ایران، امروز قسمت زیادی گفتگوهای تندامیز اوکراین، بلاروس، پاکستان و افغانستان و اینا کشورهای خیلی نمایانی هستند که امروز در دنیا در نظر همه امروز نمایان هستند که تندگویا هستند. از تندگویا چی میبرد؟ عاقبتش همون جنگ است. اما نظر کرد که از جمهوری تاجیکستان چی میبرد؟ از جمهوری تاجیکستان فقط صدای سال. استاد مرزا ترزدایی یک زمانی گفته بود که ما سفر داریم با امر وطن، با سپارش های خلق خیشتن، دوستی را جستجو داریم، ما از زمانی گفتگو داریم، ما چون فرهنگ این ملت، چون پایه این ملت، یعنی ملت تاجیک از صلح، از دوستی، از دوستداری، از محبت، از عشق تولد یافته است. چون این ملت در بالای اینها ایستاده است، این ظرفیت های بزرگ، چون خدا در روی زمین تاجیک را فقط برای محبت و دوستداری و عشق و محبت زیاد پاک نسبت به همدیگر آفریده است. از این منبر بزرگ که رادیو تاجیکستان، بخش آوازی تاجیک که امروز ما بیرون از تاجیکستان پخش میکنیم، نظری کارشناسان را جمع بحث خواهیم کرد که پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان از روزهای نخستین رهبری کردنشان از جمهوری تاجیکستان فقط یک چیز را در زمان داشتن: صلح. من با مردمم صلح می‌آورم. نخستین سخنان آن بود و بعد از این دست به اون کاری زد که در میان منطقه، در میان کشورها یک صلح بسیار بزرگی آورد و قبول شدن قطعنامه صلح، قطعنامه بین‌المللی صلح برای نسل‌های آینده، این یک جشن بزرگی برای ملت تاجیک، برای منطقه آسیای مرکزی و برای مردم جهان است، مردم صلح دوست جهان است. از این خاطر من در آینده های دور برای کشورهایی که امروز در یک صورت مقاومت ایستادند اشاره میکنم که از گفته های پیشوای ملت استفاده کنند، از اون کتاب بزرگ صلح تاجیکانی که امروز در قسمت زیادی اداره های سازمان ملل متحد در گوشه های جهان گذاشته شده است، از اون استفاده کنند و از این قطعنامه بین المللی صلح برای نسل های آینده استفاده کنند و خدمت را پیش گذارند و دنیا را در امن و امنیت نگاه دارند. این بود برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی.

0: توت
1: خواند ترانه.
2: رود می خواند ترانه، چشمه می جوشد فسانه، دریا غزل می گوید دلبرانه.
0: آبهای مصفا خوشم چون شیر روان دیار آفتابی ما، هوسی همه را آورده دل تشنگان را به سوی خود می خواند، به چشمه ها نور و ضیا می بخشد.
2: از این را گوید آب روشنایی، آب پاکیزگی، آب زندگی.
0: ما موسیقی طبیعت را از باد و باران و از آبهای جاری می شنویم، درک می کنیم، احساس می نماییم.
2: چشمه ها چشمی کوهساران، چشمی تل و تیپه، چشمی یاله و مرغزاران.
0: رود نوازد آهنگ دل خاک را، سیله سازد با نوا سنگستان و کوهستان را.
2: دریای روان داستان سرا با گوش و هوش ما میخواند، پندی نیاگان را، صوت و نوای بربدی و رودکی را.
0: همین است معجزه کشور خورشیدی ما، دیار تاج بر سر و شکوفای ما.
2: از آبهای شفابخش و تشنه شکن ما دیگر دولت ها هوس میبرند.
0: آب و آبادانی، آب و حیات روشن و پاک و شاداب.
2: ارسطو گفته
0: آب معجزه بی‌بهای طبیعتی بوده، اساس پیدایش و پایداری عالم زنده است.
2: از همین جهت کشوری که آبهای تازه و پاک دارد زنده است، نور است، تراوت است، سبز و خورم است.
0: تاجیکستان ما را برای همین کشوری بیشت آسا می گویند.
2: خارجیان ما را با کوه‌های سربلند، سرابهای تشنشکن می شناسند. از همه بیش از همین رو با ما توجه ظاهر می کنند. آنها می گویند
0: تاجیکستان مملکتی کوهسار دارای پریاخ‌های بزرگ، دریاهای پرتوغیان، کولهای زیبا، ذخیره‌های آب شیرین و همچنین معجزه در عالم مشهوری کول سرریز می باشد.
2: آب روان،
0: آب غزلخوان،

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. من عبدالرفیع شریفیان هستم و نخست بخش خبری منظور شماست. حالا توجه فرمایید به سرخط خبرها. برگزاری جشنواره فوتبال در نیویورک، دیداری نمایندگان وزارت حمل و نقل تاجیکستان با همتایان ایرانی خود، پایان حملات شبانه آمریکا به ایران، مشک‌های ارتشی ایران پایگاه آمریکا در اردن را مورد اصابت قرار دادند. هم اکنون توجه فرمایید به اخبار تاجیکستان. به مناسبت روز جهانی فوتبال، فدراسیون فوتبال تاجیکستان جشنواره فوتبال را در شهر نیویورک برگزار می کند که در آن بیش از 100 کودک از سنین و ملیت های مختلف شرکت خواهند کرد. این جشنواره امروز ساعت 9 به وقت نیویورک در مجمع ورزشی کنز برو اتلتیکس فیلد واقع در بروکلین نیویورک برگزار خواهد شد. این رویداد شامل مسابقات رله، بازی های سرگرم کننده، فعالیت های آموزشی و سایر برنامه های ورزشی و تفریحی خواهد بود. این جشنواره بر اهمیت ابتکار تأسیس روز جهانی فوتبال که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به پیشنهاد رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و رئیس اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی کافا تصویب شد تأکید دارد. اخیراً در تهران هیئتی از جمهوری تاجیکستان به سرپرستی شایسته سعید مرادزاده معاون وزیر حمل و نقل جمهوری تاجیکستان با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. جلسات جداگانه بین هیئتی تاجیکستان و محمد شکیبی نسب معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران و جبار علی زاکری معاون وزیر راه و شهرسازی ایران و رئیس راه آهن ایران برگزار شد. در این جلسات موضوعاتی مربوط به توسعه همکاری های دو جانبه در زمینه جاده و حمل و نقل از جمله افزایش حجم کالاهای حمل شده از طریق مسیرهای ترانزیتی دو کشور و ایجاد یک مرکز لوجستیک در بندر چابهار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مجمع تجاری و اقتصادی در شیان استان شانسی جمهوری خلق چین با حضور نمایندگان محافل تجاری و کارآفرینان استان سغد تاجیکستان و شانسی چین برگزار شد. اهداف اصلی این مجمع ارائه پتانسیل اقتصادی هر دو استان و ایجاد بستر مناسب برای همکاری بین کارآفرینان و شرکت ها بود. در ابتدای این مجمع لی شوهونگ معاون استانداری استان شانسی گفت که این مجمع تجاری گامی مؤثر در جهت توسعه همکاری های بیشتر است. استان شانسی آمادگی گسترش همکاری های تجاری، اقتصادی و فکری با جمهوری تاجیکستان از جمله استان سغد است. رجب احمدزاده رئیس استان سغد گرد هم آوردن محافل تجاری و کارآفرینی دو کشور را مهم دانست و از توسعه همکاری بین استان و مناطق مختلفی چین ابراز رضایت کرد. اعلام شد که تا سال 2025 حجم مبادلات تجاری بین استان سغد و چین به 1 میلیارد دلار رسیده و در 6 ماه اول سال جاری این رقم به 775 میلیون دلار رسیده است. تأکید شد که استان سغد در حال حاضر با 65 کشور جهان و مؤسسات مالی بین المللی روابط اقتصادی و تجاری دارد. یک منطقه آزاد اقتصادی در مرکز اداری استان شهر خوجند فعالیت می کند که به شرکای توسعه امتیازات لازم برای ایجاد سرمایه گذاری های مشترک و انجام فعالیت های تجاری را می دهد. و هم اکنون توجه فرمایید به اخبار جهان. پایان حملات شبانه آمریکا به ایران، شنیده شدن صدای انفجار در تهران، خرم‌آباد، سبنان، خنداب، اهواز، قشم، بندرعباس و دیگر نقاط. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از پایان دوری دیگری از حملات به ایران خبر داد. طی این دور از حملات صدای انفجار در تهران، خرم‌آباد، سبنان، اهواز، قشم، بندرعباس و دیگر نقاط ایران شنیده شده است. همزمان آژیر خطر در کویت و بحرین به صدا در آمد و سخنگوی سپاه اعلام کرده که عملیات های ایران فعلا متمرکز بر انهدام زیرساخت های تهاجمی آمریکا در منطقه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اعلام کرده که ایران یک زندانی آمریکایی را با حسن نیت آزاد کرده است.

تیم ملی آرژانتین مدافعی عنوان قهرمانی با پیروزی 2-1 مقابل انگلیس و فینال جام جهانی 2026 رسید و باید یک شنبه شب در نیوجرسی با اسپانیا بازی کند. به این ترتیب حسرت 60 ساله انگلیس برای رسیدن به فینال جام جهانی ادامه یافت. دو تیم که سابقه طولانی در رقابت جنجالی دارند، این بار نیز بازی را بسیار پرتنش و فیزیکی آغاز کردند. اولین اخطار بازی را بازیکن انگلیس در دقیقه 37 گرفت. این در حالی بود که تا آن لحظه جولیانو سیمونه از آرژانتین 5 بار خطا کرده بود. هم تیمیش آنزو فرناندس با 2 خطا در رتبه بعدی بازیکنان پرخطای آرژانتین قرار داشت. با این حال داور الیوت آندرسون از انگلیس را هنگام ارتکاب دومین خطای بازیش با کارت زرد جریمه کرد. بازی در کل نیمه اول هم بسیار فیزیکی و بدون جذابیت دنبال شد، در حالی که دو تیم حتی یک موقعیت جدی گل و شوت داخلی چارچوب نداشتند. آرژانتین در مجموع 2 شوت داشت و انگلیس 1. خبرگزاری تسنیم خبر می‌دهد که پهپادهای انهدامی ارتش ایران در مرحله 9 عملیات سایقه در پاسخ به حمله آمریکا به مناطق از ایران و پادگان بمپور ایران شهر که منجر به شهادت 7 تن از درجه داران و سربازان نیروی زمینی ارتش شد. سایت راداری ثابت، سامانه ارتباط و مخازن سوخت ارتش آمریکا در پایگاه الازرق اردن را هدف قرار داده است. این پایگاه محل استقرار سامانه‌های پدافند ضد موشکی و یکی از مهمترین مراکز راهبردی و فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه غربی آسیا محسوب می‌شود. و این بود بخش خبری. منظور شما در ادامه برنامه‌های بخش فارسی با ما بمانید.

سلام، سلامی پر از گرمی آفتاب پرفروغ امروز به زلال دلهای مهربان شما و به زیبایی تک تک لحظه هایی که در کنار هم می سازیم.

شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو آواز تاجیک، صبحتان بخیر و نیکی. خیلی خوشحالم که یک بار دیگر این فرصت نصیب شد تا از پشت این میکروفون مهمان دلهای پاک و پرمهری شما باشیم.

و مسئول برنامه های امروز من عبدالرافع شریفیان با جمع همکارانم از بخش فارسی و همچنین خانمی کارگردان خانمی عدالت عزیزاوا هستیم که امروز طول 2 ساعت در خدمت شما هستیم. امیدوارم که هر کجا که هستید، چه توی ماشین و چه توی پشت فرمان، چه تو خونه مشغول استراحت و چه محل کار، حال دلتون عالی باشه و لبخند از روی لبهاتون محو نشه. امروز هم با کل انرژی مثبت و موزیک های شنیدنی و دست پر آمدیم تا چند ساعتی رو در کنار هم پرواز بکنیم.

امروز هم برنامه های متنوعی داریم. در بخش اول که بخش خبری را شنیدید و بعد از این یک گزارشی پیشنهاد شما می شود و بعدن باشد یک شرحی در موضوع بروزی بیماری ها در فصل گرما منظور شما می شود و در ساعت دوم باشد برنامه تفریحی رنگارنگ مهمانی کاشانه های شما خواهد بود.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

درود مجدد بر شما شنوندگان گرامی و حالا شرحی داریم در رابطه به بروز بیماری ها در فصل گرما. و دوام چند روز است که گرمی های به شدت زیادی در کشورمان مخصوصا در پایتخت کشور در نظر است و با افزایش دمای هوا در فصل گرما تعادل زیستی بدن و محیط اطراف دستخوش تغییرات زیادی می شود. پیدایش و شیوع بیماری ها در تابستان عمدتاً ناشی از 3 عامل کلیدی است. تغییرات فیزیولوژیک که بدن در برابر گرما فراهم شدن شرایطی ایدئال برای رشد میکروب ها و افزایش فعالیت حشرات ناقل. کاهش سیستم ایمنی و کم آبی. تعریف زیادی برای خنک نگه داشتن بدن حجم آب و الکترولیت ها بدن را کاهش می دهد. این موضوع علاوه بر ایجاد ضعف سد دفاعی بدن را در برابر میکروب ها ضعیف‌تر می کند. رشد سریع باکتری ها در مواد غذایی. دمای بین 20 تا 40 درجه بهترین بازه برای تکثیر باکتری های عامل مسمومیت است. غذاهای بیرون از یخچال در تابستان ظرف چند ساعت به بمب باکتریایی تبدیل می شوند. تکثیر حشرات و ناقلان بیماری. گرمای هوا چرخه تولید مثل حشرات مانند پشه و کنه ها را سرعت می بخشد. رطوبت و تعریف پوستی. ترکیب عرق، چربی پوست و رطوبت هوا بستری فوق‌العاده برای رشد قارچ ها و مسدود شدن منافذ پوست را فراهم می کند. شایع ترین بیماری ها در فصل گرما اینها بیماری های ناشی از گرما و دما. این دسته مستقیما به دلیل ناتوانی بدن در دفع حرارت اضافی ایجاد می شوند. گرمازدگی زمان رخ می دهد که میکانیزم خنک‌سازی بدن شکست می خورد. علائم آن از سرگیجه و ضعف شروع شده در موارد شدید دمای بدن بالای 40 درجه و اختلال هوشیاری و آسیب جدی به ارگان ها منجر می شود. آفتاب سوختگی و آسیب های پوستی ناشی از تابش مستقیم اشعه فرابنفش خورشید، بیماری های گوارشی و عفونی، آبهای آلوده مثلا در استخرها یا چشمه های غیر بهداشتی و غذای فاسد متهمان اصلی هستند. مسمومیت های غذایی با علائمی مثل اسهال شدید، استفراغ، دلپیچه و تب، وبا و حسب بیماری های حاد گوارشی که از طریق آب یا سبزیجات آلوده منتقل می شوند و در تابستان اوج می گیرند. هپاتیت ویروسی که کبد را درگیر کرده و معمولا از طریق مصرف آب و غذای آلوده منتقل می شود و باعث زردی پوست و چشم ها می گردد. بیماری های پوستی، عرقسوز یا بسوارت گرمایی به دلیل مسدود شدن غدد عرق، دانه های قرمز ریز و خارشداری روی پوست به ویژه چین خوردگی های بدن ایجاد می شود. عفونت های قارچی، رشد قارچ ها در مناطق مربوط پوست مثل لای انگشتان یا کشاله ایران. بیماری های ویروسی مسری، آبله مرغان، سرخک و اوریون. این ویروس ها در هوای گرم تابستان به سرعت پخش می شوند و معمولا کودکان را درگیر می کنند.

متخصصان پزشکی معتقدند که منشأ اکثر بیماری‌های عفونی عدم رعایت بهداشتی شخصی است و تأکید می‌کنند که در زندگی روزمره رعایت نکات بهداشتی ضروری است، به خصوص در تابستان که بیماری‌های عفونی در اوج خود هستند باید بسیار مراقب سلامتی خود بود. شایع‌ترین نوع بیماری‌های عفونی در فصل گرما اسهال است و گفته پزشکان علت اسهال این است که باکتری‌های مضر مانند اشریشی کلی، استافیلوکوک و مانندی آن واردی بدن انسان می شوند، آسیب می رسانند و باعثی می شوند فرد به بیماری های شدیدی روده و دستگاه گوارش مبتلا شود. در بیشتری موارد کودکان زیر 5 سال از بیماری های شدیدی روده و دستگاه گوارش رنج می برند. با گفته متخصصین دلیل اصلی ابتلای کودکان به این بیماری عدم رعایت بهداشتی شخصی است. مشخص است که شایع‌ترین علت اسهال در فصل گرمای تابستان مصرف میوه ها و سبزیجات ناشسته از جمله هندوانه و خربوزه که در جاده های زیر آفتاب سوزان فروخته می شوند و همچنین خوردن غذا با دست های ناشسته و غیره است. اما بهداشت شخصی باید صرف نظر از فصل همیشه رعایت شود. در صورت بروز علائم بیماری مانند بی‌اشتهایی، حالت تهوع، اسهال، استفراغ، تب بالا باید به پزشک مراجعه کرد. برای پیشگیری و درمان چنین بیماری های کارشناسان توصیه می کنند که شهروندان هنگام خرید و مصرف مواد غذایی به ترکیب و تاریخ انقضا توجه ویژه‌ای داشته باشند تا خود و عزیزانشان را از بیماری های عفونی محافظت کنند. در تابستان بیماری های عفونی زمانی شیوع پیدا می کند که کودکان ساده ترین قوانین بهداشتی و درمانی را رعایت نمی کنند. همچنین والدین نسبت به رعایت بهداشت شخصی هوشیار نیستند. در صورت بروز چنین بیماری های فرد قطعاً باید با یک متخصص مشورت کند. توصیه آنها برای این بیماری ها خیلی برای پیشگیری این بیماری ها خیلی مفید می باشد. کلید طلایی عبور سالم از فصل گرما، هیدرات ماندن مداوم، نوشیدن آب قبل از احساس تشنگی شدید، شستشوی مکرر دست ها و پرهیز از مصرف غذاهای خیابانی یا رها شده در دمای محیط است. طبق گزارش سازمان بهداشتی جهانی بیش از 1200 بیماری واگردار در جهان وجود دارد. سالانه 2 میلیارد نفر در سراسر جهان از بیماری های واگردار رنج می برند و 17 میلیون نفر از آنها جان خود را از دست می دهند.

رنگو رنگ رنگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالب ترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

بار دیگر درود بر شما شنوندگان گرامی و هم اکنون گزارش داریم از برگزاری جلسه جمع‌بسته فعالیت نیم ساله دانشگاه ملی تاجیکستان.

0: دیروز جلسه برای جنبست فعالیت های نیم ساله دانشگاه ملی تاجیکستان برگزار شد. در 6 ماه اول سال 2026 این دانشگاه به پیشرفت های چشمگیری دست یافته است. به منظور ارتقای بیشتری سطح اجتماعی و ارائه مزایا حقوق اساتید این دانشگاه از اول سپتامبر امسال 10% افزایش خواهد یافت. همچنین به منظور بهبود سطح و کیفیت کاری علمی و پژوهشی، تشویق اساتید به فعالیت علمی، توسعه تحقیقات در حوزه‌های اولویت دار و آموزش متخصصان علمی سطح بالا با تصمیم شورای علمی دانشگاه، مشوق‌هایی برای دفاع از پایان‌نامه‌های کاندیدا و دکترای فلسفه به مبلغ 35000 سومانی و پایان‌نامه‌های دکترا به مبلغ 45000 سومانی در نظر گرفته شده است. در این مدت شورای پایان‌نامه‌ها در حوزه روزنامه‌نگاری تأسیس شده است که پایه و اساس توسعه حوزه روزنامه‌نگاری در کشور را بنا می‌نهد. دانشگاه ملی همچنین فعالیت‌های پرثمری در حوزه روابط بین‌الملل و دستاوردهایی در این حوزه داشته است. سومین گرد همایی رؤسای مؤسسات آموزشی عالی تاجیکستان و ازبکستان در دانشگاه ملی تاجیکستان زمینه توسعه بیشتری همکاری بین دو کشور را فراهم می کند. الیاس غفارزاده معاون رئیس دانشگاه در سمت روابط بین الملل در مورد روابط خارجی و دستاوردهای این دانشگاه در سطح بین المللی چنین اظهار داشت.
1: با 367 مؤسسه های تحصیلات علمی خارجی همکاری رو برای آمانده است. از جمله با 186 دانشگاه از فدراسیه روسیه می باشد، 120 دانشگاه از کشورهای ارتباط دولتی مستقل می باشد، 25 دانشگاه و تشکیلات های جمعیتی کشورهای اتحاد اروپا است و 36 دانشگاه از کشورهای آسیای جنوبی شرقی. این دانشگاه های می باشد که در 6 ماه اول دانشگاه ملی تاجیکستان همکاری را در اساس سیاست پیشگیری پیشگوی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فراهم کرد. دانشگاه ملی تاجیکستان در جدولند تحصیلات عالی تایم از روی تاثیر رشد استوار در سال 2026 اشتراک نمود و یکمین دانشگاه شد که در این ردبندی اشتراک کرد و موقع خودش رو باز مستحکم گردوند. این هم باشد در بین 1646 دانشگاه بود و این 1646 دانشگاه از 116 کشورهای دنیا بودند و موقع نمایین خودش رو مستحکم نمود و دانشگاه ملی تاجیکستان با گرفتن 33.1 خور یعنی از خور عمومی 53.6 بال دانشگاه ملی تاجیکستان یکونه دانشگاه شد که موقع گستوار خودش رو در این رده بندی نگاه دارد و باز هم بلندتر گردوند. این فایز خیلی خوب است، یعنی همه این ها با همون 17 هدف رشد استوار سازمان ملل متحد که جمهوری تاجیکستان همه روزه با همین 17 هدف همکاری میکنند با سازمان و تمام دولت های دنیا عملی کرده شد.
0: دانشگاه ملی تاجیکستان دارای تخصص‌های زیادی است که نیازهای فعلی کشور را برآورده می‌کند. به ویژه در 6 ماه گذشته رشته تخصصی هوش مصنوعی در این دانشگاه تأسیس شده است. شایان ذکر است که دانشگاه ملی تاجیکستان یکی از بزرگترین مراکز آموزش شرق‌شناسی و زبان‌شناسی در دوران شوروی و امروز به شمار می‌رود. دانشکده زبان‌های آسیا و اروپای این دانشگاه آموزش به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، عربی، چینی، هندی، اردو، پشتو و غیره را ارائه می‌دهد. دانشگاه مذکور یکی از معدود مؤسسات آموزشی در جمهوری است که در آن زبان فارسی تدریس می‌شود و اساتیدی با تجربه در آن تدریس می‌کنند. شادمان سیدعلی‌زاده، رئیس دانشکده زبان‌های آسیا و اروپای دانشگاه ملی تاجیکستان در مورد مطالعه زبان و خط فارسی چنین تاکید کرد.
2: اساس حضور رسول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان صدا داد اوید با گسترش قطعی نیوگون قطعی فارسی در دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولتت اونفوز با نام زبان آسیا و اروپا عرضی هستی و فعالیت پرثمر دارد که در آن کافیره فیلولوژی ایران است و در همین زمینه سه اختصاص است: فارسی انگلیسی، فارسی فرانسوی و پشتو انگلیسی. و در دیگر کافیدرا و اختصاص های عمل کننده این فاکولتت با پرگی آموزش خط نیوگون، جغرافیا، تاریخ و دیگر سمت ها راه اندازی گردیده است. در رابطه با آموزش خط نیوگان یک سر استادان ارجمند کتاب‌ها و دستورها و واسطه‌های تعلیمی انشاء کردند. الان خصوص مرحوم بایزف عظیم یک سری کتاب‌های نهایت بنیادی ایجاد کردند که تا امروز در مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی جمهوری استفاده می‌شود. و استادان محترم صاحب مکتب‌ها از جمله عمر سفر یک عده کتاب‌ها به نشر رسانده است در خصوص آموزش خط فارسی، از جمله عثمان سلیمانی نیز، شادیف رستم، علیداد رسولزاده، جمعخان قاسمزاده و دیگران نیز در پیروی به این استادان بزرگ یک سر کارهای نیک انجام داده استادان. و خطب کنندگان این اختصاص ها نیز به تمام وزارت و اداره های مملکت خدمت صادقانه میکنند و از خط نیاگان به خوبی برخوردار هستند.
0: دانشگاه ملی تاجیکستان میزبانی 500 دانشجوی خارجی از کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، چین، هند، ازبکستان، ترکمنستان و سایر کشورهاست. علاوه بر این 7 دانشجوی خارجی در مرکز زبان آموزی این دانشگاه در حال تحصیل زبان تاجیکی هستند. دانشگاه ملی تاجیکستان بزرگترین مؤسسه آموزشی عالی در کشور است که سالانه متخصصین ماهری را آموزش می‌دهد. و این بود گزارشی ما از جلسه جنبست 6 ماهی دانشگاه ملی تاجیکستان. در ادامه برنامه بخش فارسی با ما بمانید.

در تار و پودم میهنه میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

صفحه موزیکال برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

این کاسه مهمترین رویدادهای تاجک استان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. من عبدالرفیع شریفیان هستم و نخست بخش خبری منظور شماست. حالا توجه فرمایید به سرخط خبرها. برگزاری جشنواره فوتبال در نیویورک، دیداری نمایندگان وزارت حمل و نقل تاجیکستان با همتایان ایرانی خود، پایان حملات شبانه آمریکا به ایران. مشک‌های ارتش ایران پایگاه آمریکا در اردن را مورد اصابت قرار دادند. هم اکنون توجه فرمایید به اخبار تاجیکستان. به مناسبت روز جهانی فوتبال، فدراسیون فوتبال تاجیکستان جشنواره فوتبال را در شهر نیویورک برگزار می کند که در آن بیش از 100 کودک از سنین و ملیت‌های مختلف شرکت خواهند کرد. این جشنواره امروز ساعت 9 به وقت نیویورک در مجمع ورزشی کنز برو اتلتیکس فیلد واقع در بروکلین نیویورک برگزار خواهد شد. این رویداد شامل مسابقات رله، بازی‌های سرگرم کننده، فعالیت‌های آموزشی و سایر برنامه‌های ورزشی و تفریحی خواهد بود. این جشنواره بر اهمیت ابتکار تأسیس روز جهانی فوتبال که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به پیشنهاد رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و رئیس اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی کافا تصویب شد تأکید دارد. اخیراً در تهران هیئتی از جمهوری تاجیکستان به سرپرستی شایسته سعید مرادزاده معاون وزیر حمل و نقل جمهوری تاجیکستان با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. جلسات جداگانه بین هیئتی تاجیکستان و محمد شکیبی نسب معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران و جبار علی زاکری معاون وزیر راه و شهرسازی ایران و رئیس راه آهن ایران برگزار شد. در این جلسات موضوعاتی مربوط به توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه جاده و حمل و نقل از جمله افزایش حجم کالاهای حمل شده از طریق مسیرهای ترانزیتی دو کشور و ایجاد یک مرکز لوجستیک در بندر چابهار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مجمع تجاری و اقتصادی در شیان استان شانسی جمهوری خلق چین با حضور نمایندگان محافل تجاری و کارآفرینان استان سغد تاجیکستان و شانسی چین برگزار شد. اهداف اصلی این مجمع ارائه پتانسیل اقتصادی هر دو استان و ایجاد بستری مناسب برای همکاری بین کارآفرینان و شرکت ها بود. در ابتدای این مجمع لی شوهونگ معاون استانداری استان شانسی گفت که این مجمع تجاری گامی مؤثر در جهت توسعه همکاری های بیشتر است. استان شانسی آمادگی گسترش همکاری های تجاری، اقتصادی و فکری با جمهوری تاجیکستان از جمله استان سغد است. رجب احمدزاده رئیس استان سغد گرد هم آوردن محافل تجاری و کارآفرینی دو کشور را مهم دانست و از توسعه همکاری بین استان و مناطق مختلفی چین ابراز رضایت کرد. اعلام شد که تا سال 2025 حجم مبادلات تجاری بین استان سغد و چین به 1 میلیارد دلار رسیده و در 6 ماه اول سال جاری این رقم به 775 میلیون دلار رسیده است. تأکید شد که استان سغد در حال حاضر با 65 کشور جهان و مؤسسات مالی بین المللی روابط اقتصادی و تجاری دارد. یک منطقه آزاد اقتصادی در مرکز اداری استان شهر خوجند فعالیت می کند که به شرکای توسعه امتیازات لازم برای ایجاد سرمایه گذاری های مشترک و انجام فعالیت های تجاری را می دهد. و هم اکنون توجه فرمایید به اخبار جهان. پایان حملات شبانه آمریکا به ایران، شنیده شدن صدای انفجار در تهران، خرم‌آباد، سبنان، خنداب، اهواز، قشم، بندرعباس و دیگر نقاط.
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از پایان دوری دیگری از حملات به ایران خبر داد. طی این دور از حملات صدای انفجار در تهران، خرم‌آباد، سمنان، اهواز، قشم، بندرعباس و دیگر نقاط ایران شنیده شده است. همزمان آژیر خطر در کویت و بحرین به صدا در آمد و سخنگوی سپاه اعلام کرده که عملیات‌های ایران فعلا متمرکز بر انهدام زیرساخت‌های تهاجمی آمریکا در منطقه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اعلام کرده که ایران یک زندانی آمریکایی را با حسن نیت آزاد کرده است.

تیم ملی آرژانتین مدافعی عنوان قهرمانی با پیروزی 2-1 مقابل انگلیس و فینال جام جهانی 2026 رسید و باید یک شنبه شب در نیوجرسی با اسپانیا بازی کند. به این ترتیب حسرت 60 ساله انگلیس برای رسیدن به فینال جام جهانی ادامه یافت. دو تیم که سابقه طولانی در رقابت جنجالی دارند، این بار نیز بازی را بسیار پرتنش و فیزیکی آغاز کردند. اولین اخطار بازی را بازیکن انگلیس در دقیقه 37 گرفت. این در حالی بود که تا آن لحظه جولیانو سیمونه از آرژانتین 5 بار خطا کرده بود. هم تیمیش آنزو فرناندس با 2 خطا در رتبه بعدی بازیکنان پرخطای آرژانتین قرار داشت. با این حال داور الیوت آندرسون از انگلیس را هنگام ارتکاب دومین خطای بازیش با کارت زرد جریمه کرد. بازی در کل نیمه اول هم بسیار فیزیکی و بدون جذابیت دنبال شد، در حالی که دو تیم حتی یک موقعیت جدی گل و شوت داخلی چارچوب نداشتند. آرژانتین در مجموع 2 شوت داشت و انگلیس 1. خبرگزاری تسنیم خبر می‌دهد که پهپادهای انهدامی ارتش ایران در مرحله نهم عملیات سایقه در پاسخ به حمله آمریکا به مناطق از ایران و پادگان بمپور ایران شهر که منجر به شهادت 7 تن از درجه داران و سربازان نیروی زمینی ارتش شد. سایت راداری ثابت، سامانه ارتباط و مخازن سوخت ارتش آمریکا در پایگاه الازرق اردن را هدف قرار داده است. این پایگاه محل استقرار سامانه‌های پدافند ضد موشکی و یکی از مهمترین مراکز راهبردی و فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه غربی آسیا محسوب می‌شود. و این بود بخش خبری. منظور شما در ادامه برنامه‌های بخش فارسی با ما بمانید.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

درود عرض میکنیم حضور مبارک شما شنوندگان عزیز و همچنین در شما را خوش آمدید میگیم به ادامه برنامه بخش فارسی، به خصوص به شنیدن برنامه رنگارنگ.

و خوشحال از آن هستیم که با یک مجموعه از برنامه رنگارنگ مهمان کاشانه شما هستیم و با امید اینکه تا آخرین لحظات این برنامه با ما باشید، چون همونطور که میدونید برنامه رنگارنگ با بخش های جالب خود هر هفته روزهای پنجشنبه تقدیم می شود و امیدواریم که این بخش ها جالب خاطر شما باشد و پسند خاطرتون بیفتد.

و در نخستم از بخش خبرهای جذاب شروع میکنیم و خبر اولیمون هم در بخش امروزیمون این است که پیشنهاد ازدواج در ارتفاع بیش از 400 متر. در حال حاضر آنجلینا نیکولاو و ایوان بریکوس یکی از جنجالی ترین زوجهای جهان محسوب می شوند. آنها همان سقف سازانی هستند که بدون اجازه به بالای یکی از مشهورترین آسمان خراش های جهان ساختمان امپایر استیت در شهر نیویورک رفتند و توجه میلیون ها نفر را به خود جلب کردند. ساختمان امپایر استیت یکی از نمادهای اصلی نیویورک و ایالات متحده است و این ساختمان در سال 1931 به بهره برداری رسیده و 102 طبقه دارد. ارتفاع آن تا سقف اصلی 381 متر و با آنتن 443.2 متر است. این ساختمان سالهای زیادی بلندترین آسمان خراش جهان بوده است و هنوز هم یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری جهان محسوب می شود. و ایوان بریکوس از دوران نوجوانی به بالا رفتن از ساختمان های بلند علاقه داشته است و او بدون تجهیزات حفاظتی از مشهورترین آسمان خراش های جهان بالا رفته و به تدریج به یکی از مشهورترین سقف سازان روسیه تبدیل شده است. و آنجلینا نیکولاو در خانواده از هنرمند سیرک بزرگ شده و ارتفاع از کودکی بخش از زندگی او بوده و سپس سقف سازی را به عنوان یک شیوه زندگی انتخاب کرده است. و آشنایی آنها در سال 2016 در جمعیه سقف سازان مسکو آغاز شده، یکی از اولین شاهکاری های مشترک آنها بوده است و این زوج در ارتفاع 400 متر در ساختمان امپایر استیت در شهر نیویورک با هم پیشنهاد ازدواج کردند. خبر دیگرمون این که کشاورزی که توت فرنگی خود را کمتر از قیمت بازار فروخته بود و مورد ضرب شتم قرار گرفت.

چند وقتی پیش البته یک ویدیویی از شهر اوش جمهوری قرقیزستان جنجال زیادی به پا کرده است و طبق اطلاعات گسترده و اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد که کشاورزی که برای فروش توت فرنگی به بازار آمده بود توسط برخی از فروشندگان مورد حمله قرار گرفته، زیرا کشاورز آنها را با قیمت کمتری نسبت به سایر فروشندگان برای فروش ارائه داده است. و گفت در ویدیو دیده می شود که یک خانم زن البته فر وقتی به بازار می آید و توت فرنگی خود را کمتر از نرخ بازار و کمتر از نرخ دیگران به فروش می گذارد، مورد خشم دیگر تاجران البته قرار می گیرد و او را مورد لط و شتم قرار می دهند. و این از ویدیوی ضرب و شتم این خانم در شبکه اجتماعی وایرال شد و خیلی از البته در جامعه خیلی سر و صدا را بلند کرد که یک نفری که توت فرنگیش نسبت به بازار ارزان فروخته مورد زجر از جانب همکسبان خود قرار گرفته است. و شنوندگان عزیز، بخش خبرهای جذاب بود. در این بخش دو خبر داشتیم که تقدیم شما کردیم و میریم یه آهنگ مرغوب رو با هم میشنویم، بعدش هم برمیگردیم.

با شنوندگان عزیز در بخش سلامت امروز برنامه رنگارنگ یک موضوع فکر کنم خیلی مهم براتون انتخاب شده است و چون فصل تابستان است و هوا نیز خیلی گرم است بسیاری از افراد در این فصل از افسردگی تابستانی مراجعه میکنند و شکایت میکنند. پس ما نیز امروز در بخش سلامت انتخاب کردیم موضوع اینکه افسردگی تابستانی چیست و چگونه باید آن را کنترل کنیم.

آیا تا به حال درباره افسردگی تابستان شنیده اید؟ هرچند که فصل تابستان در ذهن عموم افراد فصل برای استراحت، سفرهای تفریحی و بازیابی انرژی است، در واقعیت زندگی روزهای گرم می تواند مشکلاتی را هم برای روحی انسان ایجاد کند. اگر همیشه عاشق فصل تابستان بوده اید و خاطرات خوبی در این فصل دارید، حتما از این موضوع تعجب کردید. شاید با خودتان بگویید که افسردگی پاییزی شنیده بودیم، اما افسردگی تابستانی دیگر چه وضعیته؟ و آغاز تابستان بهانه ای شد تا در مورد افسردگی تابستانی براتون اطلاعاتی داده باشیم. پس در این بخش در برنامه رنگارنگ همراه ما باشید که در مورد افسردگی تابستانی براتون اطلاع بدیم.

افسردگی تابستانی نوعی اختلال و بیماری روحی است که در فصل گرم تابستان بروز می کند. این ناشفتگی از نوع اختلالات عاطفی فصلی به شمار می رود. ابتلا به اختلالات عاطفی فصلی در انسان ها اغلب در فصول سردی مانند زمستان اتفاق می افتد. اما حدود 10% از مردم معمولا در تابستان به این نابسامانی روحی دچار می شوند. دانشمندان و روانشناسان افسردگی در فصل تابستان را به عنوان نوعی اختلال عاطفی و روحی معکوس می شناسند. ابتلا به افسردگی در فصل مانند تابستان معمولا به طور تصادفی رخ نمی دهد. این اختلال هر سال در یک زمان مشخص تکرار می شود و الگوی مشخصی دارد. چنین مشکل روحی روشنی را معمولا می توانیم با توجه به الگوهای مشخصی که دارد شناسایی کنیم. اختلال عاطفی روحی تابستانی بر تعداد کمی از مردم دنیا تأثیر منفی می گذارد. بنابراین پژوهش‌های علمی گسترده‌ای درباره آن صورت نگرفته است، اما نتایج به دست آمده از بررسی‌های محدودی که انجام شده نشان می‌دهد که سلامت ذهنی افراد مبتلا به افسردگی تابستانی معمولاً با افزایش دمای هوا کاهش می‌یابد. فراموش نکنید که توجه به این مشکل ذهنی نیز مانند سایر مشکلات روانی بسیار اهمیت دارد و بهتر از اقدامات لازم برای درمان آن صورت بگیرد و احتمال ابتلا به اختلال عاطفی فصلی در همه افراد به یک اندازه است. البته پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این وضعیت در اغلب موارد ریشه ارثی و ژنتیکی دارد. از هر 3 نفری که به آشفتگی عاطفی فصلی مبتلا هستند، 2 نفر از آنها سابقه ژنتیکی ابتلا به اختلال‌های روحی و افسردگی دارند. کسانی که در خانواده خود شاهد سابقه ابتلا به افسردگی بودند احتمالاً بیشتر به اختلال‌های روحی و افسردگی دچار می‌شوند و به گزارش پژوهشگران این بخش، البته خطر ابتلا افراد بالغ، جوان، نوجوانان و کودکان به آشفتگی‌های روحی فصلی بیشتر است. این احتمال برای ابتلا به افسردگی تابستانی نیز صدق می‌کند. به نظر می‌رسد که زنان بیشتر در معرض خطر ابتلا به افسردگی تابستانی هستند، زیرا ذهن آنها 4 برابر بیشتر از ذهن مردان در مواجهه با اختلال‌های فصلی حساسیت دارد و ایده‌ای از دانشمندان در حال پژوهش روی نشانه‌های ابتلا به افسردگی تابستانی هستند. آنها علایم اعلام کردند که نشان می‌دهد کدام افراد بیشتر در خطر ابتلا به افسردگی تابستانی قرار دارند. و طبق گفته دانشمندان، کسانی که بیشتر در معرض خطر گرفتاری به افسردگی تابستانی است، افرادی که سابقه ژنتیکی دارند، افرادی که سن آنها کمتر است و جوانتر هستند، خطر ابتلا به اختلالات روحی فصلی در زنان بیشتر است. و با وجود اینکه افسردگی تابستانی تنها درصد کمی از افراد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، باز هم نباید فراموش کنیم که این اختلال یک بیماری روحی است. رسیدگی به بیماری ها و اختلالات روحی موضوع مهم است که نیاز به پیگیری دارد.

افسردگی تابستانی و ابتلا به اختلالات روحی فصلی نشانه های مشخصی دارد. احتمالاً بسیاری از افراد با مشاهده چنین علائمی احساس میکنند که به بیماری جسمی خاصی مبتلا شدند، اما هرچی میگردند علت اصلی آن را پیدا نمیکنند. پس چند علائمش را براتون خواهیم گفت که یکیش هم بیخوابی است، حواس پرتی، کاهش وزن، کلافه شدن از روشنایی نور خورشید، احساس اضطراب، احساس آشفتگی، احساس ناامیدی، دشواری در تمرکز روی کارها، سردرگمی در تصمیم گیری، ابتلا به اختلال شنیدویی و تحریک پذیری، بی اشتهایی و دیگر علائمی هست که از جمله علائم گرفتاری به افسردگی تابستانی است.

هرچند که افسردگی تابستانی احتمالا وضعیت موقتی برای روح و روان ماست، بدون معنا نیست که روزهای ابتلا به این اختلال آسان بگذرد. برای افرادی که دچار این نوع افسردگی می شوند شرایط سختی پدید می آید. خوشبختانه روهای زیاد و آسانی برای غلبه بر افسردگی در روزهای گرم سال وجود دارد و در اینجا چندی از راهکارهای مفیدش را براتون خواهیم گفت که یکیش هم این است که پیش از خواب برنامه های خود را اولویت بندی کنید. برای جلوگیری از بروز بیخوابی ناشی از افسردگی تابستانی بهتر است برنامه های روز خود را اولویت بندی کنید البته، و اگر می خواهید ناامیدانه به تخت خواب نروید و با خودتون احساس بی هدفی برای بیدار شدن نداشته باشید، بهتر است پیش از خواب به برنامه های روز گذشته خود فکر کنید و برنامه های فردای خود را اولویت بندی کنید. به این ترتیب زمانی که در معرض نور صبحگاهی قرار می گیرید و از خواب بیدار می شوید، بدن شما به خاطر برنامه ریزی شب گذشته ملاتونین تولید می کند و میزان هورمون های در بدنتون به تعادل می رسد.

اگر نور خورشید برایتان آزار دهنده است و ناگزیرید وقت خود را در بیرون از خانه بگذرانید، بهتر است از عینک‌های آفتابی تیره و لنزهای کنترل کننده نور استفاده کنید. این کار باعث از بین رفتن ناراحتی شما در برابر نور آفتاب می شود و از بروز سردرد ناشی از نور زیاد جلوگیری می کند. همچنین برای یک فعالیت سرگرم کننده برنامه ریزی داشته باشید. این کار به شما کمک می کند که از ابتلا به افسردگی تابستانی دور بمانید. داشتن سرگرمی در زمان ابتلا به افسردگی فصلی به عنوان درمان مناسب برای اغلب افراد شناخته می شود. به پارک و موزه بروید، برای حضور در کنسرت شاد بلیت بگیرید و برنامه ریزی سرگرم کننده داشته باشید و آنها را عملی کنید.

با ورزش کردن به افزایش ضربان قلب خود کمک می کنید. آنقدر سریع ورزش کنید تا عرقتان در بیاید. این کار باعث افزایش انرژی و بهبود شرایط روحی شما در زمان ابتلا به افسردگی تابستانی می شود. برای منظمتر شدن برنامه ورزشی خود در باشگاه های ورزشی عضو شوید. البته پیش از پرداخت هر گونه وجهی از وجود یک سیستم خوب تهویه مطبوع در باشگاه مطمئن شوید. زیرا شما به تنفس عمیق نیاز دارید و در صورت نبود تهویه مناسب بیشتر دچار مشکل خواهید شد. بهتر از زمان انجام تمرین های ورزشی خود را به اول صبح یا غروب افتاب البته منکل کنید تا گرم زده نشوید.

از دیگر راهکار این است که با افراد مختلف روابط اجتماعی برقرار کنید. داشتن ارتباط صمیمی با فرد دیگر نیز برای شما بسیار مفید خواهد بود. هنگام صحبت و برقراری ارتباط با دیگران، احساس نومیدی کمتری در شما پدید خواهد آمد. به سفر بروید، خرید و پیاده روی کنید و به این ترتیب در معرض روابط اجتماعی با سایر افراد قرار بگیرید.

همچنین راهکارهای دیگری هست که در برنامه روزانه تان البته ساعتی را به آرام سازی خودتون اختصاص باید دهید، همچنین از یک درمانگر یا تراپیست البته

ادامه دارد برنامه رنگ و رنگ و میرسیم به بخش سلبریتی و امروز در بخش سلبریتی من راجع به یک آوازخوان جوان و محبوب و پر آوازه ازبکستانی با نام میرجلال نعمتوف براتون اطلاع میدیم.

می جلال نعمتوف خواننده و آهنگساز محبوب و جوان ازبکستانی است که در 1 نوامبر سال 1994 متولد شده است. او از زبان جوانی میل به خواندن و نوازندگی داشت که در بعضی از محافل در عنوان جوانیش البته به اجرای آهنگ ها و موسیقی های به خودش موافق می پرداخته است. میرجلال نعمتوف ستاره نو ظهور در عرصه موسیقی پاپ ازبکستان است. این هنرمند جوان و امید بخش طرفداران خود را با اجراهای انفرادی و گروهی به وجد می آورد. به عنوان مثال در نام مارس 2018 او آهنگ اونوتمنی را به اکلمیز گروهی منتشر کرد و در 17 آوریل همان سال او آهنگ سلفی را با همان گروه منتشر کرد که در بین جوانان محبوبیت قابل توجهی پیدا کرد.

آهنگ‌های میرجلال نعمتوف عمرتاً جوانانه هستند، یعنی عاشقانه هستند، مانند جیروم نیم و سن بیلمدینگ و غیره. اما او همچنین شامل پروژه های نفسانی تری است که درباره زندگی روزمره البته می سراید.

میجلو از هنرمندان است که با آهنگ‌های روح‌نوا، سرانه‌های غنایی و مهارت‌های نوازندگی گیتار طرفداران خود را به دست آورده است. فعالیت خلاقانه و رپرتوار این خواننده شامل بسیاری از آهنگ‌های موسیقی محبوب و کلیپ‌های ویدیویی مانند دلبر، اندی، منگا گیتارا و غیره است. او همچنین با هنرمندان دیگری به عنوان مثال با خواننده دلناز در آهنگ‌های دو نفره به نام کاچاک همکاری کرده و پروژه‌های موسیقی جالبی را ارائه داده است.

میرجلال نعمتوف با اجراهای عاشقانه و پر از داستانهای عاشقانه خود به طور فعال در شبکه های اجتماعی بویژه در پلتفرم تیک تاک فعالیت دارد. او از نزدیک با طرفداران خود در ارتباط است و مرتباً فرایندهای خلاقانه و آهنگهای جدید خود را از طریق صفحات یوتیوب و تیک تاک خود ارائه می‌دهد. او به خاطر صدای دلنشین، ترکیب ملودی‌های سنتی ازبکی با تنظیم‌های مدرن و طرفداران فراوانش در سراسر آسیا میانه شناخته شده است.

این خواننده مرتباً ویدیوهای جدید منتشر می کند و کانال رسمی او بیش از 3 میلیون مشترک دارد. او نه تنها در ازبکستان بلکه در سایر کشورهای منطقه به عنوان مثال مخصوصاً در تاجیکستان هواداران زیادی دارد. یکی از آهنگ‌های خیلی محبوبی که طرفداران او را در تاجیکستان زیاد کرده است آهنگ دلبر است.

بله، آهنگ دلبر از میرجلال نعمتوف بود که به عنوان آهنگ آخر تقدیم شما شد. و در بخش سلبریتی امروزی من راجع به میرجلال نعمتوف خواننده و آهنگساز جوان و محبوب ازبکستانی براتون گفتیم.

بازنده کسی است که در انتظار معجزه می ماند تا کسی از راه برسد و آرزوهایش را برآورده سازد. باور کن، به دنبال رسیدن به آرزوهای خودشان هستند مردم. خودت معجزه زندگی خودت باش. محدودیت‌های ذهنیت را کنار بگذار و باورهای صحیح خود را تقویت کن و به سوی موفقیت گام بردار.

آدم های مهربون معمولا اینجوری هن که به حرف همه گوش میدن، اما هیچ کس نیست که به حرف اونا گوش بده. اینا همون آدم هایی هستن که تو گرفتاری های همه هستن و کمک میکنن، اما هیچ کس حال اینا رو نمیپرسه. اینا همون آدم هایی هن که غصه همه آدم های دور و برشون رو میخورن، اما همون آدم ها تو شادیاشون یادشون میره که از اینها سراغ بگیرند. آره، اینا همون آدم هایی هن که به همشون میکنن و بهشون میگن که سنگ صبر. قدر آدم های مهربانی اطرافتون رو بدونین.

به دنیا خوب نگاه کن. دنیا پر از فرصت هایی است که فقط منتظر توست. به پا بخیز و از فرصت های جدید استفاده کن. اگر می خواهی دیگران تو و توانایی هایت را باور کنند، تنها یک راه وجود دارد. باید خودت را عمیقا باور داشته باشی. موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم، بلکه این است که یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیم. و شنوندگان عزیز، این چندی از جملات زیبا و ارزشمند بزرگان بود که در بخش آخر برنامه رنگارنگ تقدیم شما شد و برنامه رنگارنگ انجام بخش برنامه های دو ساعته امروز بخش فارسی بودند. در دوام برنامه رنگارنگ براتون زحمت کشیدیم. من مسئول این برنامه حدیث اللهی امردین و کارگردانی که خیلی زحمت کشیدن خانم دولت عزیز بودن. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم و تا روزی دیگر و برنامه های دیگر بدرود.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

درود به شما عزیزان همراه برنامه های دری را از رادیوی برون‌مرزی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز پنجشنبه 16 جولای سال 2026 میلادی مصادف است با 25 سرطان سال 1405 هجری خورشیدی. جانب از لایخای رجب است و میزبان برنامه های امروز دری با کارگردانی خانم عدالتی عزیز طول دو ساعت در خدمت شما و امیدوارم شما همراهانی عزیز جورو صحتمند و سری حال باشید و با این آرزومندی لیست برنامه های امروز خیش را خدمت شما ارائه می داریم. طبق معمول در آغاز نشر خبری را می شنوید، سپس شرحی است راجع به همکاری های دو جانبه ی دو کشور تاجیکستان و ایران، بعدن گزارش ما از کنفرانس خبری کمیته امور زنان و خانواده جنبه حکومتی کشور صدا می دهد و ساعت 12 وقت دوشنبه مشروح اخبار تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود و در قسمت دوم برنامه گلبرگ ها به دست نشر می رسند.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارجی کشور. نخست سرخطی خبرها. ملاقات معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با معاون دبیرکل خدمات عملیات خارجی اروپا. انتخاب گردیدن 20 عالم جوان تاجیکستان به حیث عضو پیوسته و وابسته اکادمی علوم آسیا. پیام اتحادیه اروپا در روز مهارت‌های جوانان، حمایت از جوانان افغانستان ادامه دارد. ایجاد ریاست جدید رسانه‌ای از سوی طالبان، وعده حمایت از سایه محدودیت‌ها. این و چند خبر دیگر را از بخش دری می‌شنوید. مشروع اخبار. تاریخ 15 جولای در شهر بروسل در حاشیه مکالمه 13 سطح بالا آیت به سیاست و امنیت میان اتحادیه اروپا و آسیا مرکزی، ادیبه قلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با آلاف سکوک معاون دبیر کل خدمات عملیات خارجی اروپا ملاقات انجام داد. ضمن این ملاقات جانبین مسائل همکاری سازنده سیاست و امنیتی از جمله روند اجرای توافقات حاصل شده در جریان نخستین سامیت آسیا مرکزی و اتحادیه اروپا و هم چنین سایر موضوعات مورد توجه مشترک را مورد بررسی قرار دادند. در 6 ماهه اول سال روان، اکادمی ملی علوم تاجیکستان با مؤسسات علمی و تشکلات 12 کشور خارجی 27 سند همکاری به امضا رسانیده. در این خصوص تاریخ 15 جولای قابلجان خوشوقت‌زاده رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان ضمن نشست خبری اطلاع داد. 27 سند همکاری از 5 سازشنامه همکاری، 5 قرارداد همکاری و یا 17 یادداشت تفاهم عبارت میباشند. قابلجان خوشوقت‌زاده ابراز داشت که همچنین 18 سند دیگری همکاری در مرحله بررسی و آمادگی به امضا قرار دارند. یکی از دستورهای مهم دوره حساباتی انتخاب گردیدن 20 عالم تاجیکستان به حیث عضو پیوسته اکادمی علوم آسیا می باشد که همچون دستاورد علمی عالمان جمهوری در سطح بین المللی اعتراف می گردد. خبر دیگر حاکی از آن است که در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملغزاده مکتب تابستانه بین المللی زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکی به فعالیت آغاز کرد. امسال در مکتب تابستانه 11 شنونده از 4 کشور جهان شرکت دارند. از جمله 7 تن از جمهوری کوریا، 2 تن از شاهیگری متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، 1 نفر از فدراسیون روسیه و 1 نفر دیگر از جمهوری ایتالیا برای آموزش زبان تاجیکی، ادبیات و فرهنگ ملی، همچنین خطی نیاکان به شهر دوشنبه آمدند. این ابتکار به گسترش آموزش زبان تاجیکی، معرفی ادبیات و فرهنگ ملی در عرصه بین‌المللی، همچنین تحقیق همکاری علمی و فرهنگی با مؤسسات خارجی مساعدت می‌نماید. در چارچوب برنامه روز اول مشارکین از کتابخانه ملی تاجیکستان و باغ استاد ابو عبدالله رودکی دیدن نموده و با تاریخ، ادبیات و میراث فرهنگی ملت تاجیک از نزدیک آشنا شدند. طبق برنامه مکتب تابستانه در روزهای بعدی مشغولیت‌های نظریوی و عملی، تدابیر فرهنگی و تفریحی، ملاقات با علما و ادبا و آشنایی با موضوع‌های تاریخی و فرهنگی شهرهای دوشنبه، پنجکنت و خوجند، همچنین موضوع‌های تاریخی چهل دختران برگزار می‌گردند.

از 15 تا 20 اکتبر با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و روز فیلم تاجیک در دوشنبه سومین سینما جشنواره ملی تاج سامان تحت عنوان قدرشناسی هنری اصیل برگزار می شود. هدف برگزاری جشنواره معرفی فرهنگ و هنری ملی تاجیک، ترغیب دستورهای مهم دوران استقلال دولتی، تحکیم همکاری بین المللی در بخش فیلم، دریافت و دستگیری استعدادهای جوان، همچنین معرفی شهر دوشنبه همچون پایتخت صلح پرور و فرهنگی کشور و مرکز مهم مکالمه تمدن ها در آشیای ابتکارات دوشنبه شهر صلح و تمدن آریایی در سال 2026 می باشد.

و هم توجه کنید به دو خبر ورزشی. با مناسبت روز جهانی فوتبال، فدراسیون فوتبال تاجیکستان در شهر نیویورک جشنواره فوتبال برگزار می‌نماید که در آن بیش از 100 کودک سنین مختلف و نمایندگان ملت‌های مختلف شرکت می‌کنند. در حاشیه تدابیر مذکور مسابقات مختلف، بازی‌های سرگرم کننده، فعالیت‌های آموزشی و سایر برنامه‌های ورزشی و تفریحی راه‌اندازی می‌شوند. برگزاری جشنواره اهمیت ابتکار تأسیس روز جهانی فوتبال را که با پیشنهاد محترم رستمی مومالی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس اتحادیه فوتبال آسیا مرکزی از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شده تأکید می نماید.

در خبر دیگه آمده که از تاریخ 21 تا 25 جولای در شهر حصار مسابقات اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی بین تیم‌های منتخب زنانه تا 20 ساله برگزار می‌شود. در این مسابقات تیم‌های منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان شرکت می‌نمایند. بازی‌ها از روی نظام دوره در یک مرحله برگزار شده، هر تیم 3 ملاقات انجام می‌دهد. همه رقابت‌ها در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار می‌گردند و تیمی که از همه بیشتر امتیاز جمع می‌کند صاحب عنوان قهرمانی می‌شود. برای تیم منتخب زنانه تاجیکستان این مسابقات یکی از مراحل مهم آمادگی با مسابقه انتخابی جام آسیا 2028 که از تاریخ 28 آگست تا 5 سپتامبر سال آینده برگزار می شوند محسوب می شود.

این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که با آموزش های حرفه‌ای و کارآموزی فرصت های را برای دختران و پسران افغان ایجاد میکند تا آنها پیشرفت کرده و از جوامع خود حمایت بکنند. این هیئت در پیام به مناسبات روز جهانی مهارت های جوانان روز چهارشنبه در پیام در شبکه ایکس همچنین گفته است که اتحادیه اروپا با کمک به جوانان برای کسب مهارت، راه اندازی کسب و کار و ایجاد معیشت پایدار در آینده افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند. از روز جهانی مهارت‌های جوانان در 24 سرطان از حال یاد بود کرده می شود که طالبان از سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان دختران و زنان جوان را از آموزش در مکاتب متوسطه، لیسه ها و پوهنتون ها منع کردند و محدودیت های شدیدی بر زندگی اجتماعی کار دختران و زنان جوان نیز در افغانستان وضع شده است.

وزارت داخلی طالبان از ایجاد یک ریاست جدید به نام پشتبانی معلوماتی خبر داده است. مولوی عبدالحکیم رئیس روابط عامه و مطبوعات این وزارت اخیراً در نشست با تایید این خبر گفته است که هدف از ایجاد این ریاست نظارت، مراقبت و حمایت از فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در سطح افغانستان و فراهم آوری زمینه دسترسی به اطلاعات است. طالبان در حال ادعای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران را مطرح می‌کنند که پس از تسلط دوباره آنها بر افغانستان در سال 2021 میلادی محدودیت‌های شدیدی بر خبرنگاران و رسانه‌های آزاد در افغانستان وضع و دسترسی به اطلاعات هم محدود شده است.

شرکت‌های از افغانستان، روسیه و قزاقستان توافقنامه‌های تجارتی به ارزش 446 میلیون افغانی را امضا کردند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته است که این توافقنامه‌ها در بخش‌های مواد ساختمانی، ادویه، مواد غذایی و خدمات زراعتی به هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی، تقویت همکاری میان بخش خصوصی و توسعه تجارتی منطقه‌ای امضا شده است. اما این اتاق در مورد سهم هر شرکت و زمان تطبیق این توافقنامه ها جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. بر اساس ارقام وزارت صنعت و تجارت طالبان، حجم تجارت سالانه افغانستان و روسیه به حدود 538 میلیون دلار رسیده که از جمله 4 میلیون دلار صادرات افغانستان و 534 میلیون دلار واردات از روسیه بوده. حکومت طالبان را که تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، تلاش میکند تا روابط اقتصادی اش را با روسیه و کشورهای آسیای میانه هم گسترش بدهد.

0: بانوان موفق تاجیکستان.
1: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه‌های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه‌های تاریخ با زرنگیز محمد الله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

با عرض سلام مجدد به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. در این قسمت شرحی داریم در ارتباط به روابط دو جانبه دو کشور همزبان تاجیکستان و ایران که همکنون میشنوید. اخیراً در شهر تهران هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری شایسته سید مرادزاده معاون وزیر ترانسپورت جمهوری تاجیکستان با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران ملاقات انجام داد. همچنین ملاقات های علاهیده هیئت تاجیکستان با محمد شکیبی نسب معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بندرها و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران و جبار علی زاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، رئیس راه آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار گردیدند. ضمن این ملاقات ها مسائل مبنی بر رشد همکاری دو جانبه در بخش راه و ترانسپورت، از جمله افزایش حجم انتقال مال توسط مسیرهای ترانزیتی دو کشور و تأسیس مرکز لاجستیک در بندر چابهار مورد بررسی قرار گرفتند. یادآور می شویم که نظام‌الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با بابا کاظمی مدیر کل اداره اموال و بناهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ملاقات انجام داده بود. ضمن این ملاقات هم از رشد و توسعه همکاری گوناگون جنبه بین تاجیکستان و ایران ابراز رضایت کرده شد. جانبین همچنین مسئله ترانزیت تنظیم مال و ملک دیپلماسی بین دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. مورد یادآوری است که به تاریخ 31 دسامبر سال 2024 ملاقات سفیر تاجیکستان در ایران با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردیده. در این ملاقات مسائل تقویت همکاری های دو جانبه از جمله توسعه گردشگری میان دو کشور، تشکیل دوره های بازآموزی برای هنرمندان صنایع دستی، پیشنهاد نامینه های مشترک فرهنگی برای ثبت در یونسکو و ترمیم و بازسازی آثار تاریخی مورد بررسی قرار گرفت. جانبین با هدف تقویت همکاری ها در سمت های مذکور تأسیس کمیته مشترک همکاری را میان دو کشور مفید ارزیابی کردند.

تاجیکستان و ایران دو کشور همزبان و همفرهنگ و دارای پیوندهای تاریخی و میراثی مشترک می باشند. باید گفت که مناسبات دیپلماسی بین جماهیر تاجیکستان و ایران سال 1992 برقرار شده. و این سال سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه به فعالیت شروع کرد و سفارت جمهوری تاجیکستان در شهر تهران تاریخ 18 جولای سال 1995 افتتاح شد. در طول بیش از 34 سال مناسبات دیپلماسی میان دو کشور، محترم امام علی رحمان بنیانگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با سفرهای زیاد خدمتی و دولتی تشریف آوردند و همچنین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان نیز سفرهای زیاد انجام دادند. سفر و ملاقات‌های وزرای امور خارجه دو کشور با دولت‌های همدیگر نیز در سال‌های مختلف برگزار شدند که به رشد روابط همکاری‌های دو کشور دو زمینه مساعد فراهم آوردند.

قابل تذکر است که بین دو کشور بیش از 200 سازشنامه و تفاهمنامه و سایر اسناد همکاری به امضا رسیدند. در همکاری اقتصادی میان دو کشور، کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ایران آید به همکاری های تجارتی، اقتصادی، تکنیکی و فرهنگی نقش مهم دارند که تا این جانب بیش از 15 نشست کمیسیون در شهرهای دوشنبه و تهران برگزار شدند. روابط فرهنگی و معرفتی عامل مهم تقویت همکاری‌های دو جانبه به حساب می‌روند. در این مسیر روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در شهرهای تهران، شیراز و تبریز جمهوری اسلامی ایران با تاریخ 3-9 اکتبر سال 2022 برگزار گردیده بودند و همچنین از 3 اکتبر تا 6 نوامبر سال 2022 روزهای فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهرهای دوشنبه، خوجند و باختر جمهوری تاجیکستان راه‌اندازی شدند. تا به امروز بیش از 5 دوره مشوره های کنسولی بین وزارات امور خارجه جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه و تهران برگزار شده. باید گفت تاریخ 19 اکتبر سال 2023 در شهر دوشنبه نخستین نشست کمیسیون سیاسی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری معاونین وزرای امور خارجه دو کشور برگزار شده و در این نشست راجع به حالات کنونی و دورنمای مناسبات دو جانبه در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، صحت، سیاحی، فرهنگ و معارف مبادله افکار انجام یافته و همکاری‌های دو کشور در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز بررسی شد.

قابل ذکر است که سال 2020 در پایتخت کشور ایران شهری تهران نشست محفل هماندیشی با فعالین عرصه نشر در حوزه کشورهای عضو ایکو که به معرفی برخی آثار و فعالیت انتشارات ادبا بخشیده شده طریق حضوری و آنلاینی در تالار همایش‌های بین‌المللی مؤسسه بین‌المللی ایکو برگزار شده بود. بنا به اطلاع پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه فرهنگی ایکو در ادامه نشست های تخصصی که با حضور منقدین و محققین علم و ادب و هنر می گذرد، نشست مذکور با شرکت نمایندگان دیپلماسی کشورهای تاجیکستان و پاکستان، رئیس اداره روابط بین المللی فرهنگستان ادبیات فارسی، نایب رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و زمره اشخاص فرهنگی با معرفی فعالیت انتشار اثرهای ادبا بخشیده شده و همچنین همه ساله در جمهوری اسلامی ایران نمایش بین المللی کتاب تهران برگزار می شود که اهل علم و ادب کشور ما نیز در این تدابیر سطح بلند اشتراک می نمایند.

0: صدای ماندگار
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: با ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. به طور معلوم فعلا در نهادهای مختلفی کشور نشست های خبری جریان دارند. دیروز تاریخ 15 جولای در کمیته امور زنان و خانواده جنب حکومت جمهوری تاجیکستان نشست خبری برگزار شد. بنفشه فیضالدین زاده رئیس کمیته امور زنان و خانواده جنب حکومت کشور ضمن این نشست ذکر داشت که کمیته در نیم سال اول سال 2023 برای عملی نمودن برنامه های دولتی تحکیم نقش زنان در جامعه و دستگیری خانواده ها تدابیر مختلف را راه اندازی نموده. گفته شد که در این دوران با هدف بهسازی شرایط زندگی اهالی، پیشگیری خشونت خانوادگی و ارتقای معرفت حقوقی شهروندان به خصوص زنان و بانوان هزاران تدابیر اطلاعاتی و معرفتی، سمینار و ترنینگ ها و ملاقات ها را راه اندازی کرده. در این ارتباط بنفشه فیضالدین زاده رئیس کمیته کار با زنان و خانواده جنب حکومت کشور گفت:
1: تحکیم پایداری بزرگترین دستاوردهای 35 سال استقلال دولتی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی گروه تبلیغاتی تشویقاتی از حساب زنان و مادران شناخته جمهوری، شاعران، سابقه‌داران، فعال زنان زیر عنوان نوای مادران وحدت سرا تأسیس داده شده از 15 تا 19 ایون سال 2026 در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان و سغد و ختلان با اهل جماعتچگی و سربازان قسم‌های نظامی صحبت و گفتگوهای سودمند دایر گردیدند. با مقصد اندیشان تدبیرها آید به حفظ اویلا، پیشگیری زوراوری در اویلا و پشخوری اویلا ها جهت معین نمودن امیل های بنوستواری اویلا ها مساعدت کننده و معین نمودن اویلا های نسالی بنوستوار در نزد کمیته و نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان ولایت ختلان و سغد شهر دوشنبه و شهر و ناحیه های تابع جمهوری شورای مراسا آید به تدبیرهای حفظ اویلا، پیشگیری زوراوری در اویلا و پشخوری اویلا ها تأسیس داده شده. در حدود ناحیه های شهر دوشنبه مدیل یکمی تدقیقات اجتماعی شروع گذارانده شدند. و بسته به تحکیم مناسبت های علاوی بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه کودک، احیای انعنه های نیک اولاداری، ترغیب طرز حیات سالم و احترام و ارزگذاری به ارزش های ملی، روزهای 13 و 16 می سال 2026 در ناحیه های رشت، نورآباد، تاجیک‌آباد و لخج بخشیده به روز بین المللی اویلا، عضمونهای اویلای بهترین و فرزند باغی پدر و مادر دایر گردیده دوره جنبسی اون در ناحیه رشت با تقدیم سپاسنامه و تحفه های خاطروی به اویلاها و فرزندان بهترین برگزار گردیدند.
0: بنفشه فیضالدین زاده رئیس کمیته مذکور ابراز داشت که با هدف دستگیری و رشد فعالیت صاحبکاری زنان و بانوان تاجی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان آید به گرانت های رئیس جمهوری تاجیکستان تایید شده و تدبیق میگیرد که در سال 2025 تعداد آنها زیاد کرده شدند. در رابطه با این گفته ها بنفشه فیضالدین زاده گفت:
1: وبسته با بلند برداشتن وضع اقتصادی اویلا ها توسط استفاده درست مبلغ های بودجه اویلا، بلند برداشتن فعالیت زنان و بانوان در صحه تجارت و جلب آنها به فعالیت صاحبکاری، کمیته در روند اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 ژانویه سال 2021 تحت رقم 5 درباره گرانت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به دستگیری و رشد فعالیت صاحبکاری زنان برای سالهای 2021-26 سال 2025 200 نفر زنان و بانوان هنرمند و صاحبکار با مبلغ 15 میلیون سومانی دستگیری یافتند که با تأسیس 1225 جای نوی کاری مساعدت نمودند. از شماره 200 لایحه دستگیری یافته 37 لایحه به شهر دوشنبه، 74 لایحه به ولایت ختلان، 40 لایحه به ولایت سوخ، 18 به ولایت مختار، 22 لایحه به شهر ناحیه های تابع جمهوری و 9 لایحه به ناحیه های منطقه رشت با نظرداشت مقصدناکیشان راست آمدند. برای دریافت گرانت پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان در سال 2026 به کمیسیه عضمون عین زمان 945 لایحه پیشنهاد گردیده است، عین زمان مورد کاربری قرار دارد.
0: در پرتو دستور و سپارشات محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، کمیته امور زنان و خانواده جنب حکومت کشور یک عده تدابیر معرفتی و تبلیغاتی را میان اهالی راه اندازی میکند. اطمینان کامل داریم که کمیته بهر رفع نواقض موجود در همکاری با نهادهای ضد دخل دولتی تدابیر علاوگی را نیز راه اندازی میکند.

با عرض سلام و عرض ادب عزیزان همراه با ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین و عزیزان همراه در این قسمت از برنامه های دری مطلب تهیه ساختیم راجع به ارزش تاریخی شاه اثر قرن ها شاهنامه ابوالقاسم فردوسی که هم اکنون با هم میشنویم.

0: در تاریخ ادبیات جهانی شاهنامه بیزوال حکیم سخندان و سخنور ابوالقاسم منصور ابن حسن معروف به فردوسی طوسی همچو شاهکار بی‌نظیر جهانی اعتراف شده. به این نکته کل دانشمندان بزرگ، شاهنامه پژوهان و ادبای معروف سطح جهانی هم رأی‌اند. در حقیقت شاهنامه فراگیر تاریخ پر از شادی و افتخار، کامیابی و ناکامی، درد و آرمان‌های مردم است که فردوسی با خون دل انشا کرده و به این وسیله تاریخ، فرهنگ، فلسفه، حکمت، قصه، اساطیر و عرف و عادات آریایی ها را زنده و پایدار گردانیده و به خدمت نسل های امروز و آینده گذاشته. فردوسی در ایجاد شاهنامه از منابع زیاد از قبیل اوستا، یادگار زریران، کارنامه اردشیر بابکان، شاهنامه ابو منصوری، خدای‌نامه و تاریخ‌نامه های کهن، آیین‌نامه های دولتداری و اندرزنامه ها، جزئیات نامه باستان که از پیران خرد شنیده استفاده نموده و در اساس آمیزش عنصرهای اسطوره‌ای، افسانوی، روایات، تاریخ و بینیش ادبی ساختار نظاممند حماسه ملی به وجود آورده و نامه پراگنده باستان جامعیت و مهر ابدیت گذاشته. در این قسمت از برنامه خانم موجوده اوراق‌زاده، کارمندی اکادمی ملی علوم تاجیکستان، راجع به ارزش و بزرگی شاهنامه چنین ابرازی اندیشه می کند.
1: فردوسی و شاهنامه بی‌زوال او در آسمان پرستاره نظم فارسی مثل یک ستاره درخشان است که راه گشت مردم را با شوای و روشنی خود تا به امروز منور کرده آمده است. وقتی که خواننده به دنیای

اشعار فردوسی از جمله شاهنامه بی‌زوال می‌شود، در حال خود را گم می‌کند. در نتیجه جستجو او خودش را در شکل دیگر برمی‌یابد، چون که شاهنامه سر تا پا در برابر اثر تاریخی، اثر قهرمانی بودنش، این چنین به انسان ادب و اخلاق، نکویی، هوشیاری، زیرکی، دانایی، پهلوانی را می آموزد. وقتی که خواننده به دنیای شاهنامه وارد می شود، در حال هر یک مصرع و هر یک بیت شاهنامه را بسیار با نزاکت و لطافت، ناب و مردمی و روحنواز در می یابد. اگر ما ابوالقاسم فردوسی را یک شاعر مضمون آفر و معنی اندیش گوییم، هم خطا نمی کنیم، چون که فردوسی در شاهنامه هر یک بیت را از روی عقل سنجیده، برکشیده، بعد پیشنهاد خواننده گردانده است. وقتی که ما به جای یک کلمه یا یک عباره، کلمه یا عباره دیگر را مانیم، معنی بیت شاهنامه خلل‌دار می‌گردد. مثلا من اینجا یک بیت از شاهنامه را مثال می‌برم، میگوید که هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند. اگر همینجا ما یک کلمه را گرفته به جاش کلمه دیگر مانیم، معنی خلل می‌یابد. یعنی که این از بزرگی، از مهارت بلند سخن آفری فردوسی در ادبیات درک می‌دهد.

0: تازه ترین اقدام پیشوای ملت که در زمینه ابتکارات بی سابقه راه اندازی می شود، نشر و همچون تحفه دسترس هر خانواده تاجی قرار دادن متن مکمل بزرگترین حماسه ملی مردم آریای نژاد و گنجینه آراسته حکمت و خیرت نیاکان خیرت پیشه ما شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی می باشد. نشر این اثر با هدف آشنایی بیشتر مردم تمدن ساز تاجیک با گذشته پر افتخار خود در عرفه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی می شود که خاطره و نکوترین یادگاری از سرور دولت است. در رابطه با این گفته ها خانم موجوده و راغزاده کارمند اکادمی ملی علوم تاجیکستان چنین می گوید:
1: فرزندی فرزانه مادری تاجیک پرزیدنت کشورمون امام علی رحمان در تمام برآمدهایشون قید کرده میگذارند که یعنی که مراجعه به اهل ضیا میکنند که باید ما در تربیه نسل نوروز بی پروا نباشیم، چون که هر یک نسل سالاری که نسبت تربیه نسل نوروز عاجزی میکند، او پیش از همه از فضیلت های انسانی خود روی میگرداند. وقتی که یک فرزند ملت با آر و بناموس و صاحب عقل رسای و جسارت و توانمند و سلجو شد، از این فرزند ملت برد میکند. و پرزیدنت کشورمون هم همه اون مثلا سنت هایی که از اجدادان خود، یعنی که از میراث گذشتگانشون به میراث گرفتن، امروز تجربه ها نشان داده استودند که همه اون چیزی که از گذشتگانشان به میراث گرفتند، چون شاهنامه در کار راهبری امروز استفاده بردند و پیروز و موفق شدند. ببینید که هر یک چیزی که از آن همین شاهنامه پرزیدنت کشورمون میراث گرفتند و در کار خود استفاده بردند و پیروز گشتند، میخواهند که نسل جوان هم همین خصوصیت ها را داشته باشند و شاهنامه خوان باشند، که هر یک بیت شاهنامه، من باز تکرار میکنم که با انسان خصوصا جوانان که آینده ملت، آینده فرهنگ، آینده زبان، آینده آبروی تمام مقدسات ملی در دست آنها، باید رو بیارند به شاهنامه. و امروز طبیعی است که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و مخصوصا از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه قرار قبول شد که شاهنامه از چاپ براید و به هر یک خاندان تاجیک چکار کرده دسترس کرده شود. یعنی که باید هر یک خاندان تاجیک باید رو بیارند به شاهنامه، چون که شاهنامه زیرکی است، توانایی است. خب خودی بینید فردوسی هم میگوید که بس رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم در این پارسی. یعنی که 30 ساله رنج و زحمت هایی که فردوسی کشید و امروز رو آرزو داشت فردوسی که ملت او صاحب استقلال باشد، آزاد باشد، دنیوی باشد، خودش ندید. ولی امروز روح فردوسی شاد است که مثلا فرزندان بدینه ملتش شاهنامه خوان شدند. امروز ببینید که هر یک جوانی، یک نورسی که حالا در مکتب تحصیلات میانه تحصیل میکند، وقتی که سوال میپرسید در باره شاهنامه، در باره قهرمانان شاهنامه تصورات دارد. یعنی که این از آن شهادت میتید که الکوین جوانی امروزه رو آورده است به شاهنامه فردوسی.
0: خانم گلرخسار شاعر مردم تاجیکستان در شعر به عنوان شاهنامه می فرماید که شاهنامه برای ملت ما از چندین جهات ارزش زیاد دارد. شاهنامه سخن است، روح است، وطن است، خیرد است، ادب است و بالاخره نفس است، نفسی که به آن زندگانی وجود ندارد. شاهنامه سخن است، سخن بیمرگی. شاهنامه روح است، وطن بیمرگی. شاهنامه وطن است، وطن بیمرگی. آره آره شاهنامه وطن است، وطنی کز من و تو نتوانند به شمشیر و به تزویر ربودن. شاهنامه خیرد است، خیرده که به جهان آموزد هنری از عجل جهل نمردند.

0: قابل تذکر است در شاهنامه کارنامه حدود 48 پادشاه و سیمای پهلوانان زیادی آفریده شده که بازگوی نیاز جامعه در مراحل مختلف تاریخی می باشد. برای دریافت معنی اصلی و پیام های جاودانی فردوسی در شاهنامه، اشاره یا رهنما قول صحیح خود شاعر است که در فصل گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه گفته است. باید گفت که هنگام مطالعه شاهنامه و دریافت معنی اصلی گفتارهای فردوسی، خواننده باید از صورت به معنی رفته و از راه رمز و معنی بهره‌مند شود. معنی حقیقی شاهنامه از تاریخ تصویر کارنامه شاهان و پهلوانان در قالب داستانی با سبک ادبی و هنری و منطقی افاده شده. در این ارتباط خانم حاجده اوراق‌زاده چنین ابراز عقیده کرد:
1: در برابر تمام عنوان هایی که فردوسی نایل گردیده است، مثل سخنوری بزرگ، سخنوری اصیل، مثل ببینید که در بالا ما ستاره درخشان گفتیم، یا اینکه میگن حکیم فردوسی، در برابر تمام عنوان ها را صاحب شدن، این چنین هر یک بیت شاهنامه رمزی آزادی و آزاد اندیشی، خودشناسی و خیشتنشناسی و استقلال خواهی و رمزی جاویدانه زبان و تاریخ و تمدن ملت تاجیک به حساب می رود. باید هر یک خواننده وقتی که وارد اشعار فردوسی می شود، خصوصا شاهنامه، باید پیش از همه خواننده شاهنامه فردوسی اهل مطالعه باشد، با تاریخ و تمدن ملت واقفی داشته باشد، از تاریخ و تمدن ملتش آگاه باشد. وگرنه درباره کی بودن رستم، کی بودن سهراب، کی بودن افراسیاب، کی بودن سیاوش، کی بودن تهمینه و ارنواز و شهرزاد و سیندخت و دیگر قهرمانانی که هر یک نگاه و رفتار و کردارشان برای امروزیان همچون یک مکتب تربیه است، تصور پیدا کرده نمی تواند و هدفهای فردوسی را نیز فرا گرفته نمی تواند. البته در عرصه جهانی ملت تاجیک را همچون یک ملت متمدن و قدیمه شناخته شده است. پیش از همه در برابر علم و دانش، در برابر تمام انعنه و عرف و عادت، این چنین این ملت را با فرزندان فرزانش و با آثار بای و گرانبهای نیاگانش چون فردوسی و اثر بی‌زوال او شاهنامه میشناسند و قدر میکنند. و امروز ببینید که فرزندان فرزانه ملت تاجیک با مقابل اهریمنان ملتشان مبارزه بردند و اثرهای بی‌زوالی که به مردم اخلاق و ادب آموزد چون شاهنامه فردوسی را تا به امروز مثل گوهرک چشم نگاه داشته آمدند.
0: شهرت جهانی پیدا نمودن شاهنامه و ترجمه های آن به سایر زبان ها بستگی زیاد دارد. به واسطه ترجمه این اثر بزرگ، خارجیان به محتوای داستان های ترکیبی آن آشنا شدند. این شاه اثر بزرگ به زبان های زیاد خارجی امثال عربی، ترکی، عبری، هندی، چینی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانی، روسی، کردی، ارمنی، گجراتی، البانیایی و غیره ترجمه شده. سهم پژوهندگان خارجی شاهنامه هم در معرفت صحیح آن قابل ستایش است. نخستین زبان خارجی که شاهنامه به آن ترجمه شده عربی می باشد. ترجمه نخستین عربی از بین رفته و باقی نمانده، اما ترجمه دوم عربی که در عصر 18 از جانب بنداری اصفهانی در طور خلاصه شده انجام شده بود تا به زمان ما رسیده و در تصحیحات اثر از آن استفاده می شود. ترجمه های دیگری هم به زبان عربی انجام شده که آخرین آن سال 2020 از جانب علی زلیخه می باشد. از نظر قدمات زمانی هم پس از عربی شاهنامه در سال 1550 به طور منصور به زبان ترکی عثمانی ترجمه شد و ترجمه منظوم هم به این زمان موجود است.

تاریخ ورود شاهنامه به اروپا توسط ترجمه در عصر 18 است. لوئیس لانگلیس نویسنده و خاورشناس فرانسوی نخستین محقق اروپایی است که به تحقیق فردوسی مشغول شده و خلاصه از شاهنامه را سال 1788 ترجمه نموده. مورد ذکر است که به ترجمه مستقیم شاهنامه از متن اصلی به فرانسوی سال 1826 شرق شناس مشهور ژول مول مشغول شد و 40 سال عمر خود در این راه صرف کرد. او سال 1838 جلد اول ترجمه شاهنامه را چاپ کرد و سالهای بعدی جلدهای دیگر را نیز به نشر رساند، اما به جلد آخر آن را شاگردش بربیه د مینرد به پایان رسانید و جلد آخر ترجمه را سال 1878 چاپ کرد.

مورید به یادآوری است که سراسر شاهنامه پر از حکمت و اندرز و آموزه های فلسفی است که از راه تجربه به دست آمدند. و مثل چنین اندیشه ماندگار، فریدون فروخ فرشته نبود، زی مشک و زی انبر سرشته نبود، بداد و دهیش یافت آن نیکویی، تو داد و دهیش کن فریدون تویی. ضرورات تاریخی و اهمیت ملی اقدام نشر همگانی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی از تقاضای زمان استقلال، دولت ملی، سیاست فرهنگ پرورانه و ارج گذاری به عنعنات معارف پروری و توجه رهبر دولت نسبت به سنت اجدادی و حافظه تاریخی ملت مشخص کرده می شود.

شنونده عزیز، در همین جا مطلب این ساعتی ما که راجع به ارزش تاریخی شاه اثر قرنها شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی اختصاص داشت به انجام میرسد. از توجه شما سپاس و هم در تهیه و بندوبست این برنامه دست داشتیم. آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و مزلای خای رجب مؤلف و گوینده.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارجی کشور. نخواست سرخط خبرها. ملاقات معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با معاون دبیرکل خدمات عملیات خارجی اروپا. انتخاب گردیدن 20 عالم جوان تاجیکستان به حیث عضو پیوسته و وابسته اکادمی علوم آسیا. پیام اتحادیه اروپا در روز مهارت‌های جوانان، حمایت از جوانان افغانستان ادامه دارد. ایجاد ریاست جدید رسانه‌ای از سوی طالبان، وعده حمایت از سایه محدودیت‌ها. این و چند خبر دیگر را از بخش دری می‌شنوید. مشروع اخبار. تاریخ 15 جولای در شهر بروسل در حاشیه مکالمه 13 سطح بالا آیت به سیاست و امنیت میان اتحادیه اروپا و آسیا مرکزی، ادیبه قلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با آلاف سکوک معاون دبیر کل خدمات عملیات خارجی اروپا ملاقات انجام داد. ضمن این ملاقات جانبین مسائل همکاری سازنده سیاست امنیتی از جمله روند اجرای توافقات حاصل شده در جریان نخستین سمیت آسیا مرکزی و اتحادیه اروپا و همچنین سایر موضوعات مورد توجه مشترک را مورد بررسی قرار دادند. در 6 ماه اول سال روان اکادمی ملی علوم تاجیکستان با مؤسسات علمی و تشکلات 12 کشور خارجی 27 سند همکاری به امضا رسانیده. در این خصوص تاریخ 15 جولای قابلجان خوشوقت‌زاده رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان ضمن نشست خبری اطلاع داد. 27 سند همکاری از 5 سازشنامه همکاری، 5 قرارداد همکاری و 17 یادداشت تفاهم عبارت میباشند. قابلجان خوشوقت‌زاده ابراز داشت که همچنین 18 سند دیگری همکاری در مرحله بررسی و آمادگی به امضا قرار دارند. یکی از دستورهای مهم دوره حساباتی انتخاب گردیدن 20 عالم تاجیکستان به حیث عضو پیوسته اکادمی علوم آسیا می باشد که همچون دستاورد علمی عالمان جمهوری در سطح بین المللی اعتراف می گردد. خبر دیگر حاکی از آن است که در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملغزاده مکتب تابستانه بین المللی زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکی به فعالیت آغاز کرد. امسال در مکتب تابستانه 11 شنونده از 4 کشور جهان شرکت دارند. از جمله 7 تن از جمهوری کوریا، 2 تن از شاهیگری متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، 1 نفر از فدراسیون روسیه و 1 نفر دیگر از جمهوری ایتالیا برای آموزش زبان تاجیکی، ادبیات و فرهنگ ملی همچنین خطی نیاکان به شهر دوشنبه آمدند. این ابتکار به گسترش آموزش زبان تاجیکی، معرفی ادبیات و فرهنگ ملی در عرصه بین‌المللی، همچنین تحقیق همکاری علمی و فرهنگی با مؤسسات خارجی مساعدت می‌نماید. در چارچوب برنامه روز اول مشارکین از کتابخانه ملی تاجیکستان و باغ استاد ابو عبدالله رودکی دیدن نموده و با تاریخ، ادبیات و میراث فرهنگی ملت تاجیک از نزدیک آشنا شدند. طبق برنامه مکتب تابستانه در روزهای بعدی مشغولیت‌های نظریوی و عملی، تدابیر فرهنگی و تفریحی، ملاقات با علما و ادبا و آشنایی با موضوع‌های تاریخی و فرهنگی شهرهای دوشنبه، پنجکنت و خوجند همچنین موضوع‌های تاریخی 40 دختران برگزار می‌گردند.

از 15 تا 20 اکتبر با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و روز فیلم تاجیک در دوشنبه سومین سینما جشنواره ملی تاج سامان تحت عنوان قدرشناسی هنری اصیل برگزار می شود. هدف برگزاری جشنواره معرفی فرهنگ و هنری ملی تاجیک، ترغیب دستورهای مهم دوران استقلال دولتی، تحکیم همکاری بین المللی در بخش فیلم، دریافت و دستگیری استعدادهای جوان، همچنین معرفی شهر دوشنبه همچون پایتخت صلح پرور و فرهنگی کشور و مرکز مهم مکالمه تمدن ها در آشیای ابتکارات دوشنبه شهر صلح و تمدن آریایی در سال 2026 می باشد.

این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که با آموزش‌های حرفه‌ای و کارآموزی فرصت‌های را برای دختران و پسران افغان ایجاد می‌کند تا آنها پیشرفت کرده و از جوامع خود حمایت بکنند. این هیئت در پیام به مناسبت روز جهانی مهارت‌های جوانان روز چهارشنبه در پیام در شبکه ایکس همچنین گفته است که اتحادیه اروپا با کمک به جوانان برای کسب مهارت، راه‌اندازی کسب و کار و ایجاد معیشت پایدار در آینده افغانستان سرمایه گذاری می کند. از روز جهانی مهارت های جوانان در 24 سرطان از حال یاد بود کرده می شود که طالبان از سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان دختران و زنان جوان را از آموزش در مکاتب متوسطه، لیسه ها و پوهنتون ها منع کردند و محدودیت های شدیدی بر زندگی اجتماعی کار دختران و زنان جوان نیز در افغانستان وضع شده است.

وزارت داخلی طالبان از ایجاد یک ریاست جدید به نام پشتبانی معلوماتی خبر داده است. مولوی عبدالحکیم رئیس روابط عامه و مطبوعات این وزارت اخیراً در نشست با تایید این خبر گفته است که هدف از ایجاد این ریاست نظارت، مراقبت و حمایت از فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در سطح افغانستان و فراهم آوری زمینه دسترسی به اطلاعات است. طالبان در حال ادعای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران را مطرح می‌کنند که پس از تسلط دوباره آنها بر افغانستان در سال 2021 میلادی محدودیت‌های شدیدی بر خبرنگاران و رسانه‌های آزاد در افغانستان و دسترسی به اطلاعات هم محدود شده است.

شرکت‌های از افغانستان، روسیه و قزاقستان توافقنامه‌های تجارتی به ارزش 446 میلیون افغانی را امضا کردند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته است که این توافقنامه‌ها در بخش‌های مواد ساختمانی، ادویه، مواد غذایی و خدمات زراعتی به هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی، تقویت همکاری میان بخش خصوصی و توسعه تجارتی منطقه‌ای امضا شده است. اما این اتاق در مورد سهم هر شرکت و زمان تطبیق این توافقنامه ها جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. بر اساس ارقام وزارت صنعت و تجارت طالبان، حجم تجارت سالانه افغانستان و روسیه به حدود 538 میلیون دلار رسیده که از جمله 4 میلیون دلار صادرات افغانستان و 534 میلیون دلار واردات از روسیه بوده. حکومت طالبان را که تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، تلاش میکند تا روابط اقتصادی اش را با روسیه و کشورهای آسیای میانه هم گسترش بدهد.

0: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
1: گلبرگ ها

0: درودی دوباره شنونده عزیز علاقمندان برنامه گلبرگ ها، بازم از زرنگیز محمد الله مؤلف و گوینده برنامه گلبرگ ها با شما هستم. ای شما و ای هم برنامه گلبرگ ها تقدیم شما. امرانی عزیز، در برنامه امروز مهمان برنامه پرویناز اغنظر رو برا داریم. خب پرویناز جان به برنامه خوش آمدید.
1: تشکر زید.
0: زنده باشین. شما ادمن همرانی عزیز سرودها و آهنگها و آواز خوبی پرویناز جان را از آهنگهای بسیار خوب از گروه گلشن قبلا شنیدید، از اپرو شنیدید و در تئاترهای مختلف هم ادمن دیدین. پرویناز جان را به آهنگاش آشنا هستین و امروز پرویناز مهمان برنامه گلبرگ هست. آلی میخوام ازم ابتدا بگین که در کدام گروه های هنری آواز خواندین، از آغاز با کدام آهنگ ها میل داشتین و فعلا در کدام دوره هستین؟
1: سلامت باشید. تشکر زیاد. سلام خودم را میرسونم به شنونده های رادیوی آوازی تاجیک. من منتظر هستم و خیلی شاد هستم که مرا میشنوید، گوش میکنید. من الهامی بزرگ میگیرم که باز الهامی سرودخوانی و کار رو شروع کنم. من از خردی در آیله سنتکار از طرف هنرمند به دنیا اومدم. از خردی من سرود می سرایم. سالهای 2013 من مکتب میانه رو ختم نمودم و در شهر دوشنبه یک برنامه بود که در تلویزیون بهارستان برای من خیلی پیشنهاد کردن و من کوشش به خرج کردم و در اون برنامه من اشتراک کردم.
0: خوب.
1: در آواز طلایی و خوشبختانه من به روخت از این برنامه به کنسرواتوار ملی داشتم. 5 سال دانشگاه کنسرواتوار بود کردم، خوندم و کار فعالیت کردم. کار فعالیتم در ارکستر استرادی گلشن که در فیلهارمونی دولتی است کار فعالیت کردم و بسیار سفرهای هنری از طرف دولت خودم داشتم، رفتم، اشتراک کردم، معرفگری وطن خودم بودم و خیلی شد هستم که من تاجیک هستم، من از این سرزمین زیبای خودم هستم. کوشش به خرج خواهم باز کرد که هنر خود رو
0: رشد میده هم.
1: بله.
0: بله زنده باشین پرویناز. خب آله گفتین که از خانواده هنرمند هستین، معرفی میکنین یکم با شنونده؟
1: از هنرمندی که بی بی کلان و بابا کلان هم هست، آیله فیضاوا هستن. از همون آیله ما در همین تاجیکستان
0: آوازخان
1: ها هستن، نوازنده ها هستن.
0: بله.
1: آوازخانی که شما میشناسید در همین رادیوی تاجیکستانی ما کار میکرد میکند، پنجشنبه جارو بود. من نبیره شون هستم.
0: زنده باشم.
1: تشکر زیاد. من نبیره اونها هستم و دوام دهنده این همین اولاد خود هستم.
0: اولاد هنر.
1: هنر هست.
0: ولی هنر هیچ وقت نمیمیره. هیچ وقت، برعکس بیشتر میدرخشد.
2: خب دوستای عزیز، میریم اولین آهنگ برنامه را از پرویناز میشنویم. با ادامه برنامه برمیگردیم.

0: شنونده عزیز، برنامه گلبرگ ها را میشنوید و مهمان برنامه ما پرویناز اغنظروا، هنرمند تاجیک است که صحبت را ادامه میدهیم. پرویناز، تصمیم اولین یا آوازخوانی اولین شما در آواز طلایی بود یا که قبلا هم
1: اشتراک جلب کردید؟ از 6 سالگی من میخوندم در برای بابایم و بیبیم.
0: بله، آشنایی داشتم
1: میخوندم،
0: زمزمه میکردیم،
1: بله، سرود میخوندم. بعدا کوشش میکردن از همون دهه‌ای که من در بدخشان، خودم از بدخزاده بدخشان هستم، نوی روشون دهه‌ای وزنود هستم، از آنجا من شروع میکردم و کوشش میکردم که در تلویزیون نیلگون میدیدم و عوض میکردم که من در آنجا ما سنگ های خیلی کلان داشتم و من در یک سنگ میبرامدم و میخوندم، گفتم من ستاره هستم و مثل معلمه خورما شیرین و سرای و قاسم و با مثل استادان خودم رو با مثل آنها میکردم، گفتم
0: خیلی میخوندم شورت من
1: شده، بله میخوندم و از من رو میخندن میخندیدن که اونا بینه در بالای سنگ شش دست و سرو سرای دست
0: از خودم ستوره
1: اکنون من رو در صحنه ها میبینن و فخر میکنن،
0: درست افتخار میکنن.
1: بله، من شکر
0: میکنم. اما شهرت به دست آورده.
1: بله،
0: به آرزو رسیدم.
1: به آرزوام رسیدم.
0: بسیار خوب.
1: باز کوشش میکنم، به آرزوام، با هستن آرزوهایی که آرزوی دارم که وطن خودم رو فقط معرفی کنم.
0: بیشتر و بیشتر معرفی کنید. که با همچنان هنرمندا با هنری تاجیکی افتخار کنن و آشنایی داشته باشن کل جوانان. درست است. خب پرویناز جان، علی گفتین که از 6 سالگی آهنگ های کدام هنرمندا را گوش میکردین و طوری که گفتین که در بالای موسنگ می گویا که مثل صحنه است آواز میخواندین، کدام آهنگ ها را زمزمه میکردین؟
1: من بسیارتر سرودهای خورما شیرین و باز هست شبنم سرایی هستند، سرونده های جوان ما بسیار ما جلبمون به اینها بود و باز کوششی کردیم که متن و شعر و سرود باید از همین ملت خودمون که باشد، از محمد رفیع کرامت الله استادی که ما داشتیم، کرامت الله قربان، باز هستن قشلاقه که من بوی چپوتی که میگم قربان علی عبدالله، معلمه عسکر بچه
0: نگینه
1: راوپ، و ما زیاد گوش میکردیم و کوشش میکردیم که به مثال انامین سراینده هایی که ما داشتیم به مونند همیان و مخ هنر خودمون نشان بدهیم. سرود های همسایه هایی که ما داریم، همسایه همون دولت همسایه همون
0: افغانی
1: ما زیاد زیاد بسیار
0: بسیار
1: بسیار هستن دوست داره صنعت
0: آهنگوی افغانی هستن.

0: شنونده عزیز، برنامه گلبرگ ها را میشنوید، صحبت را ادامه میدهیم. خب پرویناز جان، من بسیار میخواستم که امو تصوراتی که امو خواندنی هایی که در صحنه یا استیج بالای سنگ داشتین، فعلا چه تصور دارین، چه تا چه حد اونا پیش رفتن، رشد کردن، فکر شما فعلا چی است؟
1: وقتی که من در بالای اون سنگ نشستم، یک فلک خوندم، بعد با آواز بلند خوندم و همسایه‌ها جمع شدند و مرا خندیدند و از همون پای من دور بودند،
0: چک چک نزدند،
1: چک چک میزدند. بعد من سراییدم، بعد خودم رو بیبیم میشماریدم، مرود بخت، فیض و مرود بخت بوده. بعد خودم رو شب نمیسرایی گرفتم، خودم رو خرمو شیرین و با مثل اونها سرود سراییدم، دیگر سراینده بودم اون مخقول کردنه. اگر اجازه دید، من همون سرویده که اول از بی بی هم خوندم، اما با همون من خیلی موفق شدم. فلکی که زدم.
2: دنیا همه ایچ کار

0: خنده و شد صدای
1: بسیار مقبول و
0: خوبت خسته نباشه پرویناز جان.
1: خیلی که این تمام از آوازم خبردار شد و یا من خبردار شدم.
0: در همون وقت اولین شنونده آواز تمام قشلاقی ها هستن، هم قشلاقی هم سایی ها هستن، بی بی شما هست و اولین چک چک زن ها هم همون هستن. زنده باشید. امروز کی هست چک چک زن ها؟ شما در کدام صحنه ها شما هنر خود را نشان داده، آواز خوانده، تا کجا رفته؟
1: امروز چک چک زنان من مردم تاجیک من است، بیرون از وطنم است و من بسیار می نویسند در اینترنت، در شبکه های اجتماعی می نویسند. بسیار خرسند هستم که من این هنر را سزاوار هستم و سزاوار شدم و تو به امروز رسیدم. من در صحنه های همه وقت در خدمت خلقم هستم، در جشن و چه جشن هیک است، من همه وقت در صحنه هستم.
0: درست است. باز هم میریم آهنگ میشنویم، برمیگردیم.

0: آهنگ یا سرود پرویناز اقنظر آوابود هنرمند تاجیک شنیدید و برنامه را ادامه می دهیم.
1: با کدام سبک اصلا شما میل دارید، خوش دارید بخونید؟ از امو سبک که دلتون می خواه؟
2: دل من همون خواست که سبک خلقی و استرادی. من بله. فقط به همین سبک ها زیاد میل خواهش دارم.
1: آهنگای خلقی هم می خونین؟
2: بله.
1: کدام چی تو دسترس میکنین امی آهنگا رو از کجا پیدا میکنین؟
2: چون گفتم سنتکار، از اویلی سنتکار هستم، از بابایم و از معلمه هایی که ما داریم، از سنتکار و سراینده هایی که ما داریم و مثل خورم و شیرین و گفتم باز سفر بگیم توش خوجه و انا باز هست میسره دلدار و انا همین باز هستم معلمه.
1: بله میگیرین شما زمزمه میکنین، بازخوانی میکنین حتما؟
2: بله، به نزدیک وقتی که من سرود میسرایدم کوشش کردم و ارزو کردم که از سراینده هایی که ما داریم اجازت دهم گیرم که
1: اجازت بگیرین، مصلحت گیرین.
2: سرودی که من از معلمه نقره رحمت و سرود گرفتم، اول اجازت گرفتم، بعد اون کس برای من گفتن که اگر من میخوام که اگر همون دختر این سرود رو سرایت، من میخوام اون رو ببینم و شنوم. وقتی که من رو در از نزدیک متاسفانه نشد و از ویدیو برای من بها داد، گفتن که این کمان هستم و مثل من سفید است، زیبا هستم. این خیلی شاد شدم و از اون سرودایی که بر در گرد شهر وطنمون گشت و سرود سرایید، از دور و شان تو را یاد میکنم. گفتم این هم
1: گفتین. شنونده عزیز، برنامه گلبرگ ها را میشنوید و مهمان برنامه ما پرویناز اقنظروا هنرمندی تاجیک است که صحبتایش حتما آهنگایش شنیدین و صحبت را ادامه میدهیم. خب پرویناز، گفتین که آهنگ های افغانی را بسیارتر گوش میکنیم، علاقمندش هستیم، و کدام وقت فکر کردین که امی آهنگ های خلقی یا مردمی یا فولکلوری افغانی اما آهنگ های تاجیکی هستند؟
2: از خوردی ما سرود ما بسیار گوش میکردیم. استادی که ما داریم اون تکرار نشونده است، نو تکرار است استادی که ما داریم. اون حتی خود نو فرزندانی که به دنیا میان میخواند گوش کنند، این است استادی صنعت احمد زایر.
1: بله درست.
2: از زمان سرود
1: آهنگوی احمد زایر را گوش میکردین؟
2: گوش میکردم و ارزو کردم، و چون میخواستم که من همه وقت همه آهنگای گوناگون سرایم.
1: بله بله.
2: هم انگلیسی، هندی، من خوش دارم.
1: بله.
2: سنت های دیگر مردم رو همان میپسندم.
1: کدام آهنگای احمد زایر زمزمه میکردین با خودتون؟
2: زیاد، بسیار است، بسیار است.
1: کدام میتونی برای شنونده یک آهنگی شد، یک قسمت چه زمزمه بکنی؟
2: یادش بخیر باشه.
1: بله.

0: دین بیشتر در رسانه های اجتماعی ثبت کردین معرفی برایش، طوری که شما میگوین که هدف من معرفی آهنگ ها و هنر تاجیکی است.
1: من حتی نوشتم که هم از وطن خودم هم از افغانستان، بله همین را هم نوشتم. بعد سرودهایی که من ثبت کردم و خوندم در بالاش ذکر کردم، نوشتم که سرودو از استادان صنعتی افغان، سرودو از استادان صنعتی ما و بیرون دیگر دیگر ها. من سرودهای هندی و پاکستانی و همین خوندم و مایلم دارم، شوق دارم.
0: علاقه مندی و هنگوشن. خب با کدام کشورهای خارجی سفر هنری داشتین و چی تو شما را پذیرفتن؟ اما اجناس ملیتان چی بود؟ سازهای ملیت کدام سازها را معرفی کردین؟ شما را چی تو از دیگه قوم و اقلیت ها تفاوت کردین و شناختن و دوست داشتن؟
1: من وقتی که اولین سفرم به دولت اوفا بشکرتستان بود، همراه ارکستر اسرائیلی گلشن، همراه برادرانم در اون جا آزمون بود، ما اشتراک کردیم. بردملک نام آزمون بود،
0: بله در این آزمون اشتراک کردیم.
1: در دست من دایره بود، دایره دف بدخشانی بود. در دست که دیگرش برادرانم، من چهار برادرم بود و من خودم بودم، بودن در اونجا سنجر، سنگینوف، ایرج حامیدوف بودن، خوار مرادوف بودن که ساربون رجبوف بودن. اونها ما خیلی کوشش کردیم و وقتی که ما وارد همون شهر شدیم خیلی خوب ما رو پذیرفتن و ما از تاجیک بودنمون فخر کردم. من خوب فخر کردم، ولی که وقتی که بیرون یکم سفرم بیرون از وطنم شدم، بیرون از کشورم شدم، باز حس و درد و غرور من که من از وطنم داشتم در بیرون از وطنم دیدم، درک کردم که چقدر وطن زیبا و آرام و تنج من دارم.
0: دوست میدارین تاجیکستان؟
1: بله.
0: با هنرش، با سنتش،
1: با همه طرفش.
0: خب برگشتین، با کدام غرور، با کدام امو عشق و علاقه بیشتر با کدام آهنگ میل کردین؟
1: طول 7 روزه که ما هنرنمایی کردیم در هر شهریمون دولت خیلی خوب ما رو پذیرفتن. من میخوام که از همین سفرهایی که من 9 دولتی که من سفر هنری داشتم، اولین سفری که من در همین شهر بود قصه کنم، اگر اجازه وقت
0: بله هست. چرا نه، بله بفرمایید.
1: برای من جالب ترین در همین شهر برای من چی شد؟ وقتی که ما روزی 4 برآمد داشتیم، بولرون خیلی زد. در اونجا 1000 دولت بودن، قریب 20 دولت بود. وقتی که امون بارون زد، نوبتی ما شد، مردم از ما دور بود، در صحنه در پیش صحنه هیچ کس نبود، فقط در زیر امون به بارون بودن. امون بود که برنامه امین نوبت ما که شد، برادرانم گفت که امین خدا گویم که امین نوبت ما شود و امین بارون آرام شد تا ما هنری اصلی تاجیک خود را. من در لباسم لباس تاجیکی بود، بدخشانی بود، بله. همه ما چکم بله. پوشیدیم، از هر منطقه لباس پوشیدیم. بعد سرود ما هم همین گونه بود.
0: کدام سرود بود؟ کدام آهنگ بود خواندین؟
1: اون با 3-4 قسم بود. اول از دایره دفزنی من سر شد، از دایره امین از منطقه بدخشان، خطلون، زرفشان،
0: معرفی منو
1: بله. وقتی که سر شد، شروع شد امین آواز دف، بعد از دولت ازبکستان بود، بعد قزاقستان سر شد، بعد از قزاقستان نوبت ما شد تاجیکستان. همین دایره ای که زدم بارون کم شد، همین دواز دف شد، دف اوسته اوسته فر آمدیم در امون میدون بین امون که شد، مردم اوسته اوسته با بارون که کم شد
0: جمع شدن.
1: همه کلگی شان آمدن، من سرود سرایدم، از من بود شد، نوبت خطلان که شد، امین آفتاب اوسته اوسته بر آمد. همه مردم جمع شد، ما نوبت رو انجام دادیم، سرود خوانی بود کرد، تعظیم کردیم، قرسک شنویدیم، همین چهره مردم رو دیدیم که خرسند شدن. همین از زنه بر آمدیم، در همون جایی که ما نشستیم رفتیم و بارون سر، همون بارون که سر کرد تا آخر بود.
0: برای شما مانده،
1: برای من چی میگویم، برای من جالب و روز امون فراموش نشونده در زندگیم، امینو جالب به این بود که خیلی ما کوشش کردیم و به درد ما رسید و
0: برای علاقمند برای تماشابینا بیشتر بیشتر که
1: بله.
0: آهنگ خواندیم
1: که هنر خودم رو نشان بده قبول بله. کردن انا همین در زندگی هم همین است
0: آزی که در پیش است هنری شما رشد شما در پیش است ایتو بیسو حوادیس حادیسایی که بسیار جالب و خاطرمان باشن
1: انا خاطرمان همین برای من خیلی

0: آهنگ پرویناز اقنظروو بود هنرمند تاجیکی شنیدید و برنامه را ادامه می دهیم.
1: اولی بیاین که با کدام سازی موسیقی تاجیکی شما علاقه مندین خودتان می نوازین و در تنهایی با کدام امی سازی موسیقی اولین آهنگاتان را جور می کنین؟
2: من با دف چون همه سرود و همین سروده که می گویم با ریتم سر می شود در موسیقی ما ریتم می گیم با همین دف سر می شود با کدام آهنگ باشد ما برای خود ما می زنیم و می خوانیم با دف متاسفانه برای من مادرم بابایم گفت که یاد گیر
1: روباب.
2: من از سبب اونه که ازمون خوردی فقط ارزو داشتن و خواستن که من سرود سرایم وقت نشد که من یاد گیرم های گفتم نوازنده نوازد سراینده سراید
1: آواز بخونه درست است. خوب در امو فستیوال مراکش چه حسیات شما رو فرا گرفته بود؟
2: با سر بلند آمدم و خرسن شدم حسیات اون رو داشتم که من با سر بلند میرم میگویم که من وطنم رو معرفی کردن توانستم.
1: اولی این خبری که جای اول گرفتین بعد شنیدین؟
2: بله از جای گرفتیم در اونجا گفتیم جای اول میشود نه اونجا بود که ما افتخارنامه گرفتیم تبریک نامه گرفتیم با هستن آن و یا در ما بسیار برآمد بعد از اونجا که اومدیم و در اینجا اگر در آرخیف بینن ما خیلی نشان دادیم چهار نفره با اومدیم در تلویزیون اشتراک کردیم در رادیو
1: بسیار خوب. امی آهنگ وقتی که آقای بهزاد به شما پیشنهاد کردن و شما را انتخاب کردن چطور خرسن شدی؟
2: خورسندی این رو نمیدونم چی خیلی نشان بدم وقتی که استاد ما رو انتخاب کرد من از خورسندی تلفنم رو کشتم و رفتم در پیش مادرم گریه کردم آروم شدم و مادرم گفت چی گپ است گفتم امین خیل است که ما رو انتخاب کرد وقتی که این سرود رو پیشنهاد کردیم ما گفتیم وقتی که امین و انسانیت از تحت دلمون
1: حسیاتی
2: خود رو باشد کار خود رو اجرا کند
1: بله.
2: اون موافق میشه
1: کار خود رو وظیفه خود رو اجرا کند و پرویناز جان امو موضوعی که از امو آهنگ خوندین شما رو چی حسیات فرا گرفته بود شما برای چی میروین برای معرفی یعنی که امی در همی وقت نقش هنر برای تامین صلح هست یعنی که باید از امی نقش از زبان شما صدا بدهد
2: چون در این سرود دو موضوع قید شد موضوع یک این است که در حقیقت کوشش کردند و وقتی که من این سرود این شعر رو خوندم اول شعر بود خوندم برای من خیلی دردناک بود خیلی سخت دردناک بود من کوشش به خرج کردم و خوندم گفتم که کاش این گناه نباشد لیکن متاسفانه در بعضی منطقه ها در بعضی جاها هستند که با مادر پدر با کودک که
1: بله درست
2: نابالغ نگاه نکردم این گناه ناقش ها رخ می دهد
1: درست است
2: خوندم بعد از 5-6 مصرعش خوندم که در آنجا ما صلح می طلبیم از امون اوی که نگاه نمی کنم و اینچه التماس کردیم و خواهش میکنیم که نشود این کار تکرار نشود نکنیم این کار را بگذار ما آرام آباد آزاد زندگی بله. کنم و اگر اجازت باشد دون مصرعی که و صلح ما رو دعوت میکند سرایم
1: بله بفرمایید.

اجتماعی، اقتصادی، مدنی، سیاسی، ادبیات و صنعت یانگیلیکلردن برنچلردن بولب خبردار بولشنی استیسیز من. اونده بس بلن برگه بولین. آوازی تاجیک پیش قدم رادیو. آوازی تاجیک پیش قدم رادیو.

امور کرکرام چل رای آب سن ری ریدیو اوزی تو جیک پریشری تو یه ها سماچار کا دوسرا بھاگ ہے ایدی بیگ خلاندارن یوروپیا و ها کاریا سیوکی و پامسا چیف سے ملاقات کے تاجیکستان انتراشا ویدیشه باشا ویشه دلائی من انتراشا کریشما کالین ویدیا لائکا شبهرم بها تاجیکستان که اندار بیس محیلا راشا فوتبول تیم کافا 2024 چیمپیانشیب می بها گلینگی اوریان سمچار هندی بها کو سن سکته ہے اندرا جورایکو بروس لسمی یوروپیا سانگ ورمدیشه که بیجا یوجه تیراوینگ و چه جستر لجنتیگه ایوان سوراکش سنوزکی او سرپر تاجیکستان گنجا که پا ویدیش منتر ایدی بیک خلاندرن یوروپیا با هیا کاریا سیوا یوروپان اکستر اکتیشن سیرواسکی و پا مساچیو اولوف سکوکسی ملاخات که هی جانکاری تاجیکستان که ویدیش منترالاینه خووار سماچاری دی سیکو دی بیتا که دوران پاکشونی رجنتیگ ور سوراکش کشتر می رجنت مکسا یوکس جوری مدوبار چرچک گئی ویشیش روپ سی مدیشه یوروپیا سان که پردهام شکر سمیلان می هوی سمجو تکی کریان ویان که پرگتی تاتا آف سی روچی که آنیا مدوپور ویشای پر ویچار ویمارش کیا گیا سوتیم اولوغزودا که نام پر تاجیکستان انتراشا ویدیشه باشا ویشا دلائمی تاجیگا باشا سهیتی اورسانسکتگ ویشای پر انتراشا گریشمکا کالین ویدیالای سمارا سکولکا شبهرم باهوا ویشا دلائمی نیسوشن جنسی خوارکو بطا یکی ایسا واشا سمارا سکول می دنیا که چار دیشو که گیارا پتی باگی باگ لی راهی این می سی دکشن کوریا سی سادی یونائیتید کینگدم اوف گریت بریتن او رو تاری ایرلیت سی دور رو سی ایک تاتا ایتالی سی ایک پرتی باگی شامل ہے وی تاجیک باشا سایتی راشا سانسکرتیک تاتا پرامپاریک تاجیک فرسی لیپی کیا دیاکش غرنی ادیان کرنی کے لیے دوشنبه آئے ہے یہ پا حالا تاجیک باشا کی ادیان کو برہوا دینا راشا سایتی اور سانسکرتیکو انتراشتا ستار پا پریچیت کرنی تاتا ویدشه شیکشانیک سانستانو کے ساتھ شیکشانیک اور سمرد سایو کو مضبوط کرنے میں مطوپور بومی کرنی پائیں گے انتراشتا گرشمک کالین ویدیو لائک آئیو جن پرتی باگیو کو تاجیک باشا پر اپنی پکر مضبوط کرنی تاجیک سہیت اتیاز اور راشت سانسکرتی کی گہان سماج پراپت کرنے کا اتکرشت افسر پردہن کرتے ہیں ساتھ ہی یہ بھی بہنوں دیشوں کے بیچ شکشانے گئی بن سانس کرتے گا سمبندوں کو سدھرار کرنے اور لوگوں کے بیچ مترتا کو بڑھاوا دینے میں بے مہتوپور یوگدان دیں گا یکی سی پچی سا جولایی تک حسار شرمی سنترال شای فوتبول اسوسییشن کافا که اندر بیس محیلا راشا تیمو که چیمپیانشیب ایو جیت که جنگی ایسا پرودگی تامی تاجکستان ایران ازبکستان ارکزدستان که اندر بیس محیلا راشا تیمو حسار لنگی مقابلہ ایکالا راوند روبین پرا روپ میں کھیلے جائیں گے جیس میں پرتی ایک شا تیم تینا مینچ کھیلیں گے سبھی مینچ حصار کے کیندر سٹیڈیوم آیوجت ہوگے سروندہ ایک آنکھ پراپت کرنے والے تیم چیمپئنشپ بنیں گے تاجکستان کے اندر بیس مہیلا راشا تیم کے بیچ یہ چیمپئنشپ 2023 ایف سی مہیلا اندر بیس شاہی کپ کے ویکلیفیکیشن ٹورنامنٹ کی تیاری کا ایک مہتوپور چارن مانا جا رہی ہے یہ ویکلیفیکیشن پروجیکٹ اگلے ورش 23 اگست سے 5 ستمبر تک آیوجت ہوگی پیرسنے والوں یہ تھا سماچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے